ružan dan. Kao prikovan za prozora, slika tjednima se nameće u jesen. Kod je to bilo san.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomalu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i Sabora pozivaju gradonačelnika Tomaševića na političku odgovornost, dok on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od iduće godine. Pojedinosti je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
4: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: Vijesti. Izrael je izveo napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. Tvrde da je riječ o jednom od organizatora napada 7. listopada. Nisu međutim potvrdili je li napad bio uspješan. Lokalni mediji prenose da je jedna žena poginula, a više osoba ozlijeđeno u izraelskom napadu na kuću u gradu Gazi. Iz Hamasa se nisu oglasili.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a prolazno i vrlo jak sjeverozapadni, ujutro i navečer na Jadranu bura. Temperatura uglavnom od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Domagoj Šimunaci, uredio Andri Štrkalj.
6: Radio Osijek. Dobro jutro.
7: Dobro jutro svima, svi koji slušaju i koji su budni. S vama Vanja Hrvoje i Branimir Bošnjak za tonskim stolom. Miljenko će se pridružiti, obavlja neke ranojutarnje stvari, radi sklekove, ove tjelovježbe, pa kaže mora se dovesti ovu ljetnu formu da izgleda kao šta ja znam, Schwarzenegger i to. Pa će doći će uskoro. Ja vam želim dobro jutro i ono što ću vam najaviti je da ćemo se lijepo zabaviti. Slušat ćemo dobru glazbu, saznati neke informacije kako to i biva inače i naravno provesti ovo jutro onako ugodno u ovom u ovoj srijedi, u ovom srednjem danu na pola tjedna, tako da neka vam dan bude lagan, bit će vruće, pogledat ćemo malo i vremensku prognozu kakva nas čeka za danas, ali prije svega poslušat ćemo i dobre glazbe i to one retro, a čekaju nas, čeka nas za početak Gabi Novak i Pamtim, samo sretne dane. Jutro!

Pamtim samo sretne dane, dobro vam jutro u 6 sati i 9 minuta. Pa idemo se baciti malo na prognozu kako nas čeka danas. A ona kaže ovako, bit će vruće, jel? Pretežno sunčano i vruće, te nestabilno poslije podne unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi, vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjestimice i jugozapadni, a ujutro i ponovno na večer bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom između 29 i 33, a u Osijeku trenutno smo na 17 celzijevih stupnjeva. Koliko vidim, ta neka prolazna sa pljuskovi, mogući jak vjetar uz grmljavinu može doći u onim večernjim satima tamo oko 8, no vidjet ćemo što će se događati tijekom dana. Dan bi trebao biti lijep, čak naravno i vruć, još nismo naviknuli na ovo toplo vruće zapravo vrijeme, ali dobro što je tu, je, Bože, ljeto stiže uskoro. Što se tiče ovih uvjeta na cestama, većinom je sve ok, nema nekih poteškoća. Ako idete u smjeru istoka, može vam jedino sunce ići u oči, pa ponesite sunčike ili stavite ovu, kako se to zove, sjenilo, ono, za oči, ili ne znam, to stavite na ovu vjetrobransko staklo. Sve o svemu, sve ok, ima nešto radova, gužvi će biti tu negdje između 7 i 8 sati kad se bude išlo na posao, osim toga, neka ostane sve ok. Sretan vam put i neka vam dan bude što lakši i poslovno i kako god životno, uspješan.

Osijek Info. Dobro vam jutro, vrijeme da se malo informiramo što će se događati danas u Osijek Info. Za početak, svečani početak radova na izgradnji nove zgrade osnovne škole Ane Katarine Zrinske obilježit će se danas u Retkovcima uz nazočnost vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića. Projekt vrijedan gotovo 7 milijuna eura pokrenut je nakon što je stara zgrada stradala u nevremenu 2023. godine, a nova i suvremena škola omogućit će jednosmjensku nastavu za 196 učenika koji će tijekom programa položiti i vlastitu vremensku kapsulu. Početak je u 10 sati. Treći kongres u poremećajima spavanja u neurologiji održat će se od danas do 29. svibnja u Osijeku u organizaciji klinike za neurologiju KBC-a Osijek. Okupit će se više od 160 sudionika i preko 60 predavača iz Hrvatske i inozemstva, te predstavlja jedan od najvažnijih stručnih skupova posvećenih poremećajima spavanja i njihovoj povezanosti s neurološkim bolestima. Svečano otvorenje u hotelu Osijek je u 10 sati. Panel rasprava budućnost poreza u EU i druge aktualnosti održat će se u poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac početkom u 11 sati. Ovaj stručni skup za traženje svojih članova organizira HUP, regionalni ured Osijek u suradnji s Hrvatskom komorom poreznih savjetnika, a s ciljem što bolje informiranosti poslodavaca o novim propisima i obvezama. Kroz uvodno predavanje i raspravu ovlašteni porezni savjetnici Ivan Čevizović, Daniela Moskalj, Marijan Filković i Josip Pleša predstavit će europske porezne aktualnosti poput poreznog omnibusa i takozvanog 28. režima. Hrvatska paneuropska unija, ogranak Osijek i klub knjižare Nova pozivaju na tribinu proširenje EU-a i europska perspektiva jugoistočne Europe. Sudjeluju Zlatko Kramarić, Josip Vrbošić i Vanja Gavran, a početak je u 18 sati. Svečani domjenak za učenike i njihove mentore povodom izvrsnih rezultata ostvarenih na državnim natjecanjima organizira Osječka treća gimnazija u podne u školskom dvorištu. Gimnazijalci slave izniman uspjeh učenika koji su se na državnu razinu plasirali u velikom broju, čak 35 natjecatelja iz 10 predmetnih područja znanja te 46 sportaša u 8 različitih sportskih disciplina. I škole se posebno ponose osvojenim drugim mjestima na državnim natjecanjima iz kemije, biologije, fizike, hrvatskog jezika i astronomije, kao i srebrom na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije. Izložba nagrađivanih fotografija pod nazivom Mađarski fotosalon bit će svečano otvorena večeras u 19 sati u Osječkom kulturnom centru. Ovu zanimljivu izložbu koja se organizira u suradnji sa Svjetskim savezom mađarskih fotografa te pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Mađarske u Osijeku službeno će otvoriti ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš i potpredsjednik Svjetskog saveza mađarskih fotografa Ištvan Magdo. Za vizualno rješenje plakata izložbe odabrana je fotografija autora Hacegija Sabe. Na Osječkoj akademiji za umjetnost i kulturu nastavlja se peto izdanje dvodnevne priredbe Tambura Akademika 2026 u organizaciji Odsjeka za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe. Projekt su osmislili i pripremili studenti prije diplomskog studija tambure i diplomskog studija tamburaškog mijeće, a kroz ovogodišnji program povezat će osječke studente s kolegama s Muzičke akademije u Zagrebu kroz niz predavanja i koncerata. Za danas su najavljena stručna predavanja od 15 sati te veliki završni koncert solista i komornih sastava u 19. I za kraj, vremenska prognoza, pretežno sunčano i vruće i nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 29 do 33, a trenutno je 18 stupnjeva.

0: tebe?
1: Već, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Zasjećam se neke.
1: Biće bolje, biće bolje.
0: Vlasno vikenda.
2: Servisne informacije.
3: E, ako se pitate možete li danas uključiti svoju aparaturu već što imate kod kuće od ovih perilica i slično, ako u sljedećim ulicama živite možda, to jest ne da možda, nego nećete moći, jer zbog planiranih radova na elektroenergetskim postrojenjima danas će bez električne energije u Višnjevcu ostati sljedeće ulice. Od 8 do 12 sati Banova od 57 do 75, Crkvena od 56 do 62b, Krstova od 42 do 60b i od 55 do 65, zatim Svetog Petka od 42 do 72, a od 8.30 do 11 sati Dalmatinska broj 36 i 27 pa sve do 29. Sljemenska od 2 do 56, Čvrsnička od 87 do 95, Kanižličeva broj 80. A od 8.30 do 11.30, Srijemska od 69 do 107, Viška od 2 do 36 i od 1 do 45. A od 11 do 13 sati bit će to Kozjačka od 2 do 44. U Vukiće bez struje od 8.30 do 11 sati biti, do 13 sati biti Ključ od 5 do 11, Osječka broj 1. A u slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Dobrodošli u radijski kalendar koji nam je pripremila Iva Fila. Idemo u 1806. godinu. U rano jutro pred zidinama Dubrovnika pojavio se francuski odred 1200 vojnika generala Lauriston. Napoleonov časnik zamolio je dopuštenje da s vojnicima uđe u grad na jedan dan kako bi se odmorili i okrijepili na svom pohodu u Kotor. I stali su na Stradun i bilo im je skupo. Ali kada su se vrata bedema otvorila i vojska umarširala u Dubrovnik, general je odmah zatražio ključeve svih gradskih tvrđava. Tako je drevna Republika Svetog Vlaha izgubila zauvijek svoju neovisnost i kao država prestala postojati 31. siječnja 1808. godine. A 1840. godine umro je talijanski virtuoz na violini i skladatelj Niccolo Paganini. Iskonski nadaren, fanatički predan svom umijeću, poznavajući bit svoga instrumenta, Paganini se ubraja u najveće violiniste svih vremena, iako je bio uglavnom samouk. Zanimljivo. 1910. umro je njemački bakteriolog Robert Koch. Otkrio uzročnike tuberkuloze i kolere, utvrdio je temeljne postavke imunobiologije, te 1905. dobio Nobelovu nagradu za medicinu. 1927. službeno je završila proizvodnja Fordova modela T, a proizvodeno je 15 milijuna vozila, što je rekord u broju prodanih primjeraka koje je 70-ih srušila Volkswagenova buba. Model T nadimkom Tin Lizzy bio je pravi narodni auto višestruke primjene. 1936. godine u Šibeniku rođen je književnik i scenarist Ivo Brešan. Prvi je veliki uspjeh zabilježio 71. godine dijelom predstava Hamleta u selu Mrduša Donja. A 1964. u 74. godini umro je prvi premijer nezavisne Indije Jawaharlal Nehru. S Titom i Naserom dao je teorijske osnove pokreta nesvrstanih. A 1974. rođeni reper Andre Benjamin, inače umjetničkog imena Andre 3000, član je dvojca Outkast, a mi ćemo za upravo i poslušati njihov najveći hit koji se zove Hey Ya. Ja.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
2: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
2: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
2: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
3: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
1: Jutarnja kronika.
2: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
9: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda. Nastran činjenica da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
4: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
2: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 miliona eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 miliona.
2: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošenja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubrava.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Mojtaba Hamenei

0: izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
1: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
2: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
0: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
3: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha. No ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
4: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti te napisao da su oni i demokrati potpuno izgubili kompas.
3: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnog grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
4: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
3: Nekoliko je osoba poginulo, a više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
4: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav XIV. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
3: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
5: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hadž hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje, te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
6: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
5: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
6: Želi zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Osu.
5: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
4: obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a klinički bolnički centar Sestre Milosrdne

0: Medvednica pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
1: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
2: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
3: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock'n'roll, i jazz, i hip-hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
2: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
4: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci povijesno umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
2: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova, koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
3: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
2: Izložba 60 plus otkucaja Kad srce ubrza u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
1: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Maca, naslikovnica Kofer dijete Tamare Labas, najbolji je tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Biondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
5: Jutarnja kronika.
1: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
1: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
0: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
1: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
0: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
5: Prvi program.
0: Pripremio Davor Lulić.
6: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
8: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
7: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
6: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić. U drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2x6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
5: Oglasi.
9: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
10: 20 godina Šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaji u Eventimu.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni od duž obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula Zračna Luka i Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska Ploče, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastavo, Rijeka, Split 24, Konavoska, Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljevinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesimice jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjesimice je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su pone prije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
5: Oglasi.
12: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
13: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
14: Oglasi.

0: Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Dobro jutro, prijatelji i prijateljice.
2: Prijatelji stari, gdje ste?
1: Evo, tu smo, prijatelju. Ono što ćemo vam odmah reći u evo, 7 sati 32 minute, vani je vruće, vani je gužva, ako nađete mjesto svak čast. Već mjerimo 21 stupanj, iako je onaj feeling kao da je 25. Već sada u 7 i 32 minute. Kažu da smo zapravo mi sad usred nekakvog mini toplinskog vala, ne znam jesi to znao.
2: Jesmo, da, to su vidio čak da je u ovom, čak ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi malo.
1: Gdje? U kojoj državi?
2: Alpe, Dunav, Jadran.
1: Da, tamo je uvijek. Pa dobro, mi smo dio toga.
2: Pa jesmo, da.
1: Alpe, Dunav, Jadran. Danas temperature isto preko 30. U Hrvatskoj kažu da će se tako vrijeme nastaviti u idućim danima. Mislim sad baš provjerio. Jesi ti provjeravao to šta?
2: Što? Danas znači bi trebala možda kao kratkotrajna promjena vremena nešto malo grmiti na večer i čak
1: samo da ne bude to gleda.
2: Nemam pokrivalo za automobil.
1: Nije isto, jučer sam bio u jednom trgovačkom centru obaviti te, išao sam kupiti živežne namirnice.
2: Da, da.
1: Da, i bio je pored mene parkiran jedan krasan Alfa Romeo. Cijeli iz udara.
2: Istucan,
1: cijeli istucan, a to je očigledno bilo i vidi se da je onako nedavno.
2: Jel Božiške table? Tamo bilo je leda.
1: Bilo je, da, ne znam, nisam gledao tablice, zašto je stvarno lijep bio auto, onako sportski, znaš kak je.
2: Da.
1: Tužno to za vidjet, tako taj jadan auto.
2: Mislim. Evo, dragi vozaču Alfa.
1: Evo, suosjećamo s tobom. Navodno postoje nekakve cerade koje ublažavaju tuču.
2: Ima nešto.
1: Debele su onako i imaju 5-10 cm i slično, međutim te što sam gledao koša 150 eura.
2: Pa dobro, malo skuplje pa za jedno.
1: Još više.
2: Pa dobro, skuplje je onda jednu godinu dana, pa možda.
1: Da. Nadam se da ste dobro, evo 7 sati 34 minute, s obzirom da sam ja ovo nešto malo kasnije došao, primijetio sam da je abnormalna bila gužva već u 7 sati, tako da pretpostavljam da je sad još i gora situacija, stoga strpljenja, polako samo. Ako idete naravno na posao, dođite na posao, bit će danas lijep dan. Prije podne će još uvijek biti ugodno zasjediti negdje, popiti kavicu, pojesti sandvič, možda, ne znam,
2: mortadelu, možda avokado.
1: Avokado?
2: Da. Pa kažu da je...
1: Ti jedeš avokado kad ješ na pikadu?
2: Da, pijem Nelly Furtado, slušam.
1: Ne možeš pit.
2: Slušam Nelly Furtado.
1: Nelly Furtado sam malo obucila.
2: Pa da, ali super pija.
1: Odlična pjevačica. Mi vam želimo još jednom dobro jutro i sretan put gdje god išli.
2: Imamo jednu super stvar za vas.
1: Tom Petty, Free Falling. Jedna zanimljivost. Ili te možda zanima? Možda zanima i slušatelje. Jel znaš ko je Dave Grohl?
2: Da.
1: Koja?
2: Bubnjar Foo Fightersa ili ti ga svirao isto u Nirvani?
1: Da, zapravo bubnjar je bio u Nirvani, a Foo Fighters svira gitaru. Da. To, njega je Tom Petty, nakon što se Kurt ubio, zvao da bude bubnjar u njegovom bandu.
2: Ali, Tom Petty, malo se razli.
1: Oni su surađivali, ali ovaj je mislio da je zapravo Tom Petty prevelika zvijezda, da bi on mogao kao Dave Grohl, a sad Dave Grohl postao, a Tom Petty je da se sjećaju ljudi, a Tom Petty isto Dave.
2: Odličan.
1: I jedna od njegovih najboljih pjesma, s kojoj se vraćam, mislim da su to rane 90. Free Falling. Dobro jutro.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: Pa, Silente, sve su njegove pjesme iste. Mislim, to je on rekao, nisam ja rekao. Sve su moje pjesme iste, takvim se zove pjesme.
1: Dobro, jutro, 7 sati 50 minuta. Ono što neće biti isto su nove informacije koje nam stižu u 8 sati u vijesti.
0: Pa, no, nove informacije koje nam stižu.
1: Ajde, reci dalje.
0: A, da, doista, evo, za 10 minuta nam se pridružuje našem veselom timu, naša draga Amoreta Bajto, koja će vam donijeti prve naše lokalne vijesti. Da, do Amorete i tih vijesti imamo točno 10 minuta, odnosno nešto manje. A to ćemo popuniti izvrsnom glazbom. Reci nam, Vanja, koje su te pjesme koje si pripremio?
1: Malo ću nam zasvirati Kaleo, bit će tu i Snow Patrol, Open Your Eyes, ako još nešto stane.
0: Možda
1: stane.
0: 21 gram, koliko teži duša, to kažu Marku.
1: Neće stati. Neće. Ali uskoro vijesti, ostanite uz Radio Osijek.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amareta Bajto, najnovije vijesti čitat ću vam sve do 13. Eto i prvih dobrih. Hrvatska je dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Riječ je o onom u kojem je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INA-e. Mađori su tražili odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INA-u. Njihovu su zahtjevi odbijeni te moraju platiti oko 780 tisuća eura sudskih troškova. Na društvenoj mreži oglasio se resorni ministar Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INA-e usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INA-e sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Dobre vijesti stižu i za pola milijuna hrvatskih umirovljenika ukida se porez na mirovine i to od iduće godine. Pojedinost je izdao predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
3: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će se početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Evo što smo o tome rekli.
4: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
5: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru, da ćemo ga moći koristiti.
0: Treći Hrvatski kongres o poremećajima spavanja u neurologiji održat će se od danas do 29. svibnja u Osijeku u organizaciji Klinike za neurologiju Osječkog KBC-a. Okupit će više od 160 sudionika, preko 60 predavača iz Hrvatske inozemstva, te predstavlja jedan od najvažnijih stručnih skupova posvećenih poremećajima spavanja i njihovoj povezanosti s neurološkim bolestima. Svečano otvorenje skupa u hotelu Osijek najavljeno je za 10 sati.
1: Vrijeme.
0: U 8 sati u Osijeku 22 Celzijeva stupnja, relativna vlaga 78%, tlak zraka 1020 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Za Osijek je danas najavljen vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala, pa će nam biti pretežno sunčano i vruće. Poslije podne i navečer, osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab, umjeren sjeverozapadnjak, zapadni uz nestabilnosti, prolazno jak, moguće i s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka danas će dosegnuti 33 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: dobro jutro.
1: Najbolje jutro s Vanjom iz Gama.
0: E, to mi je sad prizvuk Dalmacije, ide mi se na more.
1: Ićeš, ima vremena.
0: A da, ima, ali nikako dočekat.
1: Jesi skupio, šta vaš, prodati auto za da budeš tjedan?
0: Vjerojatno, otići vlakom.
1: Pa da, vlakom.
0: Pa šta ja znam, neće.
1: To je da ti ode 2-3 dana godišnjeg.
0: Pa dobro, otiću biciklom onda.
1: A, dobro jutro, temperatura nam se penja, evo u 8 i 12, 23 stupnja mjerimo već sada u Osijeku. Inače moramo reći, ne znam jesi ti rekao već to, da imamo upozorenje na umjerenu grmljavinsku oluju kod nas. Kaže, mjestimice su mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom i olujnim udarima vjetra, moguće lokalno i tuča, što je najgore. Najveći udar vjetra do 50 km na sat, vjerojatnost grmljavine 60%. To kaže Državni hidrometeorološki zavod, ali to ne bi trebalo biti sada, nego tamo negdje, ti si rekao.
0: Na večer, koliko vidim, gledao sam i ovu, ako vedar šta već, tu negdje 7-8 sati bi moglo biti.
1: Da. Stoga, evo, ako imate garažu, parkirajte auto na večer u garažu, ili ako imate tu ceradu.
0: Pa nekom u garažu parkirajte.
1: Ili nekom u garažu, da, ili parkirajte ispred drveta kad udari grom u drvo, da padne grana na auto. Pripazite svakako, nemojte ispod drveta. Mi ono što smo zapravo

0: veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Evo ga, kao što smo ga i najavili, naš dragi Vlatko Franjin javlja se prvi jutarnji let, zapravo prvi let u jutarnjem programu, a o čemu se radi, upravo ćemo saznati. Vlatko, dobro jutro, o čemu se radi?
2: Dobro jutro, dragi Miljanko, Vanja je tu.
1: Je, ali malo muli.
2: Da, ba nisam ga čuo. Koliko nam je? 8 sati i 37 minuta, ja sam vidio da je 23 stupnja u Osijeku ovim trenucima, tako da mislim da možemo reći da nam je ljeto počelo, a uskoro će nam početi i ljeto na Sokolu, još jedno sportsko ljeto, otvorene su prijave za ljetni kamp za djecu, sve o tome ćemo u idućim minutama s gospodinom Andrejom Barušićem iz, naravno, Sokol centra. Andrej, dobar dan, dobro jutro zapravo.
3: Dobro jutro vam i vašim slušateljima.
2: Zapravo svi sve znamo, ali nije zgorega ponoviti, ponovno okupljate ovdje klince na uistinu raznim aktivnostima, naravno sve to nakon što završi škola da vas se mogu onako u potpunosti posvetiti svemu.
3: Tako je, da, sa našim tradicionalnim sportsko-edukativnim kampom krećemo već, rekao bi također, tradicionalno odmah prvi tjedan nakon završetka školske godine, tako da ove godine smo pripremili za ovaj prvi dio ljetnog kampa dva termina, to je prvi od 15. do 19. lipnja, a drugi termin od 23. do 27. lipnja.
2: Da, bude tu istinu svašta, i gimnastike, i plivanja, i raznih kreativnih radionica, tako će biti i ove godine.
3: Pa uvijek se trudimo nekako napraviti raznovrsne aktivnosti kako bi djeca svaki dan imali drugačije aktivnosti, a da im to sve bude nekako smislena cjelina i da im bude zanimljivo. Naravno i ove godine će biti pregršt različitih aktivnosti, temelji su naravno klasika, gimnastika, a onda nakon toga i malo vodenih igara, malo penjanje na umjetnu stijenu, kreativne radionice i sl.
2: Prijave, kako se svi oni zainteresirani mogu prijaviti?
3: Prijave su vrlo jednostavne, znači to već sa dugi niz godina radimo na način da roditelji moraju samo ispuniti kratku Google anketu koja je dostupna na našim službenim web stranicama, službenim stranicama na društvenim mrežama, i razlog zapravo te ankete je taj da bi mi skupili sve potrebne informacije da li djeca imaju alergiju na određenu hranu ili nešto slično, da li su plivači, ne plivači, kako bi ih znali sve odmah grupirati.
2: Aha, dobiju i ručak?
3: Tako je, dobiju ručak, dobiju i užinu. Tako da evo, i još ovaj, između užine i ručka uvijek su dobrodošli u našoj kuhinji ovaj, djeca u zatvočku ukoliko žele, tako da to bude nekako cjeloviti boravak tu.
2: Prijave su otvorene, bit će otvorene naravno dok se ne popune sva mjesta, što vjerujemo da će biti vrlo skoro. Kvote kolike su za jednu i drugu grupu?
3: Pa recimo oko 40 do 50 ovisi o trenerima sa kojima raspolažemo koliko ih može biti prisutno, obzirom da kreću polako i godišnji odmori. Međutim, evo, prva grupa je skoro popunjena do kraja, prvu grupu imamo još nekoliko mjesta, dok za drugi tjedan imamo još nekih 20 mjesta, tako da evo, pozivam sve zainteresirane da se što prije prijave kako ne bi izgubili mjesto.
2: Biće veselo onda i ovaj lipanj ovdje na Sokol centru. Što se tiče srpnja i kolovoza, imate tu nešto u planu?
3: Što se tiče lipnja, to je nesumnjivo da će biti veselo, a srpanj i kolovoz, dakle, imamo uvijek u planu i tradicionalni drugi dio sportskog ljeta koji se održava krajem kolovoza, tako da ćemo i to na vrijeme informirati javnost o tome.
2: Dobro. Što se tiče aktivnosti, ovdje rekli smo gimnastika, plivanje, kreativne radionice, bit će tu penjanje na umjetnu stijenu, posjetit ćete i zoološki vrt.
3: Tako je, da.
2: Tamo se neće, nadam se, klinci penjati.
3: Evo, to je na trenerima, ali vjerujem da iskoriste onaj mali novi park koji su napravili, što je zaista super za djecu, ali mimo toga nema drugog penjanja. Ali tako je, da, idemo i u Zološki vrt jednom tjedno i to pješa ćemo, znači, od Sokola do Zološkog vrta. U jutarnjim satima se zapravo ide pješka, a onda nazad organiziranim prijevozom se vraća do Sokola.
2: Pretpostavljam, oni klinci koji vam dođu prvi put da se onda vraćaju iz godine u godinu.
3: Pa imamo ih jako puno, zapravo rekao
2: bih. Znate se svi tamo.
3: Tako je, da, kao jedna velika obitelj, više od pola djeca sigurno su redovni povratnici koji jednom kada iskuse taj kamp isprobaju možda nekada neke druge, ali se uvijek u tom periodu od 5 do 12 godina definitivno se vrate barem 2-3 puta kod nas.
2: Hajmo onda za sam kraj još jednom evo ponoviti one servisne informacije, znači dokad su prijave.
3: Evo, prijave traju u biti do početka samog kampa ili do popunjenja kvota, koju što sam spomenuo za prvi tjedan je već skoro popunjena. Održava se kamp u dva termina, to su 15. do 19. lipnja, 23. do 27. lipnja. Za prijavu je potrebno samo ispuniti kratku anketu koja je dostupna na svim našim službenim kanalima.
2: Andrej, puno hvala, a vidimo se, čujemo se onda, kako si rekao, tamo negdje, sredinom, krajem kolovoza.
3: Tako je, hvala vama i vašim slušateljima, čujemo se definitivno krajem kolovoza.
2: Eto, bio nam je Andrej Barušić iz Osječkog Sokol centra. Prijave za ljetni kamp za djecu su otvorene, s time da ovaj prvi termin, što počinje odmah nakon završetka škole, je skoro već popunjeno. Ima i ovaj drugi, pa tako je to preporuka roditeljima koji žele svoje klince malo da uživaju i na svježem zraku i da rade brojne zanimljive stvari, da požure.
1: Apsolutno, a i možda da malo se poradi na kilama koje su se
4: nakupile
1: tijekom školske godine. Hvala ti puno, Vlatko, i čujemo se ponovno iza 9 sati.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: tehnička sila su u pitanju što se tiče ovog vremena. Evo, prognoziraju nam svašta. Vanja, ja smo tu pričali o svačemu. Vanja, gdje nešto reci da za vas živi.
1: Bok.
0: Kak si ti? Kako utječe na tebe vrijeme? Ti si taj meteoropat.
1: Da, ili ovaj meteoro kad sam sretan. Jel, kad je lijepo vrijeme, onda sam sretan.
0: A, danas si sretan?
1: Danas sam sretan.
0: A kako onda izgleda, Bože Isuse, kad si tužan?
1: A joj, to ti je isto ko sad.
0: Da. De ti meni reci, šta danas nam to prijeti, grmljavina, neka ovo, nemoj ništa reći. Nemoj. Imamo mi puno pametniju osobu, zato sve ćemo saznati od Katarine Katušić. Pa da čujemo.
2: Jutro je i dalje iznad prosječno toplo, temperatura je u unutrašnjosti između 12 i 17 stupnjeva, vjetar je slab, ali tijekom dana će se vrijeme nešto promijeniti, već poslije podne može biti lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom, čak i izraženijih. Najveća prijetnja je zapravo prolazno jak, moguće čak i olujan vjetar sjeverozapadnog i sjevernog smjera. I dalje će biti vruće, temperatura će dosezati između 30 i 34 stupnja. Danas slabi utjecaj anticiklone nad Hrvatskom, međutim i dalje se zadržava izrazito topao zrak. Ono što još predstavlja problem danas je što se sa sjevera približava ova hladna fronta i ona će destabilizirati atmosferu. Ali i dalje zbog zadržavanja ovog izrazito toplog zraka će biti iznad prosječno toplo. Dapače, današnji dan će biti najtopliji u tjednu. Temperatura zraka, ona najviša dnevna, dosezat će između 28 i 32 stupnja. Uz ovakvu temperaturu treba računati na vrlo visok indeks štetno ultraljubičastog zračenja, tako ako planirate i danas biti dugotrajno na otvorenom, zaštitite se od tog štetnog zračenja, osobito svoju kožu, a onda i oči. Također, redovito se hidrirajte. Ali onaj drugi dio dana će nam donijeti zapravo promjenu, dok će prije podne još biti dosta sunca. U drugom dijelu dana će zapravo sjevernije od nas na području Slovenije i nešto rijeđe Mađarske nastajati pljuskovi i grmljavina. Što se tiče tih pljuskova, oni će se sa sjevera spuštati prema Hrvatskoj i oni će lokalno biti izraženi. Oni bi trebali slabjeti na području Hrvatske, ali osobito u pograničnim područjima oni mogu biti izrazito jaki. Najveća prijetnja koju očekujemo s tim pljuskovima su zapravo prolazno jaki pa i oluni udari sjeverozapadnog vjetra, ali valja računati i na tuču. Ti pljuskovi su mogući već poslije podne na krajnjem sjeveru, ali glavninom će i Slovenije i Mađarske krenuti prema večeri. Dakle, ponavljam, najveća prijetnja su pogranična područja u Sloveniju i Mađarsku, a prema kraju dana vrijeme će se polako smirivati. Ovi jaki udari vjetra koje sam spomenula su glavninom vezani uz te pljuskove, dapače lokalno mogu biti i oluni, nije to vjetar koji će puhati 3 sata, uglavnom je to prolazno pokoji udar, ali svakako treba računati na potencijalnu štetu koju takav vjetar može izazvati. Što se tiče sutrašnjeg dana, ponovno nešto povoljnije, prevladavat će sunčano vrijeme, bit će još nešto oblaka od ovih pljuskova tijekom jutarnjih sati, potom će se razvedriti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, on će zapravo osvježavati u unutrašnjosti, čak na istoku na udare može biti i jak, a ne samo da će osvježavati, donosit će taj hladniji zrak sutra po visini, pa će dan u unutrašnjosti biti malo svježije, ali zato će noć biti toplije od današnje upravo zbog nešto više oblaka. Pa ponovno će porasti malo temperatura u unutrašnjosti na temperaturu oko 30, subota povoljnija, ali nedjelja nestabilna. Idući tjedan bi mogao biti nestabilniji.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
2: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
5: Već od 180 eura.
6: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaji u Eventimu.
7: PBZ Info.
8: Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svečani početak radova na izgradnji nove zgrade osnovne škole Ane Katarine Zrinski obilježit će se danas u Retkovcima uz nazočnost vukovarsko-srijemskog župana Ivana Bosančića. Projekt vrijedan gotovo 7 milijuna eura pokrenut je nakon što je stara zgrada stradala u nevremenu 2023. godine, a nova i suvremena škola omogućit će jednosmjensku nastavu za 196 učenika koji će tijekom programa položiti i vlastitu vremensku kapsulu. Početak svečanosti u 10. Treći Hrvatski kongres o poremećajima spavanja u neurologiji održat će se od danas do 29. svibnja u Osijeku u organizaciji Klinike za neurologiju KBC-a Osijek. Okupit će se više od 160 sudionika i preko 60 predavača iz Hrvatske inozemstva, te predstavlja jedan od najvažnijih stručnih skupova posvećenih poremećajima spavanja i njihovoj povezanosti s neurološkim bolestima. Svečano otvorenje u hotelu Osijek je u 10. Hrvatska paneuropska unija, Ogranak Osijek i Klub knjižare Nova pozivaju na tribinu proširenje EU-a i europska perspektiva jugoistočne Europe. Sudjeluju Zlatko Kramarić, Josip Vrbošić i Vanja Gavran. Početak je u 18. Izložba nagrađivanih fotografija naslovljena Mađarski fotosalon bit će svečano otvorena večeras u 19 sati u Osječkom kulturnom centru. Ovu zanimljivu izložbu, koja se organizira u suradnji Svjetskim savezom mađarskih fotografa te pod pokroviteljstvom Generalnog konzulata Mađarske u Osijeku, službeno će otvoriti ravnatelj kulturnog centra Marin Seleš i potpredsjednik Svjetskog saveza mađarskih fotografa Ištvan Magdo. Za vizualno rješenje plakata izložbe odabrane fotografije autora Hacegija Šabe. Na Osječkoj akademiji za umjetnost i kulturu nastavlja se peto izdanje dvodnevne priredbe Tambura Akademika 26. u organizaciji Osijeka za instrumentalne studije i kompoziciju s teorijom glazbe. Projekt su osmislili i pripremili studenti prije diplomskog studija tambura i diplomskog studija tamburaško umijeće, a kroz ovogodišnji program povezat će osječke studente s kolegama s Muzičke akademije u Zagrebu kroz niz predavanja i koncerata. Za danas su najavljena stručna predavanja od 15 sati te veliki završni koncert solista i komornih sastava u 19.
1: Sport.
0: Sanja Žigar Prljuk.
2: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
4: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni. A sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
3: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
2: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu u finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake.
1: Vrijeme.
0: Za 3 stupnja porasla je temperatura u posljednjih sat vremena. U 9 sati tako mjerimo 24 Celzijeva stupnja, relativa vlaga 65%, tlak zraka 1019 hektopaskala, puše slab zapadnjak i meteorolozi kažu da je toplo. Najavili su tako za danas sunčano i vruće, poslije podne i navečer mogući su pljuskovi sa grmljavinama. Najviša dnevna temperatura dosegnut će 33 Celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Ukoliko imate sunčane naočale, neće vam smetati vožnja, jer vrijeme je povoljno za vožnju, no trebali pozornosti i imali poteškoće na prometnicama, saznaćemo od ekipe iz HAK-a.

0: bilo nikakvih ni prometnih nesrećaja, ni izvanrednih događaja, a nadamo se evo da će tako i ostati kroz cijeli dan. Ono na što bi svakako evo trebalo pripaziti na sve ove dane kad je ljepše vrijeme su naravno sudionici u prometu na dva kotača, dakle riječ je o biciklistima, mopedistima i motociklistima. Samo bismo evo htjeli zamoliti vozače ostalih vozila naravno da posebno pripaze upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu, dakle na bicikliste, motocikliste i mopediste, da još jednom ponovim. Dakle, da im ne oduzimaju prednost prolaske na raskrižima i naravno da provjeravaju redovito mrtvi kut, evo, kako bismo spriječili neke nesreće. A naravno, molimo isto tako i bicikliste, da, to jest motocikliste, da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Što se tiče graničnih prijelaza, evo, danas je i tamo poprilično povoljna situacija za osobna vozila, jer za putnički promet nema nikakvih čekanja. Međutim, čekanja jesu standardno, dakle, za teretni promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. Evo, toliko za sada od nas. Sve mirno, sve stabilno. Nadamo se da će tako i ostati.
1: Neka tako i ostane. Poželjet ćemo vozačima sretan put i oprezno. Hvala vam, Teuta.
0: Hvala vama. Pozdrav.

0: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
1: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Tvornica ulja Čepin DD traži jednog tehničara u proizvodnji. Potrebna srednja stručna sprema tehničkog smjera. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@zito.hr ili putem telefona 031-228-978-76. Rivington DOO za upravljanje sportskog centra traži jednog čistača. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se na mobitel 097-631-9186 do 2.6. Ustanova za zdravstvenu njegu Breber traži jednog medicinskog tehničara. Potrebna srednja stručna sprema te položen stručni ispit. Javiti se putem telefona 091-558-4221 do 26.6. Kreativno ugostiteljstvo DOO za trgovinu i ugostiteljstvo traži jednog voditelja ugostiteljstva. Potrebna srednja stručna sprema, radno iskustvo 5 godina, vozačka dozvola B kategorije te znanje engleskog jezika. Javiti se putem maila natječaj@kreativac.biz do 26.6. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Ovo je radio.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Jo, lijepo je čuti sa Slatkom često.
2: Je, mislim, i vidjeti tog čovjeka, to je jedna ljudeskara i obavlja svoj posao revno. Evo ga, 9.31 minuta je Vlatko već drugo javljanje. Vlatko, ali odakle, sada ćemo saznati. Dobro jutro, Vlatko.
3: Dobro jutro, ekipa. Dobro jutro našim cijenjenim slušateljima sa ovog krajnjeg južnog dijela grada. Na jugu 2 smo, zašto? Zato što oni danas, evo, upravo počinju sa proslavom svoga dana, odnosno program obilježavanja dana gradska četvrti. Jug 2 nam počinje danas i trajit će čak 5 dana, ako se ne varam. Točnu informaciju o svemu tome i o svemu ostalom što nam se zbiva ovdje u ovom dijelu grada reći će nam predsjednik vijeća gradske četvrti Jug 2, to nam je gospodin Dejan Drusmirović. Gospodin Drusmirović, dobar dan, dobrodošli u program Radio Osijeka.
4: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Evo nas ovdje na Jugu 2. Sve je već krenulo sada, klinci su već krenuli s nogošem, međutim uistinu ste bogat program pripremili u ovih idućih 5 dana. Bit će tu i koncerata, bit će tu i raznih druženja, gastro druženja, bit će tu i kino na otvorenom, uistinu svega, pa idemo redom.
4: Pa evo, kao i svake godine, ove godine obilježavamo dan gradske četvrti sa jednim bogatim programom. Kao što ste sami rekli, svega će biti. Danas već krećemo sa našim El Klasikom, nazovimo tako, nogometnim utakmicama između Grigorke i Tinke, naših osnovnih škola. Nakon toga sutra imamo braniteljsku tribinu, gdje će nas malo branitelji upoznati o tome što se sve dešavalo za vrijeme rata, s posebnim osvrtom na našu gradsku četvrt. Onda od petka krećemo, zaista rekao bih, ozbiljno sa programom, sa više sadržaja, od mjerenja tlaka i šećera u krvi. Zatim imamo polaganje vijenaca i svečanu sjednicu ovdje na našem trgu, gdje će nas naravno naši mladi jugovci, jugovke, uveseliti sa određenim glazbenim točkama. Onda u popodnevnim satima imamo natjecanje u pripravljanju čobanca, to će biti na našem bajeru i vrhunac svega će biti koncert Letećeg odreda, znači jednog od kultnih osječkih bendova, koje će biti dakle 29. svibnja od 20 sati isto tako na bajeru Jug 2. 30. svibnja, znači dan naše gradske četvrti, krećemo isto tako, rekao bih, jako. Krećemo sa turnirom u tenisu, u isto vrijeme će biti i ribolov, udicu na plovak, pa na Arena Kids, turnir u nogometu za naše najmlađe, zatim turnir u boćanju, ja bih rekao poznata utrka, krug za jug, koju tradicionalno svake godine organiziramo, na razna natjecanja, pikada, karike, belot, to je u suradnji s našim udrugama, znači od umirovljenika, ribiča, izviđača, a posebno bi istaknuo našu udrugu Legosi, koja zaista je se maksimalno angažirala u organizaciji ove gradske gradske četvrti. Osim toga imat ćemo i turnir u nogometu, isto tako tradicionalni na prostoru osnovne škole Grigor Vitez. Zatim za djecu, što mislimo da će biti zanimljivo, poligon spretnosti gdje će oni sa biciklima se voziti između određenih prepreka. Navečer nas očekuje, kao i svake godine, još jedan koncert, Cocktail Band, koji nas je prošle godine zabavljao, koji su zaista napravili dobru atmosferu, tako da i ove godine očekujemo da će biti veliki odaziv naših sugrađana, naravno i gostiju koje pozivamo da nam se pridruže oba dva dana i naravno kroz sve ove aktivnosti. U 21.30 nas očekuje također tradicionalno vatromet, tako da mislim da je zaista bogati program. I nedjelju završavamo naše obilježavanje dana gradske četvrti sa braniteljskim sajmom koji će se održati na trgu Jug 2, Sveta misa u crkvi Svete obitelji i naravno na večer, kao i prošlih godina, kino na otvorenom za naše najmlađe, gdje ćemo puštati Šegeta Hlapića i mislim da će svi biti oduševljeni.
3: Program proslave dana gradske četvrti Jug 2, ali zapravo program za sve Osjećane.
4: Tako je, za sve Osjećane, pa rekao bih i šire, sve one koje se žele dobro zabaviti, koje žele nešto vidjeti, podružiti se, popit, pojest, mislim da za svakog se može pronaći po nešto.
3: Dobar dio programa gravitira prema bajeru, a upravo zapravo u ovim sljedećim godinama razvoj cjelokupne gradske četvrti će također gravitirati tamo, velike stvari su u planu.
4: Pa veliki su planovi, naravno, samo što je to sve, rekao bih, na neko duže razdoblje, obzirom da se radi o zaista ozbiljnim projektima. Što se tiče samog Bajera, jel, i ove nekakve bliže okolice, već sada se krenulo uređenje. Znači, djelatnici Unikoma započeli su sa krčenjem tog dijela oko Bajera koji je zarastao, gdje su nekad naši susjedi imali svoje bašće koje su neki od njih i preselili sad na urbane vrtove. U daljim planovima je prije svega sada krenuti u realizaciju izmoljivanja malog Bajera, ali to su sve i naravno poravnanja terena. Trenutno radimo i na novom parkiralištu, mislim da će 72 parkirališna mjesta biti na samom kraju Umaške ulice, što će zaista puno značiti za sve stanovnike tog dijela, jer je kroničan nedostatak parkirnih mjesta kako u cijelom gradu, tako i na jugu 2. I onda se nakon Gospe planira krenuti u ravnanje terena, izmoljivanje malog Bajera i uređenje plaže. To je naravno u suradnji sa Hrvatskim vodama. A daljnji oni, rekao bih, planovi koji su recimo, koji će biti kruna svega toga, to je novi dio gradske četvrti Jug 2, popularno nazvan Jug 4, ali dio gradske četvrti Jug 2, koji će se protezati iza naših Bajera, znači u samu obilaznicu gdje su sada trenutno, gdje se obrađuju poljoprivredna zemljišta. To je plan za jedno prekrasno i, rekao bih, pa možda čak i najljepše planirano naselje u gradu Osijeku od pamtivijeka, rekao bih.
3: Kupanja na Bajeru ove godine hoće biti?
4: Apsolutno da. Već sada se neki kupaju, ja osobno još nisam, ali ovaj vikend namjera.
3: Program, rekli smo, počinje danas, traje sve do nedjelje. Što se tiče razvoja vaše gradske četvrti, imamo tu dom zdravlja, imamo tu trgovački centar, imamo dvoranu, ne znam, radove naravno na Bajeru koji će nam postati, evo kako se to onako zgodno kaže, osječki bundek. Što vam zapravo još fali?
4: Pa gledajte, što se tiče samog gradske četvrti Jug 2, ja bih rekao da ima sve što joj treba za normalno funkcioniranje.
3: Dvije osnovne škole,
4: 4 vrtića, dom zdravlja, trgovački centri, pošta, ljekarna, znači pekare, ne znam, trgovine ovakve, onake se zaista gradska četvrti Jug 2 ima se od parkova, od dječjih igrališta koje smo obnavljali, obnavljamo svake godine koliko smo u mogućnosti, jel? Zaista imamo sve. Oni nekakve komunalne infrastruktura koje bi trebalo rješavati, ali naravno to je problem, kao što sam rekao, u cijelom gradu, nedostatak parkirališnih mjesta, obnova kolnika, mnogostupe gradska četvrta, odnosno vijeće gradske četvrti kroz program prioriteta svake godine obnavlja u skladu sa mogućnostima, ali to su recimo neke stvari koje bi još trebalo dodatno poraditi. Mi smo kao vijeće gradske četvrti donijeli plan u kojem smo naveli više lokacija za izgradnju novih parkirališnih mjesta, međutim svjesni smo da i sam grad ima ograničen budžet, jel, da ne može sve napraviti na Jugu 2, da se treba i druge gradske četvrti razvijati, tako da evo svake godine se nadamo i trudimo da se odradi što više. Evo sada se nalazimo tu ispod naše tržnice na kojoj je obnovljeno krovište koje je bilo zapušteno i rekao bih u katastrofalnom stanju, već sad se vide pomaci, tako da svake godine napredujemo pomalo i nadamo se da, evo, da će tako i nastaviti ako bude mogućnosti financijski da to još brže i bolje radimo svake godine.
3: Znam da nije u ingerenciji gradske četvrti, međutim vjerujem kako broj ne zanima, prostor bivše šećerane, kako nam se tamo razvija situacija?
4: Pa iskreno, evo, osobno sam iz svoje nekakve, ne znam, zanimalo me, pratio sam šta i kako, vidim da je promijenilo vlasništvo, da su sad drugi vlasnici, prije koliko se sjećam je bilo Žito grupa, ali sad mislim da su drugi vlasnici i kakvi su njihovi plani, to su planovi. Mislim da su ljudi iz Zagreba, tako da za sad nemamo, ali to je jedan zaista velik prostor koji se može iskoristiti, koji ima potencijal i tu bi isto tako moglo osvanuti jedno prekrasno naselje da sa svim mogućim sadržajima, samo je pitanje jel investitora i financija, vjerujem da će to neko iskoristiti na taj način.
3: Uglavnom, Jug 2 se širi, Jug 2 napreduje i tako će nastaviti.
4: Tako je, Jug 2 ide jako jače, najjače i evo, nadamo se da sa svim tim projektima kad se završe da ćemo i biti i službeno najveće naselje u, odnosno gradska četvrt u sklopu grada Osijeka. Pozivam evo još jednom sve da obilježavanje dana gradske četvrti sve naše sugrađane, goste iz, ne samo iz grada Osijeka nego iz okolice, vjerujem da će se svi zabaviti i evo, dobrodošli.
3: Gospodin Rusmirović, puno hvala, vidimo se onda, ako ne prije, petak, subota, to je onaj glavni dio programa.
4: Apsolutno se vidimo.
3: Bio nam je ovo Dejan Rusmirović, predsjednik vijeća gradske četvrti Jug 2, koji, evo, kako smo čuli, ovih dana slavi svoj dan i pozivnica ne samo mještanima Juga 2, nego svim Osjećanima da barem eto jedan, ako ne i sve dane, dođu ovdje na sam Jug grada.
2: Hvala ti puno Vlatko, ja ću kao ponosni Jugovac reći za kraj jedan poznati grafit, je to na Jugu, Jug 2 živi vječno. Do slušanja.
3: Eto, do slušanja.
5: Hello girls.
6: Hello fiance.
5: Hello fellas.
6: You're pretty swell.
5: Those petty ones can't fuck with me.
6: Why?
5: Cause I'm a clever girl. We snappin'.

0: za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nine Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
2: I miss the way we used to fuck. I miss the way we used to fuck.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija te Dražan Jović iz Nezavisnih hrvatskih sindikata.
2: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
3: Registar ako zaživi na način kako se prezentira i ako budemo pozitivno postavili tu priču da stvarno imamo statistiku da analiziramo sve to iz tog središnjeg registra, mislim da ćemo ići u dobrom smjeru.
0: Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Navode da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, za koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. I dalje se nižu reakcije na događaje u Zagrebačkoj gradskoj upravi i gradskim poduzećima. Posljednje afere pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti, kako su se predstavljali, misli potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
4: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura teška, a to je afera sa vodoopskrbom.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanju u Islamskom centru i džami u Rijeci predvodio je predsjednik mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj mufti Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
5: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga, kako je namijenio svevišnji stvoritelj. Mnogobrojni su kuranski reci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Dalje se navodi svakom svačije pravo podaj. A zatim Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite i ne idite stopa na šejtanovim, on vam je doista neprijatelj otvoreni.
1: Vrijeme.
0: Toplo je u Osijeku već u 10 sati 26 Celzija, relativna vlaga 56%, tlak zraka 1019 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi. Dnevna temperatura dosegnuće 33 stupnja, kažu meteorolozi za danas, i bit će pretežno sunčano i vruće, osim što se u poslijepodnevnim satima mogući pljuskovi sa grmljavinom, i to lokalno i izraženiji. Vjetar slabno umjeren sjeverozapadni, u stabilnosti prolazno jak, moguće i sa olujnim udarima.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

0: tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima uz radio, nadam se da ste dobro od jutros, da vam mozak nije ka žvaka, kao što kaže pjesma, jer realno teško je baš 100% držati fokus kad nam je već ovako prigrijalo. U Osijeku smo na 26 stupnjeva, ići će to danas i do neka 33, iako su predvečer moguće kakve nestabilnosti, ali dakle udarni dio dana, imat ćemo i udarne temperature, pa nam se za osvježenje valja snalaziti kako znamo i umijemo. Evo, sve nam je bliže i otvorenje Kopike, ali naravno i Dravska plaža itekako može svrsi poslužiti. A što se tiče bazena, baš o točnom datumu, odnosno danu otvorenja, bit će među ostalim riječi u razgovoru s gradonačelnikom Ivanom Radićem, kojeg možete slušati nakon 13 sati u još jednom izdanju emisije Osijek uživo. A dotad smo svugdje, pratimo ritam dnevnih događanja uz naravno glazbene ritmove i ove srijede playlistu nam je posložio Zvonimir Mandić, emisiju tonski realizira Branimir Bošnjak, dok nam vijesti svaki puni sat donosi Amoreta Bajto.

0: Sve nam je manje sjedanje za volan atraktivno, posebice kad govorimo o kretanju, odnosno vožnje gradom, a sve više su bicikli i romobili privlačnija opcija u ovakvim toplim, pa sad već i vrućim danima. I onda naravno da to privuče i posebnu pozornost policije, tako da je sve više prekršaja u njihovim statistikama posljednjih dana vezano upravo uz te sudionike u prometu. No naumili su oni danas navečer još podebljati tu statistiku i provesti pojačane mjere na području cijele policijske uprave Osječko-baranjske, tako da vam na to posebno skrećemo pozornost, ali evo, pristojno su najavili tu akciju, pa ne možemo reći da će se iznenada u većem broju pojaviti na nadzornim punktovima u kojem će točno terminu akcija biti i na što će se najviše usmjeriti. Otkrio nam je Josip Knjeginić iz službe prometne policije u policijskoj upravi Osječko-baranjskoj.
1: Od 18 do 24 sata, znači na području cijele županije ili policijske uprave, provest ćemo pojačane mjere upravo prema vozačima bicikla i osobnih prijevoznih sredstava. U biti to su od nas električni romobili. Dakle, svi njihovi prekršaji koje uočimo, utvrdimo, to ćemo i evidentirati.
0: Pa što vas posebno zanima? Koje su to osnovne prekršaje na koje se usmjeravate?
1: Pa uglavnom osnovni prekršaji su alkohol, nekretanje, znači vozači osobnih prijevoznih sredstava se često kreću kolnikom gdje se ne smiju kretati jer nema nigdje na našem području, nema prometnog znaka da se može kretati kolnikom. Onda kreću se nogostupom, a i tamo gdje postoji biciklistička staza često ga ne koriste, često ne koriste zaštitnu kacigu i evo, kao što sam rekao, alkohol.
2: Radio Osijek. Najbolje prijepodne uz Radio Osijek.

Još nam je samo 15-ak dana ostalo do dana kada će većini samo jedno postati bitno, a kako se svjetsko nogometno prvenstvo bliži, sve više se o nogometašima naravno piše. Kad je o našoj repki riječ, opet je Modrić top tema. Od jutra sam ubrao nekoliko novih vijesti, među kojima i ovu koja kaže da bi Luka Modrić i Real Madrid mogli ponovno spojiti putove, ali ovaj put izvan travnjaka. Talijanski mediji tvrde kako kraljevski klub ozbiljno razmatra povratak hrvatskog kapetana u direktorskoj ili upravljačkoj ulozi unutar sportskog sektora. Modrić je tijekom godina na Santiago Bernabeu postao jedna od najvećih klubskih legendi, osvojio je sve što se moglo osvojiti, obilježio jednu od najuspješnijih era u povijesti Reala i stekao status nedodirljivog među navijačima, iako se posljednjih mjeseci nagađalo kako bi mogao ostati u Milanu još jednu sezonu, čini se da se situacija promijenila nakon lošeg završetka sezone Rossonera i izostanka plasmana u Ligi prvaka. Prema pisanju Tuta Sporta, Modrić ima ponude iz Saudijske Arabije, no nijedna ga za sad nije posebno privukla. Upravo zato sve se ozbiljnije spominje mogućnost povratka u Madrid, gdje ga navodno čeka otvorena pozivnica za novu ulogu u klubu. U Realu iznimno cijene njegov autoritet, iskustvo i utjecaj koji je godinama imao u svlačionici, a vjeruju da bi upravo takve kvalitete mogle biti dragocjene i po završetku igračke karijere, bez obzira na to hoće li još kratko nastaviti igrati ili odmah krenuti u tu novu karijeru. Jasno je da Real Madrid Luki Modriću nije zatvorio vrata, upravo suprotno.

Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: Gusti novi, neodoljivo spicy, me crispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Ovo je Radio Osijek.

0: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.
1: Radio Osijek. Najbolje prijepodne uz Radio Osijek.

0: Radio Osijek. 11 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera, već je poznato da ovaj puta neće cilj biti samo ublažavanje rasta cijena, nego i smanjenje potrošnje. Što očekuju od novog paketa u našem programu, rekli su predsjednik NHS-a Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama nijakav rat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposlenih su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke, prenose pojedini mediji. Doznajmo da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razrešio Bojislava Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. A evo kako je na pitanje o novom guverneru HNB-a uoči sastanka parlamentarne većine odgovorio zastupnik romske manjine Veljko Kajtaz.
4: Pa ja trenutno ne znam koji će biti, kao što vi ne znate, ali od te osobe očekujem da će dobro raditi i da će nastaviti put onom koji je radio u biti uči. Mislim da je to jako dobro, mislim da je dobro godio, mislim da nije imao nikakvih afera i tako da očekujemo od novog guvernera isto tako.
0: A posljednje afere u Zagrebačkoj gradskoj upravi i poduzećima pokazuju da Možemo nije stranka političke odgovornosti kako su se predstavljali, misli potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
5: 6 godina vode samo jednu regionalnu ili lokalnu samoupravu, a to je grad Zagreb. I u tih 6 godina već 3 velike afere. Prva afera je bila sa jednom od prvih ljudi, čelnih ljudi, to je gospođa Kekin i zemljište u Istri. Zatim imamo sa Kostom Kostanjevićem, a evo nedavno, jučer ili prekjučer, izašla još jedna afera, 40 milijuna eura. Teška, to je afera sa vodoopskrbom. I očigledno da Možemo nije ono što je njihov temelj, njihove politike, politička odgovornost, transparentnost ili ne znam ja šta je već. Ne čudi me na kraju krajeva to, ali bit će toga još, ovo je tek početak.
0: Potres magnitude 3,7 prema Richteru pogodio je malo prije 10 sati središnji dio Hrvatske. Epicentar mu je bio nedaleko od Siska. Podrhtavanje se osjetilo i u Petrinji u okolici. Građani na društvenim mrežama pišu kako se osjetio jak udar.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 11 sati već 28 Celzija, relativna vlaga 47%, tlak 1018 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi, a osjet ugode meteorolozi opisuju kao vruće. I dalje će nam tijekom dana biti sunčano i vruće do večernjih sati kada su mogući pljuskovi s grmljavinom. Dnevna temperatura mogla bi dosegnuti 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Prometne informacije Radio Osijeka.
7: Na autocesti A3 između čvora Samobor i naplatne postaje Bregana u smjeru Bregane nastala je kolona teretnih vozila duga oko 1 km, a promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Prema službenom osjecu ugode, u Osijeku nam je već sada vruće, 28 je stupnjeva. Dugo pamtim, ali ne sjećam se da je Hrvatski zavod za javno zdravstvo ovako rano objavio svoje prvo upozorenje na opasnosti koje donose visoke temperature i toplinski valovi i dao preporuke za zaštitu zdravlja tijekom velikih vrućina. Neću vam sad sve do utančine prenijeti jer mislim da smo već iskusni po tom pitanju. Kako navode iz zavoda, visoke temperature posebno teško podnose kronični bolesnici, dok UV zračenje može prouzročiti opekline i ubrzano starenje kože. Uglavnom savjetuju redovit unos tekućine, ponajprije vode i napitaka bez alkohola, kofeina i puno šećera. Važno je ne čekati osjećaj žeđi, osobito kod starijih osoba. Preporučuje se izbjegavanje boravka na suncu između 10 i 17 sati, kao i smanjenje fizičkih aktivnosti tijekom najtoplijeg dijela dana. Osobe koje rade na otvorenom trebale bi se češće odmarati u hladu i redovito piti vodu. Savjetuje se nošenje lagane, svijetle odjeće od prirodnih materijala, zaštita glave šeširom ili kapom, te korištenje sunčanih naočala i krema sa zaštitnim faktorom. Iz Zavoda za javno zdravstvo preporučuju i rashlađivanje doma. Prostorije bi tijekom dana trebalo držati zatvorenima i zamračenima, a provjetravati ih tijekom noći i ranih jutarnjih sati. Klima uređaje treba koristiti umjereno, pri čemu razlika između unutarnje i vanjske temperature ne bi smjela biti veća od 7 stupnjeva. Posebna pažnja treba se posvetiti djeci, starijim osobama i kroničnim bolesnicima, a građane se poziva da tijekom vrućina redovito obilaze članove obitelji, susjede i prijatelje koji žive sami. Da, evo, baš ovaj zadnji savjet bilo bi lijepo u djelo provesti. Čuvajmo sebe, ali pazimo i na druge. Ljeto nam još ni počelo nije, tko će ga znati što nam sve donosi. Valja od starta o tome voditi računa. Inače, mi vam uskoro donosimo priču o tome kako se već i u ovim satima traži osvježenje u Dravi. A podsjećam, nakon 13 sati otkrićemo vam i točan datum otvorenja Kopike, odnosno otkriće to gradonačelnik Ivan Radić u našem programu.

0: Iznenadio sam se kad sam juče prekjuče vidio da je temperatura Drave u Osijeku već preko 20 stupnjeva. Nekako mi je to prerano, ali što god je toliko podignulo, kupačima je svakako dobro došlo. Evo, osječko kupalište, odnosno voda je toplija od mora u većini jadranskih odredišta, pa su neki veći prije podne u potrazi za osvježenjem u Dravi. Bit će kupača kako sati budu odmicali još više, kako će ta temperatura rasti prema prognozirana 33 stupnja, a naš Marin Bilančić prošetao je tijekom prijepodneva Kopikom i razgovarao s kupačima koji već dugi niz godina dolaze na najpoznatiju pješčanu plažu u gradu. Čujmo što je zabilježio.
1: I to ujutro od 7:30, 8:00 pa do najviše 10:30, 11:00 i onda biješ. Jer je neizdrživo. Toliko je UV faktor visoke da ne pomažu nikakva ni sredstva ni ništa. Je, ako se nastavi ovake klimatske poremećaji, bojim se da za godinu, dvije dana ćemo dolaziti tu na pola sata samo ujutro. Da drugo neće pomagati. Jel?
2: Kako je najbolje vrijeme doći ovdje?
1: Evo, kažem ti, u 7:30, 8:00 ujutro, 8:00 najkasnije i do 10 sati, evo ja sam sad se otuširao nakon drugog rinovanja, mm-hmm. Jel? I oblačenjem još kuće.
2: Voda osvježava, Drava osvježava, koliko je stupnjeva?
1: Još uvijek odlična, 22, ali bojim se ako se nastave ovako tople noći, da će se to brzo dovući do 24-25, onda tu nema više osvježenja nekakvog.
2: Evo, nanose i novi pjesak ovdje na plažu, bit će ponovno lijepa pješčana plaža ovdje na Kopiki.
1: Definitivno, da, i to je jedino, nažalost, rješenje da se svake godine nanose te nove količine, posebno zbog mulja koji se stvara u ovom donjem dijelu, a kako je sad nizak vodostaj neprestano, ne mogu završiti ovo, to bojim se da bi taj nizak vodostaj mogao trajati još i 10 dana, ako ne i više.
2: I još moram primijetiti, svakako koristi li se nekakva zaštita protiv sunca?
1: Nažalost, ja ne koristim inače, ali ja već u ovo doba imam dobru boju. Ove godine sam zbog nekih zdravstvenih razloga izostao iz te priče koja se zove obnaživanje u drugom, trećem mjesecu prilikom šetnje, tako da onda ove godine se bojim da ću, ako budem jedan dan malo ostao duže, da ću nadrljati, jel?
3: To je valjda jedino mjesto gdje čovjek može sada naći baš pravo osvježenje na ovoj vrućini.
2: Kakva je voda?
3: Voda je baš taman, evo, baš je fantastična i evo, dovoljno da se čovjek malo razladi i može opet na sunce.
2: Inače, dolazite ljeti na Kopiku redovno?
3: Da, redovito dolazim na Kopiku i kad god imam vremena sam tu.
2: Evo, vidimo sada nanose i pjesak novi, bit će ponovno nova pješčana plaža.
3: Pa, hvala Bogu, evo, imamo dobrog gradonačelnika i mislim da će to biti sve u redu ako tako nastave i kad Kopiku naprave, pa možemo birati.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U organizaciji klinike za neurologiju Osječkog KBC-a u Osijeku će se sljedeće tri dana održavati treći hrvatski kongres o poremećajima spavanja u neurologiji. Ovogodišnji kongres okuplja više od 160 sudionika iz preko 60 predavača iz Hrvatske i inozemstva. Ono što ovaj skup čini posebnim jest multidisciplinarni pristup, pa kongres okuplja stručnjake od neurologa i psihijatara do oralnih kirurga i fizioterapeuta. Docentica doktorica Jelena Šarić Jurić, voditeljica Zavoda za epilepsije, poremećaj svijesti i poremećaj spavanja Osječkog KBC-a, kaže:
2: trebali bismo se javiti kad se počnu javljati noćni simptomi, ali vrlo često ljudi banaliziraju te probleme i smatraju, ajde dobro, proći će to, neću sad odmah trčati doktoru. Ali kad počnete imati dnevne simptome poput umora, otežanog funkcioniranja na poslu, pospanosti, zaspivanje i tako dalje, onda zbilja trebate shvatiti da se upali ozbiljan alarm.
0: Višednevnim programom koji počinje danas, gradska četvrt Jug 2 obilježit će svoj dan. Biće svega od javnozdravstvenih akcija do sporta, druženje uz bogatu trpezu, sajma do koncerata, najavljuje predsjednik vijeća gradske četvrti Dejan Rusmirović.
3: Kao i svake godine obilježavamo dan gradske četvrti sa jednim bogatim programom. Svega će biti. Danas već krećemo sa našim El Klasikom, nazovimo tako, nogometnim utakmicom između Grigorke i Tinke, naših osnovnih škola. Sutra imamo braniteljsku tribinu gdje će nas malo branitelji upoznati o tome što se sve dešavalo za vrijeme rata, s posebnim osvrtom na našu gradsku četvrt. Od petka krećemo, zaista rekao bih, ozbiljno sa programom, sa više sadržaja, od mjerenja tlaka i šećera u krvi. Zatim imamo polaganje vijenaca i svečanu sjednicu ovdje na našem trgu, gdje će nas naravno naši mladi jugovci i jugovke uveseliti sa određenim glazbenim točkama. Po podnevnim satima imamo natjecanje u pripravljanju čobanca i vrhunac svega će biti koncert Letećeg odreda, znači jednog od kultnih osječkih bendova.
0: Otvorene su prijave za ljetni kamp za djecu u sklopu ovogodišnjeg sportskog ljeta na Sokolu. Ljetni je to kamp namijenjen djeci od 5 do 12 godina. Organizatori su osmislili petodnevni boravak tijekom kojeg će se među ostalim penjati uz umjetnu stijenu, posjetiti zoološki vrt, orijentacijski trčati po drven parku uz uobičajene aktivnosti poput gimnastike, plivanja i kreativnih radionica. Andrej Barušić iz Sokol centra.
4: Prvi tjedan nakon završetka školske godine, tako da ove godine smo pripremili za ovaj prvi dio ljetnog kampa dva termina, to je prvi od 15. do 19. lipnja, a drugi termin od 23. do 27. lipnja. Naravno i ove godine će biti pregršt različitih aktivnosti, temelji su naravno klasika, gimnastika, a onda nakon toga i malo vodenih igara, malo penjanje na umjetnu stijenu, kreativne radionice i slično. Prijave su vrlo jednostavne, znači to već sa dugi niz godina radimo na način da roditelji moraju samo ispuniti kratku Google anketu koja je dostupna na našim službenim web stranicama, službenim stranicama na društvenim mrežama, pa recimo oko 40 do 50 ovisi o trenerima sa kojima raspolažemo, koliko ih može biti prisutno, obzirom da kreću polako i godišnji odmori. Međutim, evo, prva grupa je skoro popunjena do kraja, prvu grupu imamo još nekoliko mjesta, dok za drugi tjedan imamo još nekih 20 mjesta, tako da evo, pozivam sve zainteresirane da se što prije prijave kako ne bi izgubili mjesta.
0: U Hrvatskoj je stigao prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac se očekuje danas, a u Osječkoj regiji možemo očekivati, kako predviđa Državni hidrometeorološki zavod, temperature zraka i do 33 stupnja. Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unošenje dovoljno tekućine, kazuje među ostalim dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
5: Potrebno je izbjegavati izloženost suncu u najkritičnijem periodu između 10 i 17 sati. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
6: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
7: No, ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
8: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo.
1: Sport.
0: Sanja Žigar-Frljuk. Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
10: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godinu dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni. A sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć ovim senatorima.
9: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
0: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake.
1: Vrijeme.
0: Vruće je u podne u Osijeku, 29 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 40%, tlak zraka 1018 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi. Meteorolozi kažu da će tijekom dana biti sunčano i vruće, tek poslije podne i navečer, osobito na zapadu, porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi. Dnevna temperatura dosegnut će 33 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: joke of the week.
1: The Joker is one.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

Samo nekih 5-6 dana trebalo je ravnateljstvu Osječkog KBC-a da odgovore, odnosno reagiraju na izjave saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin o dužini lista čekanja u Osječkoj bolnici, koja je dakle još u petak iznijela na presici u Osijeku. Pa evo dijela onoga što su napisali. Kažu oni među ostalim kako je Kekin izjavila da se u KBC-u Osijek na kolonoskopiju čeka 187 dana, na CT abdomena 267 dana, na pregled kardiologa 156 dana, a na ultrazvuk dojke više od 400 dana. Iz ravnateljstva Osječkog KBC-a priopćili su kako se na prvi pregled na ultrazvuk dojki trenutačno čeka 19 dana, dok čekanje za mamografiju iznosi 13 dana. Kad je riječ o CT dijagnostici, svi pacijenti kojima je potreban hitan CT pregled dobivaju prioritetne termine u skladu s medicinskim indikacijama i procjeni nadležnih liječnika. Hitni i onkološki pacijenti zbrinjavaju se bez odgode. Lista čekanja za prvi preventivni pregled kardiologa iznosi 156 dana, za gastroskopiju 96, za kolonoskopiju 126 dana. Naglašavaju kako je riječ o pregledima koji su elektivni, dok se sva hitna stanja zbrinjavaju odmah, ističu u ravnateljstvu Osječkog KBC-a. Smatraju dakle kako podaci koje je iznijela Keki nisu ažurirani, da se dio navedenih podataka ne odnosi na liste čekanja, nego na liste narudžbi za kontrolne preglede, te da je dio iznesenih podataka pogrešno interpretiran. Još su dosta toga napisali. Smeta im, kako kažu, selektivno i netočno prikazivanje informacija, ali neću ja sad u detalje ulaziti, jer i onako se očekuje da Kekin reagira na ovu reakciju, pa ćemo vjerojatno imati dužu i sočniju priču. Ona vjerojatno neće čekati 5-6 dana za odgovor.

0: Zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večerni koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
2: Uz

0: Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Možda vam je promaknula informacija da je i ove godine u proračunu grada Osijeka osiguran iznos za kastraciju mačaka, a svi zainteresirani trebaju se javiti poznatoj osječkoj udruzi koja se brine o macama, udruzi 9 života. Kako to učiniti i zašto bi o tome trebali barem razmisliti svi oni koji imaju još uvijek nekastrirane i ženske i muške mačke, ispričala nam je tajnica udruge 9 života Suzana Tomić s kojom je razgovarao naš Vlatko Franjin.
2: Znači svaki građanin grada Osijeka ko ima macu za kućnog ljubimca, a da nije kastrirana, treba se javiti udruzi 9 života na mail sa svojim podacima. Znači ime, prezime, adresa i kontakt broj i spol mace. Ono što moramo posebno naglasiti je to da ovih zadnjih dana, zapravo već mjesec dana od kad je akcija to počela, kastracija, da nam se često javljaju gdje se maca već okotila i ima mlade. Znači u tom slučaju dok god maca doji ne može ići na kastraciju. Veliki je problem kod mačaka što je njihov reproduktivni sustav vrlo fascinantan. Znači već 15 dana nakon što se maca okoti, ona je spremna ponovno za paranje. Što bi prostim jezikom značilo, kad prvi okot odbije i počne samostalno jest, ona je već toliko skotna da drugi donosi na svijet. Znači, u toku jedne godine ona se može 3 do 3 puta kotiti, tako da pozivamo građane da se jave, da ne čekaju da je maca ostane skotna, znači prije spolne zrelosti. Mace su danas, kako i sve tako ubrzano, tako i kod njih, znači vrlo brzo su spolno zrele, znači već sa 5 mjeseci ili kad dostigne neku kilažu oko 2 kile, ona je spremna za kastraciju. Isto tako se to tiče i mužjaka, jer oni su ti koji u mačjem svijetu su prenosnici bolesti.
3: Vaša udruga je aktivna na ovome polju već uistinu dugi niz godina u Osijeku. Vi ste zapravo i prvi broj koji ljudi okreću kada se nađu u situaciji, evo, da im se njihova mačka okoti, no ono što mene zanima, primjećujete li vi možda da raste svijest kod građana Osijeka o ovim benefitima, dobrobitima kastracije mačka?
2: Raste svijest, samo znate što su građani, kad je nešto besplatno i oni su sad već naučili, ovo je sad već jedna godina u nizu i oni vam čekaju. Znači, nisu svjesni toga da mačka ne čeka. Oni čekaju i onda dolazi do toga da je zapravo mačka već skotna ili se već okotila. Znači, to nije toliki iznos. I ako nema projekta besplatnih kastracija kao vid pomoći, znači u mačjem životu koja može živjeti 15-20 godina u uvjetima kao kućna ljubimica, ne mogu vjerovati da ljudi neće izdvojiti 25 do 35 eura za kastraciju, to što je samo jedan puta u njezinom životu, a toliko je benefita istoga, jel? Tako da ljude pozivamo da ne čekaju tu jednu godinu kad mi imamo besplatnu kastraciju, jel, mačke to ne čekaju, njihov ciklus radi stalno.
3: Samo za kraj onda da ponovimo sve, znači trebaju se vama javiti e-mailom.
2: Mi smo posrednik u tome, znači novci koji su predviđeni za kastracije ne idu u udruzi 9 života i udruga 9 života ne raspolaže tim novcima. Udruga 9 života je posrednik između građana i veterinarske ambulante, s tim da još jedan put molimo ljude da kad dobiju termin za kastraciju da se pridržavaju uputa koje im dostavimo putem maila, jer time ne remete i redovan rad ambulante, da to shvate ozbiljno, da to je isto nečiji posao i da ga trebaju poštivati.
3: Akcija će trebati, pretpostavljam, dok se sredstva sva ne iskoriste, šta predviđate vi kada bi to moglo biti?
2: A vidite, ovim tempom vam ne mogu reći, jel prijave mačku pa onda otkažu, jel doji, pa onda ne dođu, ne jave se, znači dok se ne utroše sredstva. Ja sad to mogu reći, predivio mjesec, možda 2, a možda i 3. Sve ovisi o građanima.
3: Najbolje svi ovi koji sada čuju ovaj naš razgovor da se odmah
2: jave. Da se na vrijeme jave, pogotovo ako maca već nije skotna, nek požure.

29 je stupnjeva u Osijeku, nemojte da vam ovo sunce i vrućina udare u glavu ako ste za volanom, jer samo jučer na području policijske uprave Osječko-baranjske obavljen je očevid na 12 prometnih nesreća, a možete misliti koliko je onda još sitnih kvrcavica bilo u kojima su vozači stvari među sobom rješavali. Inače, u 4 prometne nesreće 5 osoba je srećom lakše ozlijeđeno, u 8 prometnih nesreća nije bilo ozlijeđenih, ali je nastala šteta na vozilu. Ne precizira se u ovom izvještaju koliko je sudionika u nesrećama bilo pod utjecajem alkohola, ali da se općenito pilo, pilo se. Za 7 je vozača, 3 osobnog automobila i 4 bicikla, to i Dreger pokazao i dokazao, a kombinacija vrućine i alkohola definitivno je krivi spoj. Neslavni je rekorder, 58-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom, a alkotestom mu je utvrđeno da je sudjelovao u prometu s 2 promila alkohola u krvi, i to usred bijela dana u prometnoj špici, odnosno u 15 sati. Nije hrabro, nego je ludo, jer prijeti mu kazna od 1320 eura, bez vozačke ostaje na 3 mjeseca i još mu se pripisuje 6 kaznenih bodova.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti novi paket mjera protiv inflacije. Već je poznato da ovaj put neće cilj biti samo ublažiti rast cijena, nego i smanjiti potrošnju. Što očekuje od novog paketa, govorili su sindikalisti Dražan Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama na vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposlenih su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost je doglasno i prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
5: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano. Oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju. Ali generalno, razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala u Osječkoj regiji možemo očekivati temperature i do 33 stupnja. Građanima se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana uz unošenje dovoljno tekućine, kazao je među ostalim dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
6: Potrebno je izbjegavati izloženo suncu u najkritičnijem periodu između 10 i 17 sati. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
7: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
8: No, ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
9: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo.
0: Vrijeme. I da, vruće je u Osijeku, 13 sati čak 30 celzijevi stupnjeva, relativno vlaga 38%, tlak zraka 1017 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi, pretežno sunčano i vruće, ostaće nam do poslijepodnevnih i večernjih sati kada su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Dnevna temperatura mogla bi dosegnuti 33.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Što nam je zasad donijela ova srijeda na cestama uz povoljne uvjete za vožnju? Upravo ćemo provjeriti, odnosno doznati, jer povezali smo se s Hrvatskim autoklubom gdje je s nama Alan Bajnić. Alane, pozdrav!
1: Hvala lijepa, evo pozdrav iz sunčanog grada Zagreba. Pa evo, nažalost, iako su, a ne bi baš rekli idealni uvjeti za vožnju, ipak je, su temperaturo malo više, ali lijepo je vrijeme, nema nekakvih većih prepreka na cestama, no međutim dosta prometnih nesreća kako tijekom jutra, evo i poslije podneva. Jedna takva prometna nesreća je na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine. Nažalost, jedna teža prometna nesreća tamo na Velebitu, sudar dvaju motociklista. Naravno, i kada je ovako lijepo vrijeme, treba biti oprezan u vožnji, paziti naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Što se tiče samoga prometa, one jutarnje gužve su prošle manje više na ovim važnijim cestama, sve u redu, autocesti A3 Bregana Lipovac, osim ove prometne nesreće, za sada se vozi bez većih poteškoća, čak i u ovim zonama radova. Slična situacija i u Slavoniji i Baranji, autocesta A5. Što se tiče gradskog prometa u gradu Osijeku, za sada je sve, da tako kažem, pod kontrolom. Osječka obilaznica, sve u redu. Naravno i ostale državne, županijske, lokalne ceste u Slavoniji i Baranji, osim naravno onih dijelova gdje još uvijek su u tijeku radovi. Na graničnim prijelazima već malo drukčija situacija, ima dosta prometa, kako putničkih vozila, tako prometa teretnih vozila, na gotovo svim ovim važnim graničnim prijelazima. Najveće su gužve već standardno na ovom novom graničnom prijelazu kod Stare Gradiške, Gornji Varoš, i to u oba smjera. Dosta prometa i na Svilaju, nešto i na Slavonskome Brodu. Već standardno su one velike gužve u prometu teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo i Tovarnik, i to u oba smjera. Za kraj, o meteorolozi

0: izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Osijek uživo.
2: Radio Osijek.
1: Osijek uživo.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednoj emisiji u kojoj pretresamo gradske aktualnosti u društvu čelnog čovjeka grada, što znači da nam je u studio Radio Osijeka u Šamačkoj 13 stigao gradonačelnik Ivan Radić. Gradonačelniče, dobar dan, dobrodošlica.
4: Dobar dan, Samire, vama, hvala vam na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
3: Ajmo započeti tamo gdje smo otprilike stali prošli put, kada je još uvijek vladala neizvjesnost u vezi sa primjenom sustava javnog parkiranja u gradu Osijeku. Međutim, evo, stvari su se, hvala Bogu, pomaknule s mrtve točke nakon više od 4 mjeseca. Sustav može u primjenu.
4: Pa prvo moramo reći da konačno rješavamo jedan od najvećih problema u gradu Osijeku, a to je problem parkiranja u gradu. Problem koji traje, ja bih rekao, ne zadnjih godinu dvije dana, nego zadnjih 28 godina. S obzirom da

0: grad u Republici Hrvatskoj, a i šire, koji je imao koncesionara. Ja kada sam preuzeo odgovornost za vođenje grada Osijeka i tada sam i najavio da ćemo mi sustav naplate parkinga staviti pod grad Osijek. Nakon toga smo proveli dvije neovisne studije sa revizorskim kućama koje su došle do izračuna da je grad Osijek gubio značajna sredstva u proteklih 28 godina. Govorimo o desecima milijuna eura koji su se trebali slijevati u gradsku blagajnu, ali zbog toga što su bivše gradske vlasti to prepuštale koncesionaru, to se nije slijevalo u gradsku blagajnu. Nakon toga sam donio odluku, kao što znate, da ću biti prvi gradonačelnik, iako su mnogi to prije mene obećavali, da ćemo sustav naplate parkinga staviti pod grad Osijek. I to smo učinili. Naravno, nešto što je 28 godina bilo pod koncesionarom, niste mogli napraviti preko noći. Napravili smo sve predradnje koje smo trebali i mi smo svoj posao, što je zanimljivo za reći, napravili u rujnu prošle godine. Grad Osijek je sve završio, što zvuči sada nevjerovatno ako znamo da smo na pragu lipnja, da još nemamo sustav naplate parkinga. Naime, o čemu se radi? U rujnu, kada je raspisana javna nabava, dobili smo dvije ponude. Jedna je bila u okviru procijenjene vrijednosti, ali je bila nepotpuna, a druga je bila značajno veća, recimo nekih milijun eura veća od procijenjene vrijednosti. Naravno, tada, s obzirom da bila toliko veća, nisam htio prihvatiti i raspisali smo drugu javnu nabavu gdje su se također javile firme i firma, izabrali smo najjeftiniju ponudu firme koja je bila milijun eura jeftinija. No tada dolazi do zavrzlame gdje se jedan od ponuditelja žali na odabir i sve to u prosincu prošle godine završava na Državnoj komisiji za odlučivanje o javnoj nabavi i to traje mjesecima, skroz do nedavno, kada je, što ste i vi rekli, što smo sa zadovoljstvom i rekli našim sugrađanima, gdje je donesena odluka i gdje je Državna komisija rekla da je grad Osijek napravio sve sukladno zakonu i da ponuđač kojeg smo izabrali je ponuđač kojeg se na temelju pristiglih ponuda i trebao izabrati. Oni imaju rok do početka 9. mjeseca kada će krenuti u naplatu nulta zona, samim tim onda nakon toga ide i prva i druga zona.
1: Biće ovo, dakle, itekako radno ljeto za tvrtku koja je zadužena za primjenu tog novog sustava. A kako će nam, gradonačelniče, onda taj novi sustav izgledati? Koliko će se razlikovati u odnosu na onaj kakav smo poznavali čak 27 godina?
0: Pa on će se uvelike razlikovati s obzirom da će biti puno suvremeniji. On će i kad budemo i predstavljali i tu nultu zonu, pa ćemo onda i pokazati sugrađanima, on će biti najmoderniji u Hrvatskoj. Između ostalog, mi dok čekamo uvođenje naplate sustava, naravno da ne stojimo skrštenih ruku. Ja ću reći da je tijekom cijelog mog mandata uređeno 1040 parkirališnih mjesta. Samo u 25. i 26. je uređeno i dograđeno 697 parkirališnih mjesta, a u ovom trenutku su u tijeku radovi na uređenju dodatnog 181 parkirališnog mjesta u budućim zonama naplate koje ćemo uskoro otvoriti. To je u ulici Hrvatske Republike broj 41, 43, gdje imamo 92 parkirališna mjesta i u blok centru gdje će se sugrađani prisjetiti kako je to izgledalo nekada kada smo parkirali u blato. Eto, jedna promjena, sada tamo radimo novi parking sa 89 parkirališnih mjesta koji definitivno neće ličiti na onu sramotu od parkinga kako smo imali 28 godina.
1: Evo, sad već godinu i pol dana u Osijeku parkiramo gdje hoćemo, besplatno, zapravo gdje možemo, jer najčešće teško pronalazimo parkirno mjesto. A vjerujem da ste već sjeli u gradu i razmišljali o cijenama parkinga kad taj novi sustav stupi na snagu, koliko će to biti u nultoj, prvoj, drugoj zoni.
0: Mi sada radimo sa renomiranim svjetskim kućama i te izračune. Ono što je bitno, vodimo se, dvije vodilje su nam, jedna je da u nultoj zoni uvijek bude moguće parkirati. Znači da građanin, gost, tko god želi parkirati, doći u centar grada, strogi centar grada, da ima parkirno mjesto, da ne mora kružiti. I druga je vodilja, s obzirom da i proširujemo zone naplata parkinga, jer i sami stanari pojedinih naselja traže da se kod njih uvede naplata parkinga, je da stanarima bude to cjenovno prihvatljivo. Znači stanarske karte da budu cjenovno prihvatljive, a uskoro ćemo izaći i sa cijenama karti.
1: Kao što ste rekli, dakle s početkom rujna krenut će naplata najprije u nultoj zoni, pa onda se širiti dalje po ostatku grada. Rok je nekih 2 mjeseca od početka rujna.
0: Tako je. To će kad krene ići će to poprilično brzo i bitno je bilo da se potvrdi ova odluka koju smo donijeli, gdje nam je svima od tada puno lakše i sada znamo rokove i konačno ćemo riješiti i taj problem koji, kao što sam rekao, ne traje godinu dvije dana, nego traje 28 godina.
1: I u buduće gradski prijevoz putnika vodit će nam brigu o parkingu u gradu i nešto ubirati, jasno, u svoju blagajnu.
0: GPP, kao što znate, sad je već prošlo godinu dana, prošlo 1. svibnja, sam donio odluku da će svi umirovljenici sa područja grada Osijeka, dokle god sam gradonačelnik, imati besplatan javni prijevoz tramvajima i autobusima na području grada Osijeka. Mi GPP-u kao grad dajemo veliki iznos sredstava, naime, GPP uprihoduje što od prihoduje od karata i još na to da bi mogli isplaćivati plaće, grad Osijek im da još oko 5 milijuna eura godišnje. Cilj je taj iznos smanjiti koji dajemo kao subvenciju GPP-u, a usmjeriti ga svakako u nešto drugo. I ove parkirna mjesta kojima će upravljati GPP, sva parkirna mjesta su izgrađena ili ova što su dograđena i uređena o trošku grada Osijeka. Znači grad Osijek je platio izgradnju novih parkirnih mjesta.
1: Baš vam je krenulo s tim raskidanjem koncesija. Najprije ste raskinuli ovu s elektromodulom vezanu uz parkiranje. Hajmo, raskinuli ste i dugogodišnju koncesiju s dimnjakom vezano uz dimnjačarske poslove. Već neko vrijeme bili su dosta zategnuti ti odnosi na relaciji grad dimnjak, što je bila kap koja je prelila čašu.
0: Pa znači, da se vratimo i na početak i kao što ste rekli i koncesije. Grad Osijek je bio grad koji je vjerojatno imao najviše koncesija u cijeloj Hrvatskoj, što je za mene bilo poražavajuće i što po meni i nije totalno transparentno. I rekao sam da ćemo sve koncesije koje možemo staviti pod grad Osijek, da to bude najtransparentniji grad u Republici Hrvatskoj. Ja ću vas podsjetiti da osim što smo uzeli i stavili koncesiju pod grad Osijek vezano za parking, mi smo javnu rasvjetu, koja nije bila svih ovih godina, isto skoro 30 godina pod gradom Osijekom, stavili pod grad Osijek, da smo na Osječke ulice vratili pauka, kojeg nije bilo prije nego što sam bio gradonačelnik i u konačnici znate da smo imali velikih pritužbi građana vezano za dimnjak, koji su također dobili koncesiju puno, puno prije kao i svi ovi koncesionari prije nego što sam ja postao gradonačelnik grada Osijeka. Mi smo odlučili da svakako nećemo dimnjaku produljiti parking, produljiti koncesiju kada mu istekne, ona je isticala iduće godine negdje u ovo vrijeme, no i imali smo cijeli ovaj mandat pritužbe građana na rad dimnjaka.
1: No, međutim,
0: pa da, ali mi nismo nigdje pravno nalazili uporište gdje možemo raskinuti tu koncesiju. No onda se dogodilo da je tvrtka Dimnjak povećala cijene svojih usluga suprotno odredbama ugovora o koncesiji, budući da grad Osijek prilikom davanja koncesije nije predvidio mogućnost izmjene cjenika dimnjačarskih usluga, niti je takvo pravo ugovoreno ugovorom o koncesiji. Zbog navedenog, kao grad prvo smo uputili pismo tvrtki Dimnjak i upozorenje o namjeri jednostranog raskida ugovora. Zbog toga, ukoliko ne vrati cijene na staro, oni nisu vratili cijene na staro i ja sam tada donio odluku da se raskida koncesija sa Dimnjakom, s obzirom da su prekršili, kao što sam rekao, odredbe ugovora o koncesiji. I na zadnjoj sjednici održane 14. svibnja 26. to je gradsko vijeće i potvrdilo, s obzirom na novonastale okolnosti, gradska tvrtka Unikom d.o. doregistrirana je odmah za obavljanje dimnjačarskih poslova kako bi se građanima omogućilo kontinuirano i nesmetano održavanje i pružanje usluga. Unikom će biti u potpunosti spreman za preuzeti. Kao što smo preuzeli
1: znate
0: sa Unikom
1: da su već preuzeli pauka, to ste upravo rekli. Sad su dobili i ovu brigu o dimnjacima, trebaju se jako dobro ekipirati, mora da se direktor Unikoma uhvatio za glavu kad ste mu rekli tu sretnu vijest.
0: On radi jedan odličan posao, naime najuspješniji smo u prikupljanju odvojenog otpada, kao što znate daleko, daleko najbolji u Hrvatskoj. Pokazao je i on i tvrtka Unikom svoju sposobnost i kada je u pitanju preuzimanje javne rasvjete koja nije bila pod gradom 30 godina i kada smo je preuzeli, a to je bilo u mom mandatu, su govorili da će grad biti u mraku i da mi to nećemo moći, grad nije u mraku, a Unikom održava javnu rasvjetu, Unikom je preuzeo i PAUK i Unikom će preuzeti i dimnjačarske poslove.
1: Kako će se oni snaći za bazu podataka o korisnicima?
0: Pa znači će se, spremni smo i pripremili smo na to, hvala Bogu u ovom slučaju nemamo državnu komisiju za odlučivanje pa da moramo čekati, tako da mi u četvrtak imamo gradsko vijeće, jedna je točka, to je dimnjak, jel, i Unikom će biti spreman i ono što građani trebaju znati, a to je da cijene dimnjačarskih usluga koje će davati grad Osijek neće biti veće nego cijene dimnjaka.
1: E, onda ćemo tu stati s tom pričom da nešto ne pokvarim. Dalje, ako se slažete, idemo u obilazak radova po gradu i onih koji su u tijeku, ali i onih koji su u najavi, najprije do Bajera na jugu 2. Tamo je počeo projekt velike rekonstrukcije toga prostora, bit će to naš bundek, kako kažu.
0: Jugovački bundek. No, šalu na stranu, 2021. godine, kada sam postao gradonačelnikom grada Osijeka, dočekala me peticija od 3000 potpisa, koju su mahom potpisali stanovnici Juga 2, jer je tada Bajeru prijetilo isušivanje. Znači da će Bajer kao jedan od simbola i Juga 2 i grada Osijeka u potpunosti nestati. To je bilo maltene prvo što me dočekalo na stolu kada sam postao gradonačelnikom. To je prvi potez je bilo špricanje komaraca, a drugo je bilo Jug 2 i potpisi za Bajer. I odmah smo krenuli rješavanje problema. Naime, tu isto Bajer će izgledati prekrasno, mogu su građani vidjeti na slikama, ali da bi došli do toga, bilo je tu puno, puno predradnji. Naime, prijetilo isušivanje, Bajer je gotovo nestajao. Mi smo prvo što smo morali napraviti riješiti imovinsko-pravne odnose. Jer grad Osijek nije bio vlasnik cijelog Bajera. Mi smo morali otkupiti zemljišta od privatnih vlasnika i poljoprivrednog instituta. Za otkup tih dijelova je izdvojeno više 156.000 eura što je grad Osijek izdvojio, čime smo u potpunosti postali kao grad vlasnik jezera i Bajer je na taj način, kad smo mi postali vlasnik jezera, postao javno dobro dostupno svim svojim građanima. Zatim smo morali riješiti problem isušivanja Bajera zbog spasiti ga, ali da bi ga mogli spasiti, prvo smo morali riješiti imovinsko-pravne odnose. Zbog promjena podzemnih voda, razina jezera bila je ozbiljno ugrožena, odnosno prijetilo isušivanje. Izbušili smo bunar dubine 82 metra, postavili pumpu kapaciteta 23 litre u sekundi i podigli razinu vode za 1 metar. Time smo ponovno spojili veliki i mali Bajer i time je u konačnici, što je ključ, i jezero Bajer na jugu 2 ispašeno. Nakon toga krećemo dalje, a to je da smo krajem 2025. godine smo dovršili projekt uređenja Bajera koji smo podijelili u 4 faze. 9. svibnja ove godine započeli smo prvu fazu, krenuli smo s krčenjem, čišćenjem i ravnanjem površina na kojima ćemo graditi sportsko-rekreacijski centar Bajer Jug 2. I u toj prvoj fazi je slijedi izgradnja parkirališta, jer tamo stanari nažalost nemaju gdje parkirati, i pristupnih nogostupa, proširenju parkinga, parkirališne ceste, zatim u drugoj fazi su planirane i pješačke staze, sportska dječja igrališta, vrtne sjenice s roštiljima, ugradnja urbane opreme, ograđivanje cijelog kompleksa Bajer. Treća faza će se urediti cesta uz Bajer i u četvrtoj fazi će biti napravljena i trim staza sa vježbalištima, drveni mostovi, ribolovne platforme i to bi bile te četiri faze. Ukupna vrijednost sve te četiri faze za Bayern na jugu 2 je čak 1,4 milijuna eura.
1: Ja bih... I tako ćete urediti taj prostor, da ćete nakon uređenja onda još ga i ograditi i napraviti pristupne ceste.
0: Tako je. I Bayern, to je rezultat inicijative građana s juga 2 koja je krenula 21. godine od sprječavanja i sušivanja do toga da ćemo uskoro imati Bayer kao jednu zelenu oazu. On će postati suvremena zona sporta, rekreacije i zelenila i ostaće omiljeno kupalište i mjesto okupljanja za sve generacije. Ja bih rekao, kao što ste vi sami na početku rekli, ne samo stanovnika Juga 2, nego cijeloga grada, jer uistinu izgledat će prekrasno.
1: Je li točno, gospodine Radiću, da će Bayer biti srce, odnosno ishodište jednog potpuno novog naselja u gradu Osijeku?
0: Pa tako je, gradit će se novo naselje, a to je naselje Jug 4, kojim će srce upravo biti Bayer. To je prostor nekih 58 hektara s potencijalom za 3 do 5 tisuća stanovnika, gdje ćemo imati mogućnost aktivno voditi buduću stambenu politiku grada Osijeka, osobito kada govorimo o priuštivom stanovanju, što je često i tema. Ono što je zanimljivo tu reći, da je to najveća površina u Republici Hrvatskoj koja je u ovom trenutku obuhvaćena urbanističkim planom uređenja, a cijelo urbanističko rješenje razvija se upravo oko jezera Bayer kao ključne točke vizualne orijentacije, rekreacije i društvenog života.
1: Tamo će se graditi više stambene zgrade, obiteljske kuće, dakle, procijenili ste da nam treba još životnog prostora?
0: Treba nam životnog prostora, definitivno. Cijene stanova su previsoke, danas je ne samo mladim, nego bilo kome jako teško priuštiti si stan, i na ovaj način će grad Osijek i uz puno drugih mjera koje provodimo, koje ćemo provoditi, uključiti se u aktivno rješavanje problema stambene politike koje muči ne samo grad Osijek, Republiku Hrvatsku, nego nažalost cijelu Europu.
1: Govorimo o neka 53 hektara. 58. Koliko, 58, a koliko je to bliska ili daleka budućnost?
0: Pa možemo reći da nije jako daleka. Možemo reći da je recimo bliska, mi sad moramo riješiti infrastrukturu tamo. Ono što je bitno, da postoji rješenje koje smo predstavili, gdje je struka izabrala rješenje koje je najbolje i najadekvatnije, i to će biti, možemo reći, prvoplansko naselje u gradu Osijeku od recimo...
1: Dakle, više od 20, sigurno.
0: I više
1: od toga, da.
0: Ali ono što je bitno, da će biti plansko naselje.
1: A ono što nam je bliska budućnost jest konačni početak rekonstrukcije Strossmayerove ulice. Znamo da će taj posao na sebe preuzeti Hrvatske ceste i da je plan tu ulicu pretvoriti u zelenu aveniju. Ono što je zadnja vijest jest da je na natječaju izabrana tvrtka i da radovi samo što nisu.
0: Kad govorimo o Strossmayerovom, moramo krenuti od početka.
1: Tako
0: je, da. Naime, sa modernizacijom tramvajske infrastrukture odlučili smo Strossmayerovu ulicu, koja ima veliki potencijal da izgleda recimo kao Europska avenija. U ovom trenutku Strossmayerova ne izgleda baš najljepše i ima puno problema. Gledali smo kako da ju napravimo funkcionalnom i lijepom. Naime, tamo imate problem da biciklističku stazu, tako reći, ljudi koji žive tamo kad izlaze iz svojih kuća, može bicikl naletiti na njih, ne može se mimo ići biciklisti, pješak, dva biciklista. Imate nevjerojatne scene da na sred biciklističke staze ste imali stupove javne rasvjete, imali ste problem da ljudi koji žive na Strossmayerovoj ulici su imali problem i sa tramvajem svojim kućama koji prolazio vrlo blizu njihovih kuća, pa su im se tresle kuće. I mi smo odlučili kako bi tu ulicu mogli prekategorizirati. I još 2022. godine smo uspjeli je prekategorizirati u državnu cestu, kako bi imali u tome svemu pomoć države, odnosno Hrvatskih cesta, i uspjeli smo u tome. To je projekt vrijednosti čak 50 milijuna eura. Ja kad vam kažem što znači 50 milijuna eura, ako uzmete da u godišnji proračun 127 milijuna eura, onda možete shvatiti u kojem iznosu govorimo, i on se definitivno ne bi mogao financirati bez podrške Vlade Republike Hrvatske, koje se ja i zahvaljujem. I ono što će u tom projektu biti je da će tramvaj ići u desnu kolničku traku,
1: To je najvažnija novost u biti.
0: Ima puno novosti. Ima novosti da će se riješiti i kanalizacija i odvodnja duž cijele Strossmayerove ulice. Imate situaciju da recimo one ulice poput Bele Bartoka i tako dalje, kod baš jako obilnih kiša, unatoč tome što smo ih rekonstruirali, doživljavaju poplavu, jer se gore kolektor na Strossmayerove zaštupa. Sa rješavanjem Strossmayerom riješit će se i to. Također, dobiva se prostor za drvored, gdje će se posaditi stabla i zašto će Strossmayer postati zelena avenija, danas je samo beton, jer ćete imati i travu i stabla, riješit će se i problem parkirališnih mjesta, samim time dobit će se širina i za biciklističku stazu i za pješačku stazu.
1: Da, ali sve to zbog toga što se tračnice, dakle, prebacuju u vanjski cestovni trak.
0: Kompletno cesta od kuće do kuće i evo sada je u tijeku pregled ponuda i vjerujem da ćemo vrlo brzo u gradu Osijeku potpisati i ugovor za novu Strossmayerovu ulicu, Zelenu aveniju, i nakon toga konačno riješiti još jedan veliki problem u gradu Osijeku, a to je, i svjestan sam toga, da tramvaj ne vozi kroz Retvalu, skroz do Višnjevca, ali kad se završi ovaj projekt, dobit ćemo lijep projekt, a tramvaj će konačno opet ući u Višnjevac.
1: Dugačka je to ulica, a radit će se od Gornjodravske obale pa sve tamo do onog rotora u Višnjevcu, a vidio sam da je rok za završetak tih radova 450 dana, što mi se i ne čini previše.
0: Pa morali smo...
1: S obzirom na sve ovo što će se raditi.
0: Tako je. Rok će biti, što bi se reklo pod navodnicima, žestok, ali moramo to napraviti kako bi dobili lijepu ulicu i kako bi i Retvalčani i Višnjevčani čim prije krenuli i mogli se voziti tramvajem.
1: A nabili ste žestoke rokove i izvođačima radova na Kopiki. Evo, prošli tjedan bili smo zajedno s vama u obilasku i uvjerili se da se radi punom parom, tamo je kao u košnici. Bazeni bi trebali biti otvoreni do početka kupališne sezone, negdje sredinom lipnja.
0: Tako je, i vi ste bili sa mnom, imali smo zajedno tamo i javljanje na danu otvorenih vrata projekat Europske unije, što smo organizirali kao grad Osijek, gdje smo čak i dobili s nama i studente građevinskog i arhitektskog fakulteta u Osijeku i građevinsko geodetske škole u Osijeku, koji su obilazili gradilišta u gradu Osijeku, sufinanciran na novcima Europske unije, kojih je uistinu puno. Jedno od tih gradilišta je bila Copacabana, koja je u ovom trenutku, što se izvodi, najveći projekt sufinanciran sredstvima Europske unije. Ja ću vas podsjetiti da kada sam postao gradonačelnik, to je bilo 2021. godine, dvije godine prije toga Kopika nije radila niti jedan bazen. Sjetite se, pogledajte slike, pogledajte videa.
1: Ja, je bila zaključena.
0: Je zaključena, bio je korov do koljena i isto izgledalo kao da više nikad neće proraditi. Mi smo u roku 6 mjeseci, kada sam postao gradonačelnikom, napravili prvi olimpijski bazen u povijesti grada Osijeka, riješili da više ne ide, spojili ga na kanalizaciju, jer nažalost tada je voda išla nepročišćena, odnosno nefiltrirana u rijeku Dravu, napravili prvi pravi olimpijski bazen u povijesti grada i napravili okrugli bazen sa vodenim barom. I to je tako bilo do ove godine, to jest prošle godine, kada smo odlučili raditi drugu fazu Copacabane. Ona je vrijednosti 9 milijuna eura. Zašto smo čekali dvije godine na to? Zato što smo uspjeli dobiti još 4 milijuna eura iz
1: ITU mehanizma.
0: Tako je, i na taj način smo uštedili značajna sredstva gradskom proračunu u iznosu od 4 milijuna eura. U drugoj fazi obnavljamo rekreacijski dječji bazen, stavljamo nove atrakcije, gradimo nove podzemne strojarnice, moderniziramo bazensku tehniku, vidjeli ste da su stavljeni i novi tobogani, uređuju se svlačionice, sanitarni čvorovi, uključujući one prilagođene osobama s invaliditetom, prostori za osoblje i tehničke prostorije, ambulanta, prostori za majke i bebe, sjenila te drugi sadržaj koji će Copacabanu učiniti kvalitetnijom, ugodnijom i funkcionalnijom za sve. Copacabana ove godine slavi svoj 50. rođendan i zaslužila je da za svoj 50. rođendan zasija u punom sjaju. Planiramo je otvoriti, plan je da se otvori 26.
1: Eto, doznali smo konačno i taj datum koji nam niste htjeli otkriti prošloga tjedna.
0: Pripremamo biće program, fešta. Biće, naravno, bit će fešta za 50. rođendan Kopike. omiljenog kupališta Osjećana i naših gostiju i bit će u potpunosti otvoreno, opremljeno. Ono što uz ovo sve treba reći da će se urediti 38.000 četvornih metara hortikulturnih površina. Po završetku je planirana sadnja čak 200 novih stabala na Copacabani, te oko 1800 komada različitog grmlja, ukrasnih trava i drugih sadnica. Tako da će više od 56% površine Copacabane biti ozelenjeno i hortikulturno uređeno.
1: Lijepo. Kupači su sigurno u niskome startu.
0: Još bih još rekao da će se zelenilo po prvi puta i navodnjavati. To smo isto uveli, tako da evo, uskoro ćemo objaviti i program za 26. Paralelno s time što traju radovi na Copacabani, traje nasipavanje pijeska na Dravskoj obali. Vi znate da od kada sam postao gradonačelnikom da smo krenuli u suradnji s Hrvatskim vodama i nasipavati Dravsku obalu. Kafići dolje ostaju, 6 kućica, što je isto jedna novo 6 kućica koje su bile na javnom natječaju, jel su iznajmljene i to po više struko većoj cijeni nego što je bila.
1: Stigla je 51 ponuda na taj natječaj.
0: Tako je. I onda iduće, što kada otvorimo Kopiku za iduću godinu, planiramo riješiti i restoran Copacabana, koji onda očekujemo da će u ljeti 27. biti on otvoren i u potpunosti sve kompletirano.
1: Znači 20. lipnja vidimo se na otvorenju Kopike. Može, odlično, dogovoreno. A kad se vidimo na otvorenju obnovljenih gradskih bazena, to se nešto jako odužilo.
0: Pa gledajte, gradski bazeni nije se pločica promijenila 28 godina. 28 godina od kada su o gradski bazeni napravljeni, apsolutno se ništa u njih nije ulagalo. Čak im je, da nismo krenuli sada u energetsku obnovu i rješavanje svega ovoga, pitanja da li bi dobili uopće i dozvolu za rad kroz godinu, dvije, tri dana. I tu smo isto kao i svim ovim temama koje smo otvorili, a otvorili smo ih puno, koje su u gradu Osijeku zapuštena je 20-30 godina i tu smo prionuli poslu i kamo sreće da je kao i Kopiku, kao i dimnja, kao i parking, kao i javnu rasvjetu, pa tako i gradske bazene, da su prijašnje gradske vlasti vodile račune u tome, pa da su ulagale, da su obnavljale, ne bi svi ti problemi dočekali mene. Naime, krenuli smo u energetsku obnovu gdje se kompletno obnavlja sve, vanjska ovojnica, modernizacija sustava grijanja i hlađenja, modernizacija sustava javne rasvjete, postavljamo sunčane fotonaponske elektrane, također se mijenjaju tobogani, stubišta tobogana, hidrolizacija, pločice na podu, sanitarna oborinska odvodnja, klorne pH stanice, zamjena bazenske tehnike tobogana, ventilacijski sjevi, uistinu kompletna obnova. I ono što je tu se dogodilo, da prilikom skidanja krova je utvrđeno da su nosači, drveni nosači, da su truli. I tada mi smo odlučili da naravno da nećemo dovoditi u bilo kakvu problem situaciju da se nešto dogodi i zajedno, i zahvaljujem se Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu u Osijeku, zajedno s njima smo pristupili sanaciji tom, zajedno s profesorom sa Građevinskog fakulteta i zamijenili smo 3 drvena nosača. Radovi sada idu svojim tijekom. Rok završetka radova je zbog svih tih stvari produljen na 31. kolovoza za 2026. A ja ću vam reći da je na kraju ukupna cijena obnove gradskih bazena 6 milijuna eura.
1: Nedostaju jako ti bazeni sportskim klubovima, pa i građanima koji su ih navikli koristiti, ali bit će sad ipak preko ljeta lakše kad se Kopika otvori.
0: Nedostaju, ali građani moraju znati da smo se mi ponašali kao sve do sada gradske vlasti, da bi vjerojatno za godinu, dvije dana bio ključ u bravi vezano za gradske bazene. Također da nismo mogli izložiti riziku bilo koje kupača zbog trulih drvenih nosača, jer niko 28 godina ih nije pregledao i skinuo krov. Isto tako da nas je to koštalo veliki iznos, a to je 6 milijuna eura. Ali isto tako smo se kao rijetko koji grad pobrinuli da naši sportaši vodenih sportova imaju besplatan prijevoz u Vukovar na bazen dok traje obnova gradskih bazena, za što je grad Osijek također izdvojio sredstva kako bi im platio put do tamo. Ali eto, sada uskoro kreće sezona na Kopici gdje će trenirati, nakon toga otvaramo, kao što sam rekao, početkom rujna gradske bazene, a tamo ćemo imati šta reći i oko novog olimpijskog bazena.
1: Sad nećete ništa reći.
0: Ćemo reći na vrijeme, ali vjerujem da će mnogi biti zadovoljni, jer također stvar koja se čekala u ovom gradu više od 50 godina ćemo reći kako ćemo...
1: Barbaricu.
0: Pomalo.
1: Pomalo, dobro. Ajmo onda o sezoni suzbijanja komaraca, jer uvijek u ovo vrijeme godine naravno o tome moramo pričati, mada se u gradu poduzimaju mjere, dakako već tjednima uoči dolaska prvih komaraca kojima onda bivamo izloženi tjednima i mjesecima. Evo, prije nekoliko dana potpisali ste i jedan ugovor s okolnim općinama, to je priča koju zapravo ponavljate sad već drugu godinu, zajednički se ide u bitku protiv letećih napasnika.
0: Tako je. Pa mi su i ove godine, komarci su naravno neizbježni, blizina je Kopačkog rita, živimo na takvom području gdje jednostavno komaraca ima, ali moramo biti spremni i mi jesmo spremni u toj borbi, a mi ćemo u toj borbi koristiti sva, što bi se reklo, raspoloživa sredstva od cestovnih vozila, čamaca, amfibija, dronova, ali i aviona. Ja ću vam samo reći da što smo mi dolaskom na mjesto gradonačelnika poduzeli sve od 2021. godine, što nije bilo u gradu Osijeku vezano za borbu protiv komaraca, a ova gradska uprava je poduzela kako bi osigurala veću učinkovitost i bolju koordinaciju svih službi. Naime, uveli smo dronove, što do 2021. godine nisu bili, i znači po prvi puta u larvicidnim tretmanima koristimo i dronove za preciznije djelovanje, čija je učinkovitost izuzetno visoka. Također, tretmani zraka. Nakon 14 godina stanke uveli smo adulcitne tretmane iz zraka iznad urbanih dijelova grada, što su govorili da se ne može svih 14 godina. Mi smo pokazali da se može, a spremni smo i za larvicidne tretmane iz zraka na velikim poplavljenim površinama. Park prirode Kopački rit i područje posebnog zoološkog rezervata Parka prirode Kopački rit, to je važan iskorak koji smo postigli. Ja se zahvaljujem i ministrici zaštite okoliša na tome, jer nam je dala dopuštenje za tretiranje na zaštićenom području, naravno uz poštivanje uvjeta zaštita prirode. I ove godine nastavljamo s tretmanima komaraca u parku prirode Kopački rit i u posebnom zoološkom rezervatu Parka prirode Kopački rit, posebice za vrijeme trajanja visokih vodostaja rijeke Dunava, i to pod uvjetima naravno stroge zaštite prirode. Također, sad ste spomenuli isto novina koju smo uveli, a to je, ajmo to tako reći, regionalna suradnja. Naime, 95% komaraca u gradu Osijeku dolječe iz drugih općina i sa poplavnih, nisu naši, tako je, ali postanu naš problem vrlo brzo, i mi smo i tom problemu odlučili doskočiti tako što smo potpisali ugovore o zajedničkom tretiranju sa općinama. Tu je znači Bilje, Darda, Erdut, Petrijevci, tu je uključena i Osječko-baranjska županija kojom se isto zahvaljujem na podršci. Također provodim sustave u roku 24 sata zemlja-zrak, onda moramo reći i veliku...
1: Stvarno imate tu ratnu terminologiju.
0: Imamo veliku pomoć države u 2021. godine, kao što znate...
1: Imamo i ove godine?
0: Imamo i ove godine iz državnog proračuna. Vi se sjeća da sam ja još 21. godine pisao i 22. godine i amandman, kasnije to uvršteno u državni proračun. I također jedna velika stvar koju smo uveli, a također nije bila u sve ove koje sam nabrojao, a to je nadzor izvođača. Naime, vi ste prije imali izvođača koji, ajmo to tako reći, praši komarce, i nakon toga učinkovitost niko nije mjerio. Mi smo rekli ne. Biće sljedeće. Mi ćemo nadzirati zajedno sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije učinkovitost tretmana. Ukoliko izvođač nakon špricanja komaraca ima učinkovitost manju od 50%, on mora ponoviti to o svom trošku. Ako se to još jednom ponovi, mi raskidamo ugovor. Tako da smo i tu uveli kontrolu i to su vam sve novine, a uistinu sam ih dosta nabrojao, koje smo uveli mi kao gradska vlast koja je 2021. godine preuzela odgovornost za vođenje grada Osijeka. Kada smo kod ove godine, do danas, sad ću, jedan zanimljiv podatak, je ukupno izvedeno, znači 2026. godine, 17 preporuka za suzbijanje komaraca. I sve su provedene. Znači, mi smo ovih 17 puta tretirali komarce.
1: Znači, ja kasnije s pričom.
0: I ono što je bitno za reći, da smo u proračunu za 2026. godinu osigurali velika sredstva za tu borbu, a to je 1,6 milijuna eura.
1: Prošla godina nas je malo pomazila, je li što novca tada preteklo pa se prebacilo u ovu? Može li se to tako?
0: Ono što nismo iskoristili, naravno iskoristilo se za rebalansom za neke druge stvari, ali kao što
1: sam... Slutina dobro ove godine, evo vodostaj je rekordno nizak, možda bismo mogli imati sreće i bilo bi dobro da imamo sreće, evo ide nam Panonijan, imat ćemo Osječko ljeto kulture koje počinje krajem lipnja s nizom programa na otvorenom, pratit ćemo utakmice svjetskog nogometnog prvenstva na otvorenom, bit će tu...
0: Produžili smo kafići kad igra Hrvatska da mogu raditi duže, ali kad smo naprimjer kod 25. godine bilo je manje komaraca, naravno tu je bio i vodostaj i sve ove mjere koje smo proveli, ali evo, naprimjer, mi smo 25. proveli čak 100 tretmana. 100 tretmana komaraca, iako je bio niži vodostaj, svih 100 smo proveli.
1: Znači, itekako se radilo.
0: Radilo se, da.
1: Hajmo se još sad pod kraj emisije osvrnuti na jednu jučerašnju promociju. Knjiga o Krunoslavu Kići Slabincu s čak 900 stranica promovirana je u našem gradu, a vi ste iskoristili priliku da upravo na tom događaju Urbi et Orbi obznanite koju će ulicu Kičo dobiti, jer svakako je zaslužio u Osijeku.
0: Pa mislim da se svi slažemo da Krunoslav Kičo Slabinac zaslužuje ulicu u Osijeku, on je odrastao u Osijeku, Osijek je oblikovao i njegov i životni i glazbeni put, i jučer prilikom predstavljanja knjige u dogovoru sa obitelji Krunoslava Kičo Slabinca, kojima se zahvaljujem što su prihvatili našu inicijativu, smo odlučili, naime, kao što znate, u kulturnom centru smo 2022. godine otvorili prvu koncertnu dvoranu u povijesti grada Osijeka, koja je dobila ime po našem osječkom virtuozu Franji Krežmi. I kako bi Kičo dobio svoju ulicu koju, kao što ste i rekli, i zaslužuje, a kažu stari sugrađani, ja se toga ne sjećam jer se nisam rodio, ali da je tamo bio radnički dom. Ali da je tamo bio radnički dom.
1: Gdje se Kičo napjevao i naplesao.
0: Gdje je Kičo i stasao i zajedno sa svojim dinamitima i neke velike hitove izbacio. Mi, da bi se njemu odužili, smo odlučili tu ulicu nazvati po ulici Krunoslava Kića Slabinca, što bi značilo da će u budućnosti kulturni centar, kao i koncert dvorana Franje Krežme, nositi adresu našeg Krunoslava Kića Slabinca, koji je definitivno jedan od identiteta grada Osijeka.
1: Znači, spojili ste Krežmu i Kiću.
0: Ujeli smo naše osjećane.
1: Gradonačelniče, hvala vam lijepa na još jednom gostovanju u emisiji Osijek uživo. Bilo je dinamično, dosta ste nam toga otkrili, ponešto i niste, ali moramo sačuvati za neka nova izdanja, mada ta nova izdanja bit će nakon ljetne stanke. Čujemo se, vidimo se ponovno u rujnu u ovoj istoj emisiji.
0: 26. svakako.
1: A 26. se vidimo na Kopiki i javljamo uživo u program Radio Osijek. Dakle, gradonačelnik Ivan Radić bio je naš gost. Hvala još jednom.
0: Lijep pozdrav vama i slušateljima. Osijek uživo.

0: Dobar dan, ja sam Vedran Drabek, a ovo su vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman bit će novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrđeno je to nakon sastanka vladajuće većine. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Na prijedlog o izboru Ante Žigmana za novog guvernera stigle su i reakcije saborske oporbe, govore Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
2: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom, ni država tu apsolutno ništa nije radila.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom, govori Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
4: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Strašan slučaj u Primorsko-goranskoj županiji. Mladić, muškarac i žena optuženi su da su 25-godišnjakinju držali kao robinju, silovali i premlaćivali. 52-godišnjaka se sumnjiči za zadovoljavanje pohote pred djetetom, a 37-godišnjakinju za ozljeđivanje svoje djece. Zločini su počinjeni u listopadu i studenome prošle godine. Optužnicu je podignulo riječko državno odvjetništvo koje predlaže da se muškarcu produlji istražni zatvor, a ženi i mladiću mjere opreza.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne na večer, osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni uz nestabilnost prolazno jak, moguće i s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka do 33 stupnja. U Osijekovim trenucima mjerimo 30 stupnjeva, relativna vlažnost je 37%, tlak zraka 1017 hektopaskala i puše sjeverozapadni vjetar brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Da, do srca Slavonije u koje ljeti inače često svraćamo, ali ovoga ćemo i više nego inače, jer kako i ne bismo kad su ove godine na rasporedu jubilarni 60. Đakovački vezovi. Riječ je naravno o manifestaciji koja puno znači i za očuvanje tradicije, ali i u turističkom smislu, pa je Đakovo i više nego logičan izbor za predstavljanje još jednog izdanja časopisa koji promovira turistička odredišta i ljepotu Poste Slavonije i Baranje. Više o svemu zna Davor Lončević, kojeg pozdravljam.
1: Pozdrav Samire, tebi pozdrav slušateljima. Emisija Dobar dan, prvi put u Đakovu, odnosno prvi put izvan Osijeka, predstavljen je izdanje časopisa Via Slavonija i Baranja, peti primjerak, treća godina. Mislav Matešić, direktor turističke zajednice Osječko-baranjska županija, evo sa mnom, što nam donosi peti broj nagrađivanog časopisa turističkog?
2: Pa donosi nam razne teme i šeta s našom prekrasnom županijom, pa i šire. Novost je da je po prvi puta dvojezičan, znači imamo sada hrvatski i engleski, nismo više razdvojili ta dva jezika i mislim da je to puno bolje na ovakav način. On je narastao na 50 stranica i poboljšali smo i sam materijal, kvalitetu i nastavnice i korica. A unutra ima od svakoga po nešto. Pa kad krenemo šetati, ima tu za ljubitelje piva, koji su naši kraft pivari, za ljubitelje konjičkog sporta i općenito konja, imamo lokacije kojih je sve više na svu sreću na našem području, od Feričanaca, naravno Đakova, Baranje. Imamo tu priču o DJ Tijestu, ne izvođaču, nego o zapravo DJ-icama, jer su manje više to umjetnice tradicionalne tjestenine koje su realno stoljećima othranjivale stanovništvo Slavonije i Baranje i dan danas su ti recepti sačuvani, kao na primjer na festivalu Tista. Imamo Knifer kako se vratio u Osijek i izložbu koja je otvorena u Muzeju likovnih umjetnosti, Osječku Copacabanu, Ribičke priče koje su to najbolje lokacije. Imamo Josića koji je jedini ruralni restoran u Hrvatskoj istočno od Zagreba s 4 goje Mio Kapice. Također, naravno, jubilarne 60. Đakovačka vezove, zato jesmo danas u Đakovu i jednu prekrasnu intervju reportažu sa gospodinom Nikolom Barakom, svjetskim putnikom, koji iz vizure svih zemalja svijeta koje je obišao, došao u Slavoniju, doveo gospodina Hezena, također svjetskog putopisca, i priča dojmove što ga najviše dojmilo kod nas na istoku. Ja mislim da sam pokrio sve priče, ako nešto nisam. Časopisi su, osim u našim smještanim jedinicama diljem županije, također u uredima turističke zajednice na terenu od Baranje, Osijeka, Đakova, Našice i šire.
1: Zapravo u tim časopisima ljudi koji dođu ovdje, kao što si rekao, i ovdje u predstavljanju, u hotelu, kad nemaju što raditi, bolje da uzmu to u ruke pa vide što se nudi ovdje u ovom lijepom dijelu Hrvatske, nego da gledaju televiziju ili nešto drugo radi.
2: Pa mnogo toga u promocije online i mi naravno ulažemo velike, relativno velike udjele u online promociju, međutim papir ostaje papir bez obzira na generacije i bez obzira na razvoj tehnologije i umjetne inteligencije. I bilo je prije bojazni što će biti, hoće li se knjiga sačuvati, pa evo na susreću vidjeli smo na Panonskom festivalu sajmu knjige koliko je puno čitatelja. Kad ste umorni, kad dođete u neki hotel, vjerujem, mnogi od nas ne žele gledati ili slušati nešto jer žele malo odmoriti, onda pogledaju što je na ormariću časopis, uhvate, prolistaju, nađu nešto zanimljivo i na taj način sigurno se razvija kultura čitanja. Tekstovi su lepršavi, poletni, nisu klasični, nisu ni turistički, nisu ni, nego su više onako lifestyle i daju informacije. Znači ako ste vi ovdje već, a jeste jer ga čitate, iako je dostupan na našoj web stranici Vid Slavonija i Baranja, točno vidite pa i cjenike i radna vremena, ali koje su to lokacije, gdje su ti kraft pivari, gdje su ti proizvođači rakije, vina, gdje su neki nagrađivani restorani, koja su događanja i koje su to priče, koje su to ljudi koji nose naš turizam. Tako da mislimo da ovaj način i sam časopis i njegov razvoj u ove tri godine pokazuje da je i dalje svjetla budućnost za čitanu riječ i tome se jako veselimo, jer umjetna inteligencija i dalje posebice ne može zamijeniti dobrog domaćina, a mi jesmo prema Bookingu prošle godine top 10 u svijetu po gostoljubivosti i taj naš Slavonac i Baranjac ili Slavonka i Baranjka jednostavno su nezamjenjivi. Zbog njih imamo te ocjene i zbog njih se ljudi dolaze osobno uvjeriti zbog čega pojedini hoteli koji su i veliki imaju ocjenu 9.9 na primjer.
1: Tu smo u Đakovu, novi hotel u Đakovu, prvi vikend u srpnju, Đakovački vezovi 60. Dakle, ogromna manifestacija, a razabrao sam ovdje festival Tista, čini mi se početak 6. mjeseca, dakle vrlo brzo, dvije velike, odnosno jedna grandiozna manifestacija, Đakovački vezovi 60.
2: Praktički svaki vikend, i to posljednje godine od Uskrsa do, pa do sredine 10. mjeseca, pa možda malo kasnije, vi ne znate gdje bi u Slavoniji i Baranji, odnosno u našoj županiji, da ne govorim šire, išli na neko događanje. Krenemo ovaj naš vinski mjesec koji ima 14 lokacija, 14 događanja na 12 mjesta svaki vikend zaredom, a ne proširimo dalje na kulturu kao Đakovački vezovi. To su slatke brige. To su slatke brige i mislim da smo davno razbili taj stereotip da se ništa ne događa. Mislim da rijetko koja regija ima toliko događanja, toliko raznovrsnih, za toliko široku publiku. Đakovački vezovi, tko nije bio, tko nije doživio, jednostavno, ne nužno ni ljubitelji tradicije, nego općenito ljubitelji i dobrog druženja i vrhunske hrane, ponude pića, ali primarno čuvatelji ovog našeg identiteta kojeg se mi ne sramimo, iako nećemo se lagati, moramo i radimo na tome da se što bolje busamo u prsa i da budemo ponosni na ono što čuvamo. I tu vidimo napredak proteklih godina, a Đakovački vezovi su tu na vrhu piramide i važnosti našeg slavonskog šokačkog identiteta koji dominira. I mogu samo reći da svaka čast svima izdrža tolike godine u različitim sustavima i u različitim vremenima. Svjetla je budućnost i širenje vezova na mnogo i razne društvene aspekte, pa na primjer opet taj vinski mjesec gdje su i otvoreni podromi, dijelovi vezova, je upravo način na koji način treba raditi ovakvu vrstu manifestacija. Tako da se ja nadam da taj vikend, odnosno kogod dođe taj vikend, on sigurno neće se zadržati samo u Đakovu, nego

0: znači u brojkama?
1: U brojkama znači da je trenutačno do sada, znači skoro do kraja petog mjeseca, da imamo 8% više dolazaka i 2% više noćenja. Domaći gosti nam tu značajnije rastu, strani gosti su tu više vezani uz, pošto domaći gost dominira dvotrećinski, uz velika sportska događanja. Naime, kada imamo mnogo takvih događanja, tu nam raste, odnosno padaju strani turisti, pošto se sve to bilježi u sustavu e-vizitor. Tako da imali smo nešto lagani ulazak u sezonu, jer smo imali veliko događanje u trećem mjesecu prošle godine, međutim sada u petom, kako imamo događanje koje lani nismo imali, sad to veliki rast osjetimo i Svibanj prošle godine bio na 33.000 noćenja, cijela godina na 330. Svibanj je već, evo, sa današnjim danom na tih 33, znači neću reći da će ići na 40, ali definitivno na 36.000-37.000, što će biti novi rekordni mjesec. Neka i drugi tako nastave, što bi se reklo, jer posljednjih godina nema više te ljetne rupe, ona se sve više izjednačava i naši turistički djelatnici praktički od Uskrsa do Božića, ja to volim reći, su u pogonu, što nije nimalo jednostavno, jer dobar dio njih su i proizvođači hrane i proizvođači vina ili slično, i oni su i u vinogradu i otvaraju vrata i primaju za svoj stol, a to u drugim regijama na moru naravno je neizvedivo, ali to je i samim time nosimo taj epitet gostoljubivosti, jer uvijek će domaći čovjek koji je to i napravio znati to najbolje ispričati nego netko, pogotovo ko nije iz ove zemlje i koji može biti vrhunski raznik, da se razumijemo, međutim nema barem na početku osjećaj za sve ono što mi ovdje gajimo i uzgajamo proteklih stoljeća i nekako nosimo u tim našim genima, i kada to ponosno i prezentiramo, onda to definitivno svaki turist mora osjetiti.
0: Puno hvala na ovom razgovoru, Mislavu Matišiću, direktoru turističke zajednice. Čestitke naravno na ovim rezultatima i vidimo se na festivalu Tista vrlo brzo i naravno na 60. đakovačkim vezovima u srcu Slavonije. Samire, hvala i lijep pozdrav iz tog istog srca Slavonije, iz Đakova. Do slušanja.
2: Do slušanja, ma hvala Davore tebi i Mislavu. Čitamo dakle časopis Svija, Slavonija i Baranja i čekamo jubilarne vezove.
3: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja. Povratak u prošlost. Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
2: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić.
3: Mi sviramo i ono što vole u Španjolskoj.

0: nove glazbe do najnovijih informacija. Ovo je Radio Osijek.
1: Karijere globalnih glazbenih zvijezda često se protežu kroz nekoliko desetljeća, pa tako i ona Kylie Minogue, koja traje još od 80-ih. Prošli tjedan je na Netflixu objavljen dokumentarac Kylie. Povodom izlaska poznata australska pjevačica objavila je euforičnu, toplu i optimističnu pjesmu Light Up. Napisala ju je za svoju majku, a govori o bezuvjetnoj ljubavi, utjesi i osjećaju sigurnosti u teškim vremenima, spajajući ovu vrlo osobnu temu s klasičnom Kylie euforijom.

0: glazbeni navigator.
1: Njemačka radijska pop senzacija Leoni i norveški duo blizanci Markus i Martinus sa svojim euforičnim dance pop singlom Moonlight hvataju intenzivne osjećaje posebnih trenutaka jedne noći.

0: Glazbeni navigator.
1: Nakon više od dva desetljeća neprestanog pomicanja granica između alternativnog roka, elektronike, progresive i stadionskog spektakla, Muse ulaze u novo kreativno razdoblje. Britanski trio posljednjih mjeseci postupno otkriva detalje svog 10. studijskog albuma, naslova Do Wow. Najnoviji singl Hexagons dodatno je pojačao uzbuđenje među fanovima. Album izlazi 26. lipnja, a prema svemu što je bend dosad predstavio, riječ je o izdanju koje spaja futurističku produkciju novijeg Muse-a s kompleksnijim, mračnim i progresivnim elementima koji su obilježili njihovu raniju fazu. Od samih početaka, krajem 90-ih, Muse su gradili reputaciju benda koji se nikad nije bojao evoluirati.

0: Ako sutra. HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz emisije izdvajamo. Dosadašnji predsjednik upravnog vijeća HANFA Ante Žigman postaće novi guverner Hrvatske narodne banke. Vlada predstavlja novi plan antiinflacijskih mjera. Hrvatsku je zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val. Krajem dana najavljeno nestabilnije vrijeme.
1: Dnevnik.
0: Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti predsjednika upravnog vijeća HANFA Antu Žigmana. Glasovanje će najvjerojatnije biti sljedeći tjedan u petak. Oporba očekivano kritična. Kristijan Pelc.
2: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
2: Ćorić očekuje da će Sabor potvrditi Žigmana sljedeći tjedan.
3: Procedura izbora će, pretpostavljam, trajati do kraja sljedećeg tjedna, tako da ovaj petak ne možete očekivati glasanje, da dam konkretan odgovor na vaše pitanje. To glasanje će biti, koliko razumijem, sljedeći petak.
2: No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
4: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
2: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
5: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost, a ogroman je rizik.
6: Čak i ako budući guverner napravi sve po pravilima službe, da stvarno ne bude sukoba interesa, narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinjena.
2: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket antiinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, što je najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Iz vlade još nisu govorili o sadržaju paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list, izdvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra profit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%, a male iznajmljivače očekuje čak 100% veći godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Ivan Kajeličić Jurin.
7: Novi protuinflacijski paket mjera bit će predstavljen na sutrašnjoj vladinoj sjednici, potvrđuje potpredsjednik vlade, ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Dobra stvar je da je ovaj paket podržan od strane koalicijskih partnera. Vjerujemo da će njegovo adresiranje, povećane agregatne potražnje u Hrvatskoj, naići na potporu prije svega stručne javnosti.
7: Ne želeći otkrivati što paket mjera sadržava, tek je odgovorio na pitanje hoće li biti rezanja plaća u javnome sektoru.
3: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
7: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnom sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
8: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
7: Kad je riječ o uzrocima inflacije i potrebe da se ona uspori, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvoje Stojić.
9: Nije nama vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi rast primanja.
7: Ističe da se rastu plaća treba pristupati racionalno u skladu prema rastu produktivnosti.
1: Slušate dnevnik Radio Osijeka.
0: Hrvatsku je zahvatio prvi ovogodišnji toplinski val. Diljem zemlje očekuju se visoke temperature, a krajem dana nestabilnije vrijeme. U Osječkoj regiji danas su zabilježena 33 stupnja. Kako građani podnose visoke temperature, provjerio je Marin Bilančić.
10: Prvi ovosezonski toplinski val stigao je u Hrvatsku. Državni hidrometeorološki zavod pod žuto upozorenje stavio Zagrebačku, Karlovačku, Gospićku i Osječku regiju, gdje je danas izmjereno 33 celzijeva stupnja. Izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana i dovoljan unos tekućine samo su neke od preporuka tijekom visokih temperatura. Dr. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
11: Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija, te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu, te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
10: Građani dobro podnose vrućine, a neki su osvježenje pronašli i u Dravi.
12: To je valjda jedino mjesto gdje čovjek može sada naći baš pravo osvježenje na ovoj vrućini. Voda je baš taman, evo, baš je fantastična.
13: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego prije, hladnije.
14: No, ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
10: Nakon prvog toplinskog vala očekuje nas i promjena vremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozorili su na kišu i grmljavinska nevremena u drugom dijelu dana i tijekom večeri.
1: Dnevnik.
0: U organizaciji klinike za neurologiju KBC Osijek. U Osijeku će se sljedeća tri dana održavati treći hrvatski kongres o poremećajima spavanja u neurologiji. Ovogodišnji kongres okuplja više od 160 sudionika i preko 60 predavača iz Hrvatske inozemstva. Ono što ovaj skup čini posebnim je multidisciplinarni pristup, pa kongres okuplja stručnjake od neurologa i psihijatara do oralnih kirurga i fizioterapeuta. Pripremio Željko Kovačević.
15: Ono što ovaj skup treći hrvatski kongres o poremećajima spavanja u neurologiji čini posebnim je multidisciplinarni pristup, pa kongres okuplja stručnjake od neurologa i psihijatara do oralnih kirurga i fizioterapeuta. Docentica doktorica Jelena Šarić-Jurić, voditeljica Zavoda za epilepsije, poremećaje svijesti i poremećaje spavanja Osječkog KBC-a upozorava.
16: Trebali bismo se javiti kad se počnu javljati noćni simptomi, ali vrlo često ljudi banaliziraju te probleme i smatraju, ajde dobro, proći će to, neću sad odmah trčati doktoru. Ali kad počnete imati dnevne simptome poput umora, otežanog funkcioniranja na poslu, pospanosti, zaspivanje i tako dalje, onda zbilja trebate shvatiti da se upalio ozbiljan alarm.
15: Kroz brojna predavanja, panele i rasprave sudionici će predstaviti najnovija znanstvena i klinička saznanja o nesanici, opstruktivnoj apneji u spavanju, kao i o poremećajima spavanja kod neurodegenerativnih bolesti, epilepsije i drugih složenih neuroloških stanja.
17: Sve je krenulo 2020. godine u vrijeme pandemije, kada smo primijetili nakon pandemije i u vrijeme pandemije došlo do velikog porasta poremećaja spavanja, pogotovo poremećaja cirkadijalnog ritma i nesanice. I u takvim uvjetima smo napravili prvi online simpozij o poremećajima spavanja u neurologiji koji je imao 512 uzvanika. Ponukao nam tako dobrim odazivom 2022. godine, kada se situacija smirila, smo napravili prvi hrvatski kongres o poremećajima spavanja u neurologiji.
15: Rekao je docent primarius dr. Stjepan Jurić, specijalist neurolog i subspecijalist epileptologije, predstojnik klinike za neurologiju Osječkog KBC-a. Zamjenik ravnatelja KBC-a Osijek, docent dr. Vlatko Kopić, prvi potpredsjednik gradskog vijeća, podsjeća kako je Osijek i kongresno središte.
18: Mnogi ljudi koji su bili svjedoci na tim našim kongresima sa velikim radostima, sjećanjima hvale sve naše kongrese i kažu vratit ćemo se do godine ponovo Osijek.
15: U vremenu ubrzanog načina života, kroničnog stresa, pretjerane izloženosti ekranima i narušenog balansa između poslovnog i privatnog života, poremećaj i spavanja postaju sve izraženiji javnozdravstveni problem današnjice.
0: Višednevnim programom koji je počeo danas, Gradska četvrt Jug 2 obilježit će svoj dan. Biće svega, od javno-zdravstvenih akcija do sporta, druženja uz bogatu trpezu, sajma do koncerata, najavljuje predsjednik vijeća Gradske četvrti Dejan Rusmirović.
19: Kao i svake godine obilježavamo dan Gradske četvrti sa jednim bogatim programom. Svega će biti. Danas već krećemo sa našim El Klasikom, nazovimo tako, nogometnim utakmicama između Grigorke i Tinke, naših osnovnih škola. Već sutra imamo braniteljsku tribinu gdje će nas malo branitelji upoznati o tome što se sve dešavalo za vrijeme rata, s posebnim osvrtom na našu Gradsku četvrt. Od petka krećemo, zaista rekao bih, ozbiljno sa programom, sa više sadržaja, od mjerenja tlaka i šećera u krvi. Zatim imamo polaganje vijenaca i svečanu sjednicu ovdje na našem trgu, gdje će nas naravno naši mladi Jugovci i Jugovke uveseliti sa određenim glazbenim točkama. Po podnevnim satima imamo natjecanje u pripravljanju čobanca i vrhunac svega će biti koncert Letećeg odreda, znači jednog od kultnih osječkih bendova.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: A s Juga 2 idemo do Vukovarsko-srijemske županije, do Retkovaca, gdje je počela gradnja nove zgrade osnovne škole Ane Katarine Zrinski, nakon što je stara školska zgrada potpuno stradala u olujnom nevremenu u srpnju 2023. godine. Riječ je o gotovo 7 milijuna vrijednom i najvećem pojedinačnom projektu u sadašnjem investicijskom ciklusu Vukovarsko-srijemske županije. Ravnatelj škole Ivan Švaganović i župan Ivan Bosančić na svečanosti u povodu početka radova, za koje 6 milijuna eura osigurano iz bespovratnih europskih sredstava, istaknuli su.
20: S obzirom na to razorno granensko nevrijeme koje je pogodilo 2023. i u potpunosti zapravo uništilo našu školu, nakon toga učenici razredne nastave su premješteni ovdje u društveni dom koji je nam uredila općina Ivankovo, dvije učionice da djeca barem je to razredne nastave mogu tu biti u Retkovcima, dok su učenici predmetne nastave, oni su smješteni u osnovnoj školi Ivane Parać Matoženić u Andrijaševcima. Evo, i zahvaljujem se ovim putem na ravnatelju Miličeviću što nas trpi već dobre dvije godine, dvije i pol, pa evo, nadamo se što prije da ćemo se u miru rastati.
21: Imaće standarde na nivou Europske unije i danas 124 djece, a po mojim informacijama na godinu već 135, 137, znači raši i broj djece, to je već jedna velika izvanredna stvar. Naša želja je da

0: u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
1: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni. A sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć u senatorima.
0: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
2: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tu Belloz 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake.
3: Vrijeme. Pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer, osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće je izraženiji uz nalete vjetra. Najviša temperatura zraka do 33 stupnja. U Osijekovim trenucima mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 35%, tlak zraka 1016 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Prognoza za sutra, pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 18, a najviša dnevna od 25 pa do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
3: Tonski ga je realizirao Dario Šariri, uredio i čitao Vedran Drabek.
4: Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Hit tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Želite veću vrijednost za svoj novac? Započnite štednju koja vam donosi više uz Slatinsku banku. Atraktivne kamate, sigurno oročenje i povoljni uvjeti za vas. Jednostavno i pouzdano. Odluka danas za veću vrijednost sutra. Ne čekajte. Posjetite nas u poslovnici ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr. Slatinska banka, gdje vaša štednja vrijedi više.
3: Zadnji vikend u svibnju, Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
4: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
5: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
4: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
6: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: Srednjika uz Krunoslava Inhofa.
1: Uz mene u današnjoj emisiji tu su Dario Šariri kao tonski realizator, glazbu vam i ovoga poslijepodneva bira Daniel Hojsak, a Dnevnik Radio Osijeka uredio je i čitao Vedran Drabek, kao što će i vijesti svaki puni sat dalje tijekom programa Radio Osijeka. Emisija Srednjika je na redu, s vama smo do 19 sati, kratko samo iz sadržaja, sportske aktualnosti, vijesti, bit će tu riječi o nogometu, o gimnastici, u dijelu koji zovemo Djeco i mladi o sportu se radi, stižu nam gosti iz Građanskog streljačkog društva Osijek, još jedno EPSO, odnosno još jedan EPSO je iza nas, odnosno iza njih, a već im predstoje nova natjecanja. Kakve su novosti i kako se radi u Streljačkom klubu Osijeku, poslušajte dakle pred krajem emisije između 18 i 19 sati. Ostale sportske informacije, ali i one druge, popunit ćemo glazbom, pa krenimo redom.

15 sati, 51 minuta. Evo nam najnovije sportske vijesti vezane uz nogomet, a ta je da je nogometni klub Rijeka službeno potvrdila da Viktor Sanchez više nije trener kluba. Epizoda španjolskog stručnjaka na Rujevici završila je nakon jedne sezone sporazumnim raskidom. Kako su i nagovijestili iz kluba ranije, novi trener trebao bi postati Matijaž Kek, premda još nema službene potvrde ove informacije. A kada smo već kod nogometa, možda niste čuli, evo i jučerašnje vijesti koje su prenijeli neki portali. Naime, u Osijek konačno stiže novi šef struke. Kako doznaje Germanijak, novi sportski direktor kluba Spampasa trebao bi biti Kenneth Zandvliet, 52-godišnji Nizozemac koji dolazi u Osijek s mjesta šefa skautske službe Herenvena, a prije toga bio je skaut londonskog Chelsea. On se inače jučer oprostio od dosadašnjeg poslodavca, ovih bi dana trebao i službeno započeti svoju misiju u Osijeku. Inače, Nizozemac je viđen već nekoliko dana kako boravi na Opus Areni gdje skenira situaciju i dogovara detalje svog novog angažmana. Posla je naravno na pretek jer su sa zadnjom utakmicom sezone čak osmorica igrača nogometnog kluba Osijeka otišla, što zbog kraja posudbi, odnosno ugovora, a osmorica ulaze i u posljednju sezonu ugovora, što znači da je puno, puno posla pred novim sportskim direktorom nogometnog kluba Osijeka. Još osim spomenutih, dakle 16-orice čak, 8 koji odlaze i 8 koji su pred istekom ugovora, ima još nekolicina nezadovoljnih koji bi rado promijenili sredinu, a osnovno bi trebalo biti riješiti situaciju s trenerom, odnosno hoće li Tomislav Radotić ostati sa svojim stožerom ili neće. No, eto, nešto se počelo događati u nogometnom klubu Osijeku, tako da bi i u idućim danima trebalo stizati novih vijesti s Opus Arene.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no o sadržaju se nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
2: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: Iz mađarskog MOL-a poručili su da odluka arbitražnog suda kojom se odbacuje njihov zahtjev za odštetu od Hrvatske zbog povrede ugovora o plinskom poslovanju stvara presedan koji šalje ozbiljnu poruku budućim stranim investitorima. No dodali su da će kao odgovorna međunarodna tvrtka koja poštuje zakone potpuno ispuniti sve svoje obveze koje proizlaze iz odluke u skladu sa zakonom. Arbitražni sud naredio je MOL-u da mora platiti Hrvatskoj sudske i administrativne troškove od 775.000 eura s kamatom. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
3: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima, 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne i navečer, osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženiji. Najviša temperatura zraka do 33 stupnja. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 35%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani u smjeru Bregane vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Autobus je u kvaru na autocesti A7 Rupa Rijeka na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća gdje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNugget sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Udruga prodavatelja poljoprivredne mehanizacije i opreme u Republici Hrvatskoj poziva vas na 13. Farm Show Osijek, specijalizirani sajam poljoprivredne mehanizacije i opreme. Posjetite nas od 5. do 7. lipnja na sportsko-poslovnoj zračnoj luci Osijek Čepin. Ulaz je besplatan. 13. Farm Show Osijek.

0: srednjika.
1: 16 sati, 26 minuta u nastavku srednjike. Govorit ćemo o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, jer znate svi da se naši nogometaši pripremaju u Rijeci pred svjetsko prvenstvo koje će se igrati u Americi, Meksiku i Kanadi, i to za već manje od 2 tjedna. U Rijeci zapravo još reprezentacija nije kompletna, polako se naši reprezentativci okupljaju, a prve nekakve dojmove nakon prvih odrađenih treninga iznio je i izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za novinare koju je pratio kolega Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Medijske aktivnosti jučer je odrađivao izbornik Zlatko Dalić, koji je objasnio kakva mu je intuicija uoči još jednog velikog turnira.
3: Moj cilj je i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam i uvijek idem nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada mi je jako puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku, gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Popravili su odnosu na ono što je bilo prije 6 mjeseci, tako da evo sad su tako očekivanja da imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
2: Povukao je Dalić paralelu i sa kadrom koji je igrao na zadnjem svjetskom prvenstvu u Kataru, a čija je velika većina i sada na okupu.
3: Pa u Kataru je bilo 18 novih igrača koji su bili zaista na svom početku i sa realno očekivati će oni sad nakon 4 godine biti još u boljoj formi, još u boljem stanju, još iskusniji, sa puno više utakmica u svojim nogama, ali ovi su stariji. Tako da opet neka miks. Zaista evo sad ovaj put možda i trebamo očekivati još više od njih, da oni budu glavni nositelji. Govorimo o Guardiolu, o Sučiću, o ovima koji dolaze, Uškoviću, tako da evo, zaista mislim da oni imaju taj potencijal, tu kvalitetu da nešto naprave.
2: Ono što svakako nije idealno su dugoročne ozljede Kovačića i Guardiola, koji su propustili veliki dio sezone, te problemi koje je u zadnje vrijeme imao i kapetan Luka Modrić.
3: Neću biti zabrnut, neću biti negativan, želim biti pozitivan, želim stvoriti takvu priču, atmosferu, ne razmišljati stvarima koje su možda bile malo problematične. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sad koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
2: Dalić je jasno naglasio kako je ovo turnir na kojem je jedino važno ostvariti rezultat. Dojam je apsolutno u drugom planu, a otkrio je što će biti glavni cilj ovih priprema.
3: I ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrane. To je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
2: Izbornik je objasnio kako se radi na tome da se u stožer za Ameriku uvrsti izbornika mlade reprezentacije Ivicu Olića, koji je čovjek od velikog Dalićevog povjerenja. Novi dan donosi novi trening, a momčad bi konačno trebala biti na okupu iduća 2 dana.
1: Čuli ste dakle kako će tek u idućim danima hrvatska nogometna reprezentacija biti na okupu, a što se tiče pripremnih utakmica, prva će se igrati u utorak 2. lipnja na Rujevici protiv ekipe Belgije, a druga pripremna utakmica 5 dana kasnije, dakle 7. lipnja, igrat će se u Varaždinu protiv Slovenije. Naši reprezentativci se 2 dana iza toga, točnije 9. lipnja, upućuju prema Sjedinjenim Američkim Državama, gdje znate već svi 11. počinje još jedno svjetsko prvenstvo.

0: Srednjika.
1: Ostajemo i dalje u nogometu u emisiji Srednjika nakon onog reprezentativnog koje nam zapravo i predstoji nastupom na svjetskom prvenstvu. Vraćamo se malo unatrag na prvu hrvatsku nogometnu ligu na proteklu sezonu 2025-26. godine. U zagrebačkom Mozaik Event centru održana je dodjela nagrada Hrvatske nogometne lige u organizaciji Hrvatskog nogometnog saveza i sponzora lige. Najbolje pojedince birali su kapetani, treneri klubova, stručni žiri, navijači, a nagrade su dodijeljene u 7 kategorija, pri čemu za najboljega igrača, strijelca, vratara, trenera proglašena je naravno i momčad sezone sastavljena od svih igrača koji su proglašeni najboljima na svojoj poziciji na kojoj najčešće igraju. Najviše nagrada naravno otišlo je u redove hrvatskog prvaka Dinama, čak 4, pri čemu 2 glavna nagrade za najboljeg igrača i najboljeg trenera, ali i nogometni klub Osijek unatoč lošoj sezoni je imao svog najboljeg igrača koji je uvršten u najbolju ekipu prve HNL za proteklu sezonu. Detaljnije poslušajte u prilogu kolege Marka Šivaka.
2: Dion Drena Beljo najbolji je igrač Supersport HNL-a. U izboru su sudjelovali treneri i kapetani momčadi, stručni žiri i publika, a najboljeg su strijelca lige uvrstili i u idealnu momčad sezone.
3: Vjerovao sam u sebe, naravno, uvijek vjerujem u svoje kvalitete, ali da mi je neko rekao da ću zabiti 31 gol na kraju, mislim da ni sam ne bi vjerovao. Dosta sam čitao natpise o tome, nisam nešto previše sam razmišljao o tome. Naravno da zadnje 2-3 utakmice sam htio zabiti što više i kad sam vidio da sam se približio cilju, to jest 34 gola, da govorim rekord, htio sam, ali eto nekako zadnja 3-4 kola nije nekako išlo, ali eto, mislim, zadovoljan sam i s 31.
2: Najbolji trener protekle sezone je Dinamov strateg Mario Kovačević.
4: Ja bih želio stvarno srca čestan svim pojedinačnim pobjednicima, drago mi je da je puno bilo naših igrača. Ja sam bio prošle godine tu, ja mislim da sam drugi bio, Djalović je bio zasluženo prvi, ali sam bio i ja i puno igrača, Slavim Blupa i prošle godine je bilo, tako da mi je drago da mogu uvijek svoje igrače da, da ono što radimo, da se na kraju nagradi. Uz ove pojedinačne ove nagrade, najbitnije je tako da te momčatske, da smo mi osvojili dvostruku krunu, da smo svi sretni, zadovoljni u klubu. Ja se još jednim putem zahvaljujem svima u klubu, posebno svom stožeru, igračima i Zvoni Boban još jednom velim što je stajao iza nas. Ja sam evo prvo sretan da sam ga uopće upoznao stvarno, a ovo sad ova godina mi je potvrdila sve ono što me o njemu mislio. To je stvarno jedan čovjek koji drži do svega onoga što kaže. Znači, pa ja bih rekao, u pravom smislu, jedan frajer koji ono što kaže, toga se drži. I on je taj koji odlučuje. Stvarno, moramo imati takvog čovjeka koji vodi Dinamo. Mi ga svi dalje pratimo. Ja sam, ono stvarno ističem, nekad je možda previše prevelik pritisak na trenera. Ja sam samo jedan dio kluba Dinama. Tu dobri, kvalitetni ljudi radi od sportskog direktora, a prije svega predsjednik je taj koji sve to vodi. A moje je bilo da radim dole na terenu, zajedno sa igračima i dao nam je taj mir da možemo raditi. Ja sam to osjećao od prvog dana i stresan cijel stvarno da to povjerenje vratim. Evo, kako smo sad završili ovu sezonu, da igramo dobar nogomet, mislim da je to Zvone zaslužio vjerom u nas.
2: Nagradu za najboljeg mladog igrača dobio je Luka Stojković, vratara Marko Malenica, a u idealnoj postavi prvenstva su Malenica, Oreć, Dominguez, Mekena, Pajač, Mišić, Stojković, Zajc, Latković, Rebić i Beljo. Autori najboljeg gola i obrane su Tomislav Duvnjak i Toni Silić.

0: mreža. Oglasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Idemo u Cates.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: oprostjavali 17. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Hrvatskoj je stigao prvi ovogodišnji toplinski val. Vrhunac je danas s temperaturama iznad 30 stupnjeva. Uz sugrađane čućemo i savjete doktora. Roberto Bajto iz Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
2: Potrebno je izbjegavati izloženost suncu u najkritičnijem periodu. Posebice moraju paziti trudnice, djeca, starija populacija te kronični bolesnici. Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
3: Ja podnosim vrućinu dobro i čak i puno bolje nego hladnije.
4: Ne idemo van kada je 12, pogotovo zbog malog djeteta, kada je ono najjače sunce, nosimo šešire i mažemo se s kremicama.
5: Kako nam je rečeno da se držimo, tako se držimo.
0: U organizaciji klinike za neurologiju KBC-a Osijek u Osijeku će se sljedeća 3 dana održavati 3. hrvatski kongres o poremećajima spavanja u neurologiji. Ovogodišnji kongres okuplja više od 160 sudionika i preko 60 predavača iz Hrvatske i inozemstva. Ono što ovaj skup čini posebnim je multidisciplinarni pristup, pa kongres okuplja stručnjake od neurologa i psihijatara do oralnih kirurga i fizioterapeuta. Voditeljica Zavoda za epilepsije, poremećaje svijesti i poremećaje spavanja Osječkog KBC-a, doktorica Jelena Šarić-Jurić.
6: Trebali bismo se javiti kad se počnu javljati noćni simptomi, ali vrlo često ljudi banaliziraju te probleme i smatraju, ajde dobro, proći će to, neću sad odmah trčati doktoru. Ali kad počnete imati dnevne simptome poput umora, otežanog funkcioniranja na poslu, pospanosti, zaspivanje i tako dalje, onda zbilja trebate shvatiti da se upali ozbiljan alarm.
0: Turistički časopis Osječko-baranjske županije Via Slavonija i Baranja prvi je put danas predstavljen izvan Osijeka i prvi put je dvojezičan. Domaćin promocije bilo je Đakovo koje priprema 60. đakovačke vezove, a pri kraju mjeseca svibnja srušen je rekord u turističkim noćenjima, istaknuo je direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
7: Svibanj će prošle godine bio na 33 tisuće noćenja, cijela godina na 330. Svibanj je već, evo, sa današnjim danom na tih 33, znači, neću reći da će ići na 40, ali definitivno na 36-7 tisuća, što će biti novi rekordni mjesec. Neka i drugi tako nastave, što bi se reklo, jer posljednjih godina nema više te ljetne rupe, ona se sve više izjednačava i naši turistički djelatnici praktički od Uskrsa do Božića, ja to volim reći, su u pogonu, što nije nimalo jednostavno.
0: Sport. Pripremio Mateo Novaković.
8: Nogometaši Hrvatske u Rijeci odrađuju početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić trenutačno ima 11 toricu igrača, a ostali bi se trebali priključiti u idućim danima, nakon čega slijede glavne pripreme na kojima će, kako kaže Dalić, cilj za svjetsku smotru biti
9: faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrane, to je broj 1. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
8: Nogometnim vijestima dodajmo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica je u 21 sat. Za kraj kažimo da su branitelji naslova košarkaši Oklahoma u 5. utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Pobjednik će u velikom finalu igrati protiv New York Knicksa.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće, u nastavku poslije podneva i večeri, osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće je izraženi i praćeni jakim vjetrom. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 36%, tlak zraka 1014 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.
1: Zadnji vikend u svibnju Baranja diše za Vinatlon. U petak Karanac i Zmajevac donose vrhunska vina, degustacije, radionice, proglašenje šampiona i koncert Gorana Karana. U subotu od 14 sati Zmajevac postaje velika pozornica vina, okusa i dobre atmosfere uz večernji koncert Nina Badrić. Dva dana vina, glazbe i Baranje. Vinatlon. Doživi najbolje od Baranje.
2: Vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy me crispy habanero. Samo u McDonald'su.
3: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
4: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
3: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.

0: srednjika.
1: Nakon što smo početkom travnja u Osijeku imali najveći svjetski kup u gimnastici od njegova početka, dakle Dobro World Cup, od 9. do 12. travnja. Vjerujem da ste mnogi od vas i svjedočili tom velikom natjecanju, iako se nismo baš mogli pohvaliti uspjesima naših gimnastičara. Još jedan veliki gimnastički događaj bit će u Zagrebu, ni manje ni više nego Europsko prvenstvo, i to će biti najveći u povijesti događaj što se gimnastike tiče u našoj zemlji. Održat će se od 13. do 23. kolovoza, a dodatno će biti osnaženo činjenicom da će Zagreb istodobno ugostiti i seniorsko i juniorsko europsko prvenstvo. Prvo, vjerujem u nizu, najava ovoga natjecanja održano je na konferenciji za novinare početkom ovoga tjedna, a sve je pratila kolegica Sanja Žiger-Frljuk.
2: 2,5 mjeseca ostalo je do početka europskog prvenstva u sportskoj gimnastici koje će se održati u Zagrebačkoj areni. Od 13. do 23. kolovoza europska gimnastička elita bit će u Zagrebu na povijesnom prvenstvu, sudeći po broju prijava, 670 što juniora, što seniora iz 44 zemlje. Hrvatski reprezentativci su uzbuđenjem čekali nastup pred domaćim navijačima. U prvom dijelu prvenstva nastupit će gimnastičarke, među njima i Tijana Korent.
3: Prošlo europsko bilo je vrlo uspješno za mene. Nadam se da će na ovom biti jednako, ako čak i ne bolje. Ja ću dati sve od sebe, još imamo dovoljno vremena da se pripremimo. Forma polako raste, odradili smo natjecanja koja su, mogu reći, bila nekako pripremna i ogledna za

0: eto, vidjet ćemo kako će biti. Ja sam jako sretna, evo mogu reći, sa dugovječnošću svoje karijere i ponosna na to, jer znam i sama koliko je to teško i naporno, ali svaki dan radim i trudim se i dajem sve od sebe da to potraje što duže. Kao što sam rekla, ima još mjesta za napredak i nadam se da će od europskog to biti sve puno bolje.
1: Nastup na europskom prvenstvu u rodnom gradu bio je san i cilj Kristini Cviker.
2: I od kad smo saznali da će europsko biti u Zagrebu, mislim da je to svima neki cilj i mislim cilj svakako europsko prvenstvo, međutim još kad znaš da je doma i u rodnom gradu, to je neki drugačiji doživljaj i drugačiji osjećaj. Imamo svjetski kup u Osijeku, to svi znate, na njemu sam nastupila 5 puta i mogu reći da mi je stvarno svih tih 5 nastupa, da su to jedni od dražih u životu i kvalifikacije i finala koja sam tamo imala i mislim da će to u Zagrebu biti još drugačiji doživljaj, još posebniji jer sam ipak doma, gdje će moći doći gledati između ostalog i moji prijatelji i obitelj, poznanici, ljudi koji me prate i koji, odnosno, prate me već neko vrijeme i taj put i od kad sam tek ušla u seniorske vode u te godine do evo dan danas i koliko se u stvari sve promijenilo. Rekla sam da jako voljela raditi višeboj jer smatram da je to nekako, odnosno ne da smatram nego je to za mene prava gimnastika i puno mi je draže pokazati to što radim na više sprava nego samo na jednoj.
1: Nakon gimnastičarki krenut će gimnastičari. Najstariji i najiskusniji od naših reprezentativaca je Filip Pude. Iza njega su velike medalje, 33 godine karijere, no europsko prvenstvo u Zagrebu veliki je događaj zbog kojeg se, kaže, vrijedi žrtvovati.
3: Evo, nakon 33 godine karijere, konačno je veliko natjecanje, to smatram europskim ili svjetskim prvenstvom u Hrvatskoj, u Zagrebu. Evo, stvarno da nije u Zagrebu, ja bi već bio na operacijskom stolu jer moram operirati rame, ali ću riskirati u ova 3 mjeseca praktički još veću ozljedu, da se još rame pogorša stanje, samo zato da sam sebi sam obećao da bi želio nastupiti na europskom prvenstvu, kak sam rekao prije, makar s jednom rukom. Nadam se da se to neće desiti, da će rame izdržati i da ću se stvarno spremiti, biti u formi i najbolje što mogu biti.
1: Jedan od naših aduta bit će Aurel Benović. Želimo mu samo zdravlja.
4: A evo, što se tiče ozljeda, ja mogu reći da kroz svoju karijeru, rekao bi, učim nekog male raz što se tiče tih ozljeda, tako da ne zaobilaze me nikako. Ali evo, sad smo to na neki način sanirali prije svjetskih kupova, evo sada početkom godine sam se ozlijedio, ali evo sad je to na neki način bolje. I mislim, nadam se da će biti još puno bolje, evo cilj mi je sačuvati se, sad sam 25 godina, cilj mi je što duže trajati, ostati što duže u gimnastici, tako da je cilj se sačuvati, evo prije svega za ovo europsko prvenstvo, biti u što bolje formi.
1: Hrvatska reprezentacija će na europskom prvenstvu u gimnastici u Zagrebu imati i veliko pojačanje. Ilija Koptun konačno će imati pravo nastupa.
5: Nisi nastupao 2 godine na velikoj areni, to je za mene veliki povratak u gimnastiku, u veliku gimnastiku. Očekivaju me dobri rezultati, pa i nadam se da će proći sve odlično. Imao malu ozljedu na nozi, napokon je mišić. Hvala Bogu, je sad sve super, pripremimo se za Evropsku i nadam se da će biti sve dobro, sve super.
1: Čuli smo dio naših reprezentativki i reprezentativaca u sportskoj gimnastici. Želimo im samo da ostanu zdravi i ne sumnjamo da će na europskom prvenstvu u Zagrebu pokazati i dati sve od sebe. Ulaznice su već u prodaji. Kupite i vi svoju za gimnastički spektakl u Zagrebačkoj areni koji će se održati, ponavljamo, od 13. do 23. kolovoza.

Idemo malo s teniskim vijestima. U tijeku je drugi Grand Slam sezone Roland Garros. Hrvatski tenisač Nikola Mektić bio je uspješan u prvom kolu mješovitih parova na drugom ovogodišnjem Grand Slam turniru. On i Amerikanac Asia Muhammad sa 6-1, 6-3 nadigrali su Francuze Amedina Hesea i Sadia Dojumbu. Mektić i Muhammad će za suparnike u drugom kolu imati bolje iz ogleda Britanaca Nichols i Patena, te Amerikanke Nicole Martinez i Francuza Thea Arribaža. Još jučer Mektić je s Amerikancem Krajčekom uspješno krenuo i u turnir muških parova 6-4, 6-4 pobjedom protiv Francuza Manarina i Fabrisa Martina. Što se tiče ženske konkurencije, očekivano su hrvatske tenisačice Antonija Ružić i Petra Marčinko nastup na turniru parova u Roland Garrosu okončale na samom startu. U dvoboju prvog kola svladale su ih prve nositeljice, Čehinja Sinijakova i Amerikanka Townsend sa 6-1 i 6-0. Od prvog do posljednjeg poena vidjela se velika razlika u kvaliteti, u ostalom Ružić i Marčinko ne nastupaju zajedno inače u parovima, dok su trenutačno Čehinja i Amerikanka najbolji svjetski par i vodeće su tenisačice na VTA ljestvici parova. Sinijakova i Townsend, dvije 30-godišnje tenisačice, zajedno su osvojile dva Grand Slam naslova, Wimbledon prije dvije godine i Australian Open prošle godine. Uz to Sinijakova od ranije ima još čak 8 Grand Slam naslova osvojenih u ženskim parovima, ali u drugim kombinacijama. Ružić će sutra igrati meč drugog kola pojedinačnog dijela turnira protiv Amerikanke Madison Keys, dok je Marčinko na oba turnira i pojedinačnom i u parovima ispala u mečevima prvog kola. Dakle, Roland Garrosu, što se ženske konkurencije tiče, nije nam baš puno ostalo naših predstavnika. Već smo rekli, dakle, Ružić igra svoj meč drugog kola protiv Keys. To će biti treći meč po redu nakon 11 sati sutra. A ono što ćemo s posebnom pozornošću pratiti petog dana teniskog Grand Slam turnira na Roland Garrosu bit će meč od 11 sati, i to prvi po redu u kojemu će se sastati naša Osječanka Dona Vekić protiv Osake. I za kraj ovog sportskog bloka, nakon tenisa idemo na nogomet. Najavljujemo večerašnju utakmicu od 21 sat koju će igrati Crystal Palace i Rayo Vallecano. Igraju u finale konferencijske lige. Rayo traži svoj prvi naslov, a Crystal Palace drugi u povijesti, nakon što su prvi osvojili prošle sezone u FA Cupu protiv Manchester City-a. Španjolska momčad je do finala došla pobjedama nad Samsunsporom, grčkim AEK-om i Strasbourgom, dok su Englezi u nokaut fazi pobijedili Zrinski, zatim AEK, Fiorentinu i Šahtar. Prijenos utakmice od 21 sat možete pratiti na kanalu Arena Sport 1.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Premijer Andrej Plenković.
2: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Potres jakosti 3,7 prema Richteru zatresao jutros Banovinu. Epicentar mu je bio kod Siska. Podrhtavanje se osjetilo u Petrinji i okolici, evo što nam je rekao seizmolog Krešimir Kuk.
3: Radi se o umjereno jakom potresu, dakle jačem po magnitudi nego što je uobičajeno posljednjih mjeseci. Taj potres pripada još apsolutno seriji naknadnih potresa koja već godinama traje na tom području. I stoga nije iznenađenje. Jedino, kao što rekoh, malo po jačini diže se iznad nekog višemjesečnog prosjeka i ovakvi potresi su rijeđi, ipak pošto je prošlo već koja godina od glavnog potresa, aktivnost ipak slabi, makar ovi evo posljednji potresi ne djeluju tako.
0: Imaju li veze s onima u Dalmaciji?
3: Pa nemaju direktne veze, ali ako promatramo šire područje, dakle cijelu Hrvatsku, onda vidimo, evo sad već su to nekoliko potresa umjerene jačine u relativno kratkom vremenskom razdoblju. U 7 dana 3 potresa umjereno jaka ipak su pokazatelj nekog povećanja seizmičke aktivnosti šire.
0: Od završetka ove nastavne godine učenicima u Hrvatskoj svjedodžbe će se izdavati i u digitalnom obliku te trajno pohranjivati u registru izdanih isprava u obrazovanju. Digitalne svjedodžbe bit će ovjerene kvalificiranim elektroničkim pečatom. Dokumenti će biti dostupni u PDF obliku u sustavu e-građani. Mađarski parlament donio zakon za ostanak u članstvu Međunarodnog kaznenog suda. Na taj je način poništena odluka o izlasku koju je prošle godine donijela bivša vlada Viktora Orbana, tvrdeći da je taj međunarodni sud postao politički.
1: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano i vruće u nastavku. Poslije podneva i večeri, osobito na zapadu, uz porast na oblake, lokalno pljuskovi s grmljavinom moguće izraženi i praćeni jakim vjetrom. U Osijeku ovim trenucima mjerimo 31 stupanj, relativna vlažnost je 35%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra, pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, lokalno moguće s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 18, a najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: 18 sati i 11 minuta. Lijep pozdrav na početku 697. emisije posvećene djeci i mladim sportašima, njihovim roditeljima, trenerima i svim ostalim ljubiteljima sporta. Moje ime je Krunoslav Inhof, a u današnjoj ćemo emisiji govoriti o streljaštvu. Sa mnom u studiju su članovi gradskog streljačkog građanskog streljačkog društva Osijek 1784, Uroš Kačavenda. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: I mladi strijelac Leon Zengal. Dobar dan, dobrodošao.
2: Dobar dan.
0: Za sam početak, znamo svi, govorili smo i pratili smo kako od najavne konferencije za novinare, pa tako i kroz samo natjecanje. Iza nas je jedno veliko europsko streljačko prvenstvo, još jedno u nizu, čini mi se, kada se najavljivalo na konferenciji za novinare, da je bilo riječi o tomu da je deveto u posljednjih ne znam koliko godina. E sad, gospodine Kačavenda, znate li vi nešto malo konkretnije o tim detaljima, koje je to po redu bilo europsko streljačko prvenstvo i malo nas podsjetite u kojim je to ovoga puta bilo disciplinama?
3: Pa, složit ću se s vama da je deveto, nisam baš toliko stručan u tom
0: pogledu,
3: ali, ali znam otprilike te neke detalje koji su bitniji. Znači, skoro svake godine imamo po neko veće natjecanje, jel to europsko, bilo i svjetskih kupova, pa i sa osobe sa invaliditetom isto imaju u streljaštvu veće natjecanje u Osijeku. Naš objekat, naša streljana zadovoljava sve te kriterije i možemo organizirati svako veće natjecanje. Bilo je pa preko 40 zemalja, čini mi se, iz Europe, naravno, disciplina isto jako puno, na 25, 50 metara, 300 metara je bilo na početku i trap skit za mlađe kategorije.
0: Evo, dok ste vi to govorili, ja sam malo skrenuo pogled na naše računalo u studiju i pronašao sam svoj tekst nakon najave europskog prvenstva i predsjednik građanskog streljačkog društva Osijek Zvonimir Kovačević je napomenuo kako je ovo već osmo europsko prvenstvo u nizu koje se povjerava Osijeku i to upravo zahvaljujući izvrsnim ocjenama prijašnjih organizacija, tako da ipak je osam, a ne devet. Da,
3: pa očekuje nas deveto svakako.
0: Da, upravo sam to htio reći, u najavi je već još jedno europsko streljačko prvenstvo.
3: Tako je, iduće godine čini mi se da je već zračno ili svakako će biti sve

0: preko dva mjeseca trajalo, ali to je bilo tri europsko prvenstvo u jednom.
1: Tri u jednom.
0: Da, znači počelo je sa 300 metarskim europskim, gdje je nastupio isto naš natjecatelj Kuna Josip, cijela organizacija oko tog prvenstva, pa sve, novi tehnički delegati, novi suci, novo sve je bilo za drugo natjecanje spremno i nekako se preklopilo i ovo juniorsko trap skit natjecanje. To jest imali smo u sklopu našeg i seniorsko i juniorsko, a i posebno trap skit juniorsko na ovo isto, na Pampasu.
1: Vaše discipline ovoga puta nije bilo. Vi ste pištoljaš, jel tako?
0: Je, bilo je.
1: Bilo je?
0: I medalje smo osvojili.
1: Čestitam, evo, promaknula mi je, mislio sam da je 300 metara bila puška i da je trap skit, ono lovačko oružje u mlađim kategorijama, znači bili ste i vi.
0: Bilo je seniorsko, na 50 metara pištoljem smo jedinu seniorsku medalju osvojili. Ja sam najbolje odradio, a deveti sam na kraju završio od naših članova ekipe. Posavec Željko, Petričević Ivan i ja smo osvojili srebrnu medalju. I
1: znači to je bila ekipna?
0: Da, na sredini natjecanja.
1: Je li bilo i pojedinačno?
0: Bilo i pojedinačno, deveto mjesto sam dao za pojedinačno. Da. Od 25 čini mi se natjecati.
1: Kakav je sustav zapravo natjecanja? Je li se to svako vaše pojedinačno zbraja za ekipno ili?
0: Da, znači nije posebno, nego i u sklopu jednog natjecanja sva tri naša rezultata se zbroje i tako se izvlači najbolje ekipe.
1: Jeste zadovoljni?
0: Pa jesam. Prošle godine smo u Francuskoj treće mjesto bili, ove godine druge, to je evo, za sad dvije velike seniorske medalje.
1: Da, čestitam. Idemo čuti i mladoga Leona. Ti si nam 2009. godište napunio ili još nisi? 17 godina?
2: Nisam još.
1: Nisi još. Kad je rođendan?
2: 29.8.
1: Znači uskoro. Ali još uvijek 16-godišnjak, nastupao si na ovom europskom prvenstvu u streljaštvu u disciplini trap, ili tako?
2: Tako je.
1: Kako je bilo što se tebe tiče?
2: Što se mene tiče, dvije ekipne srebrne medalje.
1: Čestitam.
2: Jedna u disciplini squad, druga u disciplini trio. Pojedinačni rezultat je bilo 11. mjesto. I sve svemu sam zadovoljan svojim natjecanjem.
1: Squad i trio, malo nam pojasni što to znači.
2: Squad se pucao uz prvi dan individuala. Su se zbrajale serije nas trojice, mene, Antonija Kevalona i Diego Duniša. I tu smo okončali natjecanje sa trećim mjestom. A onda nakon tri dana smo pucali trio, svaki po dvije serije. I ukupni zbroj je vodio prve dvije reprezentacije u finale. Mi smo ušli kao prvi, Česi su ušli kao drugoplasirana momčad i u finalu su bili bolji i zauzeli prvo mjesto, mi drugo, sasvim zasluženo.
1: Naravno zadovoljan, jel tako?
2: Naravno.
1: Kako su se ekipe slagale? Jer vidio sam da je bilo dosta i mješovitih ekipa, dok su neke reprezentacije imale i po dvije ekipe, što se tiče nacionalnosti, klubova i tako dalje.
2: Pa, mi smo ekipa već dobre dvije godine i pucali smo prošle godine u Grčkoj zajedno i ove godine i na svim smo natjecanjima, ajmo reći, zajedno i stvarno smo dobri i lijepo se slažemo.
1: Uh-huh. A drugih nekih ekipa je bilo da su bile mješovite, nekako sklapane ili ne?
2: Ma ne, nije. Sve je bilo jedna država, sa klubovi su različiti, ali većinom su to sve prijatelji.
1: Ostatak tvoje ekipe, tko su?
2: Diego Duniš i Antonio Kevalon za U18.
1: Uh-huh. Odakle su oni?
2: Oba dvojice su iz Istre. Pucaju za streljačko društvo Gusar, Novigrad.
1: Ipak su znači sklopljeni iz više ekipa, ako si ti naš iz Osijeka, iz GSD-a Osijek.
2: Pa to da. Oni su odavde, ja sam odavde, ali...
1: Koliko je bitno da se poznate, da zajedno vježbate...
2: Pa treninge ne radimo zajedno, kao pripreme, jedino najuže pripreme pred natjecanje, to smo zajedno i bitno je da smo složeni i da budemo stvarno dobri, jer to se ipak odražava na natjecanje.

0: Streljaštvo je nekako više individualan sport, svatko se kada dođe na na streljanu, pa predmetu bude sam s njom, jel tako, i sa svojim oružjem koje gađa, ali ipak je taj nekakav zajednički duh kada se ekipno zbrajaju rezultati bitan. Što vi kada se okupite na jedno mjesto radite u sklopu priprema?
1: Pa ako neko malo lošije puca, uvijek ima taj jedan koji će povući ekipu i tu se popunjavamo. Ali kad je jedan bolji, onda i ovaj drugi želi biti bolji. I onda stisne da budemo svi dobri, da ne može se reći ti si bio loš, ti si bio dobar. Znači uvijek je to timski se odradi i kad je neko ide loše uvijek se tu pomogne i uvijek bodriš dečka stvarno da pukne kako treba.
0: Ne bude zamjeranje kad neko bude loši?
1: Ne bude.
0: Kada malo podbaci?
1: Ne bude, ne zamjeravamo nikome.
0: Da. Vi ste puno iskusniji što se tiče naravno streljaštva. I ovdje ste nam u Osijeku, koliko, 12 godina?
2: Pa da, evo, skoro 12 godina. Prije sam, rođen sam u Srbiji, u Beogradu, tamo sam nastupao isto za reprezentaciju Srbije, oženio se u međuvremenu Hrvaticom, preselio prvo blizu Zagreba, blizu Vrbovca, tamo sam nekih godinu i pol bio, nakon toga sam dobio ponudu za ovaj radno mjesto trenera u Osijeku, prešao isto, nastavio sa svojim treninzima i uspjesima, reprezentativnu karijeru nastavio u Hrvatskoj i evo već, ne znam, neprekidno 11-12 godina sam reprezentativac. To je to.
0: Suprugu, iako ste se vjenčali u Beogradu, ste pronašli ondje Hrvaticu, je li tako, ili?
2: Je, Hrvatica je, ona je tu kod Vrbovca i rođena i živjela. Oženili su u Hrvatskoj i ona isto samostrelom se bavila, znači jedna grana streljaštva koja je isto imala dosta uspjeha, to nas
0: u Međugorju, to je tako popularnije.
2: Pa je,
0: u našim krajevima.
2: Je dosta popularnije tamo i imaju dosta onih finih rezultata, tako da.
0: Jel se i dalje bavi samostrelom ili?
2: Ne, sad je drugom stranom.
0: Da. Koliko je ona doprinijela da dođete u Hrvatsku? Dobijete državljanstvo i da se natječete za Hrvatsku.
2: Dosta je to bila neka sporazumni dolazak, jer u Srbiji recimo nije bio taj samostrel ni popularan, niti se ikad treniralo i nastupalo, i zato je meni lakše bilo, već sam imao jako puno i poznanstava, prijateljstava i veza u Hrvatskoj, tako da sam Lak je bio odabir i prijelaz.
0: Vi ste zapravo i kada ste došli, rekli ste, dobili posao trenera. Znači da ste toliko dugo koliko ste u Hrvatskoj, osim što ste još uvijek aktivan strijelac i toliko dugo trener.
2: Da, tako.
0: Koje su vaše osnovne discipline i što trenirate, pretpostavljam isto to?
2: Da, pa je, obično je to spojeno. Znači, treniram zračni pištolj na 10 metara, malokalibarski na 50 i kao prateće discipline koje se recimo podrazumijevaju na 25 metara standard pištolj, rapid fire, brza paljba pištolj središnjeg paljenja, center fire pistol. To su otprilike sve međunarodne discipline, neke od njih su i olimpijske, kao što je zračni pištolj, i zahtijevaju svaki posebni pristup i treninge, načine treninga, svaki dan se svodi sve na uglavnom treninge i trenažni proces.
0: Iako je olimpijska disciplina, do olimpijade još niste uspjeli doći.
2: Ne, bio sam dva puta na korak. Baš blizu, ali eto, malo me sreća nije pogledala i dobro.
0: Sada ste 42 godine. Nadate li se još možda odlasku na nekakvu olimpijadu?
2: Treniram za to, nadam se, nada umire posljednja naravno, ali nije ni kasno, ali dosta mlađih dolaze na scenu svake godine i velika je borba. Nikad ne reci nikad, ali za sad ne gubim nadu.
0: Koliko su godine bitne u streljaštvu? Znamo svi da u nekakvim sportovima poput nogometa, košarke, rukometa, onih najpopularnijih, posebno ekipnih, pa i u tenisu i tako dalje, su sportaši na nekakvom vrhuncu u srednjim 20-ima, pa početkom 30-ih počinje polako zalazak karijere. Tu je možda iznimka stolni tenis, gdje su sportaši dugovječni u svojim karijerama. Kako je to u streljaštvu?
2: Streljaštvo je ograničeno samo motivom. Evo, primjer vam je najbolji trenutno. Primjer je i najpoznatiji strelac na svijetu i jedan od najpoznatijih sportaša sa zadnjih olimpijskih igara, Dikeć Jusuf iz Turske, koji je toliko veliku popularnost stekao nakon Pariza, nakon olimpijskih igara, sa onim, ne znam, stavom bez opreme, bez ičega. Svi ostali sportaši su mu ono zavidjeli i baš je poznat i popularan. I on ima preko 55 godina, čini mi se, ali nije jedan od najstarijih, tako da...
0: Imate još, znači, 10-15 godina.
2: Pa, vidjet ćemo, da. Vrijeme će pokazati, ali da, ono, dok imam motiva, dok imam snage i koncentracije i vida, i ono, ima puno tu detalja koji se trebaju poklopiti, ali evo, i medalje su i dalje veliki motiv u cijeloj priči.
0: Što biste vi rekli da je najbitnije od svega toga što ste naveli? Koncentracija, vid, smirenost, nekakvo iskustvo ili možda mladost tu doprinosi ili možda čak smeta s tim nekakvim, ne znam, hormonima ili kako?
2: Pa ima puno faktora, treba se sve poklopiti. Uglavnom je...
0: Refleksi?
2: Pa da, taj impuls iz mozga koji u treniranoj osobi u pravom trenu daje signal da treba pogoditi taj cilj ili dobro naciljati. Prosto taj osjećaj koji se stvara nekad i godinama, ali ima naravno iznimaka, ima talenata, ima radnika, uglavnom se treba puno raditi da bi se taj neki osjećaj za pravi trenutak stvorio vremenom.
0: U streljaštvu je, pa možemo reći, relativno lako mjeriti rezultat koji ostvarujete. Jeste li postizali bolje rezultate kada ste bili 10 godina mlađi ili možda danas?
2: Pa to je zanimljivo pitanje. Recimo, na zraku se dosta toga mijenjalo, dosta su se malo i pravila, malo se ubrzalo sve, malo su se mete promijenile. Sam način tehnike i treninga se dosta, ne znam, recimo usavršio i u svijetu i puno je sad i literature i taj internet koji je omogućio preko umjetne inteligencije razne odgovore na pitanja mnogih, tako i u streljaštvu. Dosta se sad svodi na ovaj fokus koji treba bržu reakciju dati. Recimo, kod mlađih je to dosta izraženije, a s druge strane na tim malokalibarskim disciplinama koje su mi u mladosti bile nekako slabije, sad dolaze više do izražaja, jer tu igra ulogu strpljenje i kao da recimo iskustvo neko i godine sazrijevanja dolazi se do rezultata boljih na tom malom kalibru. Tako da možda sam u jednu ruku izgubio jedan mali dijelić na zraku koji se trudim nadoknaditi, ali ide malo teže. S druge strane, na malom kalibru sam očito dobio neki bolji impuls i to napreduje.
0: Što vam je onda draže? Teško je razdvojiti.
2: Teško je, zato što zrak je ipak vrhunac, ipak je to olimpijska disciplina, ipak je to želja velika i sva natjecanja i sve sve lokacije na koje putujemo i borimo se sa drugim natjecateljima, puno je recimo teže i zahtjevnije na zraku osvojiti nešto, a samim tim je motiv veći.
0: Veća konkurencija.
2: Ali da, uglavnom veća konkurencija, ali taj najbolji strelci koji su na zraku su ostali na malom kalibru, tako da manje strelaca, ali dalje je to jaka konkurencija.
0: Spomenuli ste da su se pravila vremenom mijenjala, znam da se većinom išlo na to da se taj sport približi gledateljima, da postane zanimljiviji, dinamičniji, kako gledateljima na tribinama, tako i onima koji su uz TV ekrana, jer streljačka natjecanja sve više možemo pratiti i u televizijskim prijenosima.
2: Tako je. Imali su promjenu, recimo najveća promjena je bila u tom finalnom dijelu gađanja. Recimo što je Leon pomenio, malo prije u finale su ušli posljednjeg dana oni kao prva momčad, kao najbolji rezultat iz kvalifikacija, i Česi koji su imali slabiji rezultat, ali u taj finalni dio, isto kao kod nas, se kreće od nule. Znači, kao da se briše sve što si prije toga odradio.
0: Ušao si u finale, ali ajmo iz početka.
2: Ušao si i idemo iz početka. Da. I sad to je opet puno je manje hitaca, znači da ti loše krene, ne možeš se izvući na vrijeme.
0: I to ide 1-1.
2: Otprilike 1-1. Recimo na našim pojedinačnim finalnim mečevima tu ulazi 8 najboljih strelaca i onda se nakon 12 hica izlazi recimo 8 pa još 2 7 i tako dalje do 24. hica kad se određuje ko je prvi i drugi. Uglavnom može se 12 hitaca je jako malo, znači tih 12 dijabola ispaljenih, u osnovnom meču se puca 60 dijabola i nakon toga kažem to se briše za nas osmoricu i onda da. Nekome samo 12 još ostaje.
0: Da, jako malo, dakle veliko je opterećenje.
2: Pa da.
0: I onda ako protivnik krene malo bolje, koliko to djeluje demotivirajuće ili
2: Dovoljno je jedan trenutak recimo u meču da se desi recimo zadnji hitac u meču se desi neki pad, neki slabiji pogodak i to ti ostane onako u sjećanju za finale recimo.
0: I automatski je to vrlo teško nadoknaditi.
2: Da, a naš sport je ono 90% u mozgu i u tome sam si za sobom, ne možeš tu energiju.
0: I uglavnom su to sve desetke, ono uz decimale.
2: Tako je.
0: Da. Koliko je 10-2 do 10-3, kolika je to razlika?
2: Pa 0,1 milimetar. 0,1.
0: Znači to su milimetre u pitanju. Da. Zaista, nevjerojatno. I onda nakon 12 hitaca razlika je manje od centimetra.
2: Pa bude nekad.
0: Kada se sve zbroji.
2: 0,1 samo razlika.
0: Milimetar razlike od 12 tako, hitaca.
2: Tako je.
0: Nevjerojatno. Koliko se može pouzdati čovjek u ta mjerenja? Je li to ono nepogrešiv sustav?
2: Pa je. Uglavnom je. Ima jako puno provjera, jako puno mora proći te mete i taj sav sustav nekih mjerenja i certifikata i svega da bi se odobrilo, i za sad samo jedan proizvođač ima 100% tih ispunjenih uvjeta i certifikata i nekako je ne dvojimo, ne sumnjamo u to. E sad druge stvari, naravno ima tu do opreme, do oružja, do streljiva koje se isto testira, koje stalno trudimo se vrhunsko imati uvijek i trenirati i nastupati samo sa najboljim, ali uvijek dođe do neke pogreške i mehanički kvar se uvijek može desiti.
0: Jasno, da, sve je to danas elektronika, kompjuteri, pa znamo svi kako je s računalima, kad tad nešto zašteka. Leone, kod tebe je, odnosno u tvojoj disciplini, onoj primarnoj trapu, jel tako, je drugačija situacija. Kao da je potpuno drugi sport, iako je isto riječ o streljaštvu.
1: Tako je. Što se tiče pogodaka, kod nas ili jesi ili nisi.
0: Da, ili si pogodio ili...
1: Ili si pogodio ili si promašio.
0: Nema sad, jesi pogodio, ne znam, uz kraj ili po sredini.
1: Pogodak je pogodak.
0: Da.
1: Svejedno je kako, tako i promašaj. I uvijek za ta velika finala fali taj jedan pogodak, dva pogotka. iako sam ne žal za tim pogotkom. Prije meni, prošle godine u Indiji na svjetskom kupu, od finala me dijelio jedan pogodak. A znalo se desiti kad ja imam prednost tog jednog pogotka, pa neko drugi ne uđe. Tako da, bude zanimljivo isto, iako je dva hica na jednu metu, a kod njih je jedan hitac. Kod nas je dva hica, osim u finalima bude samo jedan hitac.
0: Ali kad imate dva hica, ako se od prvog pogodi, drugi naravno se ne ispaljuje, ili?
1: Pa ne ispaljuje se drugi, da.
0: Jel to onda ostaje kao nekakav bonus, ili?
1: Ne.
0: Znači sve jedno je pogodak?
1: Sve jedno je pogodak iz prvog, iz drugog hica, sve jedno je pogodak se piše i to je to.
0: Što je, evo čuli smo što nam je rekao gospodin Kačavenda, što je najbitnije kod njihovog dijela, odnosno kod pištolja malokalibarskog ili zračnog, nekakva smirenost, dobar vid, preciznost i tako dalje. Naravno, preciznost je najbitnija i u samom trapu, ali možda su tu refleksi oni što presuđuje.
1: Tako je, da. Većinom je to refleks i koncentracija. Baš onako treba biti smiren i miran da bi se ta meta, taj hitac na metu odradio 100%.
0: Koliko ste vi udaljeni od mjesta gdje meta iskače?
1: 15 metara.
0: Znate li mjesto iz kojeg će iskočiti?
1: Mi samo na tih 15 metara imamo marker na kojem se iz tri mašine križaju golubovi. I onda mi na tom markeru držimo cijev i ne znamo u kojem će smjeru golub otići, ali
0: on,
1: znamo
0: on
1: da će on
0: izleće
1: tu
0: proći. Iz tog mjesta, ali može skrenuti.
1: Ali može on ljeti, otići lijevo, desno, ravno, nisko, visoko, to se još ne zna.
0: I u kojem trenutku tog takozvanog glinenog goluba je najbolje ispaliti, odnosno pogoditi pri samom izljetanju, pri nekakvom zenitu, odnosno ili već u padu?
1: Pa udaljenosti od nas je najoptimalnije od 30 do 34 metra za prvi hitac.
0: I u kojem je trenutku, odnosno u kojoj fazi leta taj glineni golub tada?
1: U polijetanju. Još uvijek u polijetanju, da.
0: Tako da se ima vremena i kasnije.
1: I za drugi hitac, tako je.
0: Da. Riječ je o oružju koje je možda najbliže lovačkom oružju, je li tako?
1: Tako je, da. Sačmarica, bokerica, tako se svi znaju, jedino što je to malo i kundac i podkundac i drugčije je to sve naštimano, masivnije je da bude ugodnije za pucanje.
0: Da bude stabilnija.
1: Stabilnija, ugodnija, tako je, da.
0: Da. Koliko je teško to oružje?
1: Prosječna kilaža je od 4 do 5 i po 6 kila.
0: A pravo lovačko oružje sa istom municijom?
1: Pa može se naći za, i sa 3 kile.
0: Znači čak i lakše.
1: Lakše. Lovačko je dosta lakše nego ovo.
0: Koliko je potrebno biti fizički spreman, utreniran?
1: Pa potrebno je dosta, jer ako nisi fizički spreman, nisi ni psihički, realno. A puška je sama po sebi teška. Mi u seriji puca na 6 kvalifikacije. 25 hitaca, odnosno 25 meta, to je maksimalno 50 hitaca. I treba imati snagu držanja te puške, zatvaranja, držanja, smiriti se na rovu prije nego što on izleti, mora se puška držati mirno.
0: I u kojem to razdoblju se mora ostvariti, odnosno hitici?
1: Od zatvaranja puške do poziva goluba imamo 12 sekundi. Nije baš puno, da, 12 sekundi, ako ne ispunimo zvanje goluba u tih 12 sekundi, dobivamo žuti karton i promašenu metu.
0: Znači, ne vrijedi ni pucati, onda ne vrijedi se kasnije.
1: Tako je.
0: Stalno govorimo o glinenim golubovima, to zapravo nisu i niti liče na golubove. O kakvim je zapravo metama riječ?
1: Pa glineni jesu.
0: Glineni jesu, da.
1: I golubovi su dobili ime, jer kad je to krenilo prije 100 godina,
0: onda su se
1: pucali na prave golubove i onda kad su se napravili glineni, to je ko pepeljara i veličine.
0: Nekakav
1: i
0: kao disk.
1: Kao disk otprilike, naranđaste boje. I ostali su golubovi jer se na početku pucalo na prave golubove. To su bili naučeni golubovi na kojeg se pukne, on se vrati nazad u kavez. i ostali su golubovi, tako da mi još uvijek govorimo glineni golubovi.
0: Municija je ostala ista, dakle lovački metak, ili?
1: Nije.
0: Ne?
1: Ne. Uvijek se pucalo sa sportskim metkom, do prije, a sad nemojte me držati za riječ, 20 godina se pucalo sa 28 grama sačme. I onda su promijenili to na 24 grama, jer da bude zanimljivije. Sa 28 grama se sad lakše je pogoditi metu, normalno ima više, lakše je pogoditi, pa su smanjili na 24 grama da bude zanimljivije i eventualno teže. Jer ipak 4 grama sačme je dosta.
0: Ne čini se puno, ali
1: ne je čini se puno, ali je dosta velika razlika, da.
0: Koliko se skupo baviti takvim sportom? Trebate i metke i puške, ali i glinene golubove na kraju krajeva financirati, je li tako?
1: Tako je.
0: A i to nije sva oprema koja je potrebna?
1: Nije, od opreme puška, streljivo, streljačke naočale za zaštitu vida i poboljšanje slike. To su naočale u bojama, obavezno ili antifon ili čepići za uši. I ko još nešto hoće, prsluk mora se imati i sad pod majice neke da budeš komotniji, šilterica najčešće, ako je sunce, ako je kiša, uvijek ona pomogne i dosta je skupo. Ko nema neke sponzore ili kao ja, ja imam pomoć kluba, meni klub financira treninge i natjecanja.
0: Na osnovu uspjeha?
1: Na osnovu uspjeha, tako je. Ja kad sam krenio sam sve sam. Prve dvije godine sam su sve moja obitelj plaćala, dok nisu došli uspjesi u klub, onda mi je klub omogućio i treninge i streljivo i sad i pušku, tako da sad sve imam od kluba.
0: Ali je trebalo te dvije godine ustrajati?
1: Tako je, trebalo je dosta treninga, truda, odricanja.
0: Gospodine Kačavenda, evo, čuli smo što kaže Leon za opremu, za sve ono što je potrebno za disciplinu trap, za to nekakvo oružje kojim se gađaju glineni golubovi. Kako je što se tiče pištolja, što malo kalibarskog, što zračnog? To su posebni pištolji, malo je veća ipak razlika u odnosu na njihovo ono nekakvo lovačko oružje, od čega je nastalo to streljačko oružje kojim se gađaju glineni golubovi. Kada se vidi zračni pištolj, to gotovo pa i ne liči na pištolj, iako je onaj malo kalibarski ipak pravo oružje, jel?
2: Da,
0: da ga tako nazovem.
2: Tako je. Pa, streljaštvo je općenito možda i najskuplji sport kad se pogleda ovako na svijetu, jer za razliku od loptačkih sportova, disciplina i svega,
0: lopta, patike i trk.
2: Da, se metak ne vrati i ne možemo ga ponovo koristiti.
0: Da.
2: Malo je za nijansu jeftinije nego trap skit, međutim imamo puno više disciplina i može se, ko recimo ove na 25 metara dosta trenira i olimpijska ta rapid fire, jako puno streljeva se može ispucati i jako puno i to košta. Sam pištolj recimo kod nas je, na našim disciplinama je puška dosta skuplja, jer puška zahtjeva i specijalnu opremu koja se na svake recimo 2-3 godine mijenja kod vrhunskih puškaša.
0: Koliko je ta oprema teška? Znam da je nešto.
2: Da, težina manje više, ona dosta onako ukruti tijelo.
0: Sputava od nekakvih vibracija, gibanja.
2: Pokreta, da. Ono baš te stabilizira do te mjere da čovjek sa ulice može maltene smiriti dovoljno pušku, možda nema to izlačenje i pogoditi centar, ali samu metu, kad bi mu se objasnilo nakon par trenutaka, bi pogodio.
0: Kod pištolja nije.
2: Kod pištolja to nije slučaj. Evo recimo ta disciplina malo kalibarska na 50 metara, to se uvijek šalimo kad kažemo da i najbolji strelci na pušci, čak i na pištolju koji nisu probali nikad tu disciplinu, trebaju probati da vide koliko ne znaju pucati.
0: Da.
2: U smislu da
0: znaju pucati, ali ne mogu pogoditi.
2: Jako teško može. Da. Može.
0: Koliko pogoditi. Je ta meta velika? Cijela meta.
2: Metar je velika na 50 metara. Centar je čini mi se 10 cm. I isto se oko 50% pogodaka u centar pogađa. Tako da je to, a recimo treba nekih dobrim strelcima koji se bave time treba tjedan dana intenzivnih treninga da pogode
0: uopće metu.
2: Crni krug, metu, da.
0: Da.
2: Ali metu je jako, jako teško.
0: Možda to ne zvuči tako, ali evo, predlažem ljudima da probaju 50 koraka onako zakoračiti, pa predmet veličine 10 cm pogledati samo s te udaljenosti koliko je on zapravo velik, odnosno koliko se smanji na toj udaljenosti.
2: Da.
0: Što se tiče opreme, osim samih pištolja za strijelice sa zračnim oružjem i malokalibarskim oružjem, što je tu vama potrebno?
2: Pa nama su isto streljačke naočale dosta bitne, opet ovisi ko kakav vid ima, jel mu treba leća, dioptrija na tim streljačkim naočalima. To je znači većina strijelaca samo jednim okom cilj, većina pištoljaša samo jednim okom cilja.
0: Optike naravno nikakve nema.
2: Ne, to je zabranjeno, a znači to jedino za korekciju vida dioptrija. Lijevo oko obično bude sa nekom blendom zatvoreno. Streljačke cipele postoje koje opet nisu podmoranje, znači neko ima, neko nema, neko može običnu obuću, jedino ne smije prelaziti zglob noge dubina, znači
0: da ga ne fiksira.
2: Ne smije, tako je, ne smije dublje dublja obuća, onda od ostale opreme sve se svodi na zračni pištolj i diabole koje su znači kod zračnog oružja, koje su uglavnom testirane i par proizvođača na svijetu ih.
0: Koliko recimo, ajde sad nećemo reći najveću cijenu ili vrhunsku nekakvu opremu, košta nekakav pištolj zračni s kojim bi neko mogao doći, pa evo u dobi poput Leona sa nekakvih 15, 16, 17 godina doći trenirati. Čuli smo kada dođe do nekih uspjeha, sve to i osigurava klub.
2: Da, pa što se tiče zračnog pištolja pogotovo, jer je to recimo najjeftinija disciplina, klub naš GSD Osijek ima većinu toga osigurano za početnike. Aha. Znači imamo ta dosta dobra oružja, ne vrhunska klasa, ali može se naravno i sa njima jako dobri rezultati.
0: Ali kada napravi, netko dođe do određene razine, uvijek poželi imati
2: vrlo,
0: svoj.
2: Vrlo brzo. Pa rijetko ko ima svoj. Uh-huh. Znači to nije ne zbog luksuza, nego zbog toga što prosto nema potrebe zbog peripetija oko nabavnih dozvola, oružanih listova i svega. Maloljetna lica ni ne mogu imati svoje oružje, ali klub im to može osigurati i kažem, je to malo veći trošak ova kojim ja pucam i ta vrhunska klasa oružja kojih možda ima 5 do 10 proizvođača na svijetu, cijena im je između 1500 do 2000 eura, čak i do 3 sad najnovije, a plus diabole, plus streljivo, znači to je samo jedan dio, to je samo zračno oružje. Ima tu malo kalibarskih, ima to na 25 metara, minimum 4-5 oružja svaki od nas
0: ima
2: klupskih naravno. Ja imam i svoje, ali
0: i klupsko.
2: Da, zračno to je.
0: Koliko pred nekakvo natjecanje kad se pripremate, ispalite po treningu hitaca?
2: Pa ovisi o dijelu sezone. Uglavnom je to kontinuirana radnja i trening.
0: Svakodnevno ili?
2: Svakodnevni i između, ajde ovako grubo rečeno, 80 i 120 hitaca se trenira po treningu, plus tu ima zagrijavanje, plus tu ima simulacije razne. Znači, podiže se taj pištolj minimum 150 do 200 puta svaki dan non stop. On ima otprilike 1,200 kg. To je neka srednja težina.
0: Volite li vi pucati uz glazbu ili u tišini? Jer sad vidim po natjecanjima sve više se onako u pozadini nešto čuje da svira.
2: To je postalo standardizirano. Znači, da. To je sad se mora tako pucati htjeli ili ne.
0: Trenirate li onda u takvim uvjetima? Treniramo
2: po takvim uvjetima, uglavnom imamo neki zvučnik, neku glazbicu koju puštamo, nekad glasnije, nekad tiše, ovisi.
0: Slušate li ju ili se pokušavate isključiti?
2: Pa glazba više smo naviknuti da nas opušta i da ne razmišljamo o njoj, to jest onako u podsvijesti ima nekih pjesama.
0: Nešto u pozadini onako, svira.
2: Da, koje da se nekad i poremete možda, ali svira nešto u pozadini i skoncentriramo se na svoju izvedbu.
0: Leone, kod vas nema glazbe, vi ste na otvorenom ili ipak ima nešto?
1: Pa glazba bude samo u finalima i to je to. Ovako kad su natjecanja, većinom je kod nas tišina, a mi od tih antifona Čepića većinom ni ne čujemo nikog jer ima točna udaljenost gdje ljudi smiju stojati kada gledaju.
0: Malo su jače eksplozije tih tako patrona nego što je malo kalibarskog oružja, pa onda zbog toga, jel tako?
1: Tako je.
0: Ti si inače iz Kešinaca, jel tako, kod Đakova. Kako to da si se odlučio za streljaštvo i evo putovati svakodnevno?
1: Pa moja obitelj već dosta godina, dosta koljena su svi lovci. I ja sam od rođenja u tome, u lovu, u oružju. Stvarno sam zavolio to, iako to nisam smio. Ja sam to zavolio, ja sam to htio stalno probat.
0: Otac je lovac, pa je onda
1: i otac
0: to, uz njega pomalo, jel?
1: Tako je. I onda oni kad dođu iz lova, ja moram sve čut, sve mi moraju reći i normalno prazne patrone koje donesu idu meni. I dok nisam napunio godina da mogu doći na Pampas probat, kad sam došao probat, to je bilo 9. mjesec 2021.
0: Znači,
1: sam došao.
0: Koliko si imao? 12 godina.
1: 12 godina, tako nešto, da. Tama napunio 12.
0: Puška bila veća od tebe?
1: Veća od mene je bila, da. I tu je došlo do toga, sam ja došao doticaj sa pravim oružjem, pravim mecima da probam.
0: I kakav je bio trzaj, sjećaš li se sa 12 godina?
1: Sjećam
0: se, da
1: su postajale plavice po ramenu.
0: No, jel te je srušilo koji put?
1: Ma nije me srušilo, ipak je mene uvijek...
0: Bilo te je.
1: Uvijek me je bilo i nisam se dao, ali plavice su uvijek ostajale.
0: Sad više nema
1: to. Sad nema, sad je već i tijelo naviklo na trzaje.
0: Što se tiče financijske strane tvojih disciplina, trapa, je li u tom dijelu streljaštvo jeftinije ili skuplje nego zračno oružje i malokalibarsko?
1: Pa, oni imaju dosta različitih disciplina i jedna osoba puca dosta disciplina i treba dosta oružja. Mi pucamo jednu disciplinu i jedno oružje nam je dovoljno. S tim da to oružje, ako ćemo uzimati da nešto kvalitetno bude, dugo traje, košta od 8 do 15 tisuća eura. Streljivo isto je dosta skupo. Mi otprilike godišnje ispucamo 20 do 30 tisuća.
0: Koliko to bude po treningu?
1: Pa trening
0: pred
1: znam...
0: Pred natjecanje kada se pripremaš?
1: Pred natjecanje 100 do 150 komada.
0: Bome dosta.
1: Pred natjecanje, a ovako inače trenizi jedan bude 75, jedan bude 200. Uvijek mi imamo oscilacije zato što mi na natjecanju službeni trening pucamo 50 meta, prvi dan natjecanja 75, drugi dan 50 i onda ako ima još dodatnih disciplina uvijek tu bude oscilacija u hicima i tako i treniramo.
0: Sad kad si došao do određenih rezultata, tu naravno i klub pomaže.
1: Tako je.
0: Da nije toga?
1: Teško bi bilo da nije toga. Jer ipak streljivo je dosta skupo. Ajmo reći, karton jedan streljiva 250 komada, vrhunskog je 120 do 150 eura neka cijena za stvarno vrhunsko streljivo. A za treninge nama je dobro i 100 eura ima da se nađe, ali mi moramo minimalno tjedan i po dana prije natjecanja uzeti bolji metak i naviknice i na drugčiji trzaj i drugčiji posip metka. Tako
0: i uz sve to putovati svaki dan iz Kešinaca.
1: Tako je.
0: Svaki dan.
1: Pa kad je sezona, svaki dan. Da.
0: 16 godina si, još ne voziš naravno.
1: Ne vozim, ima tu mama, tata, baka, djed.
0: Čestitke i njima što su što te podržavaju, što su ustrajali u tome svemu.
1: Pa da, uz mene su stvarno svi. i kad god nešto treba, nema problema, odvezu, dovezu, dođu po mene, stvarno.
0: Evo, bližimo se kraju emisije, već je blizu 19 sati, pa ću te još pitati što je nekakav najznačajniji od tvojih rezultata i što ti je u 2026. ostalo od značajnijih natjecanja za što ćeš se pripremati?
1: Najznačajniji rezultat u 2026. je sad ovo prošlo europsko.
0: Ovo srebro, jel?
1: Dvije srebrne medalje. Mm-hmm. A kompletno kako treniram je prošle godine bilo dva europska, u 18 i dva zlata, i u 21 i jedno zlato. To su mi stvarno istaknuta natjecanja koja su ostala u dubokom sjećanju. A ove godine još ima dosta natjecanja, ali svako sljedeće natjecanje nosi norme i doprinos za neka velika natjecanja, jer mi ne znamo još ko ide gdje. Ima nas dosta dobrih juniora koji su u konkurenciji, a idu samo trojica, tako da
0: to ćete morati kroz razna natjecanja se zapravo izboriti.
1: Tako je.
0: Gospodine Kačavenda, evo vas ću upitati što se tiče samog kluba, koliko je vas koji ste ujedno treneri, koliko je natjecatelja, koliko je mladih, onako nam malo nešto općenito recite o samom klubu, koje discipline gajite i uz nekakav poziv, vjerujem da su vrata Steljane uvijek otvorena za nove članove.
2: Tako je. Pa nama najčešće sezona zračna počinje sredinom 9. mjeseca, od početka 9. počinju i treninzi. Glavna trenerica Mirela Skoko-Šelić je, evo, dugi niz godina i evo i moja trenerica glavna i vrlo uspješno radi i sa mladima i sa seniorima, sa svima drži ovaj taj klub na visokoj razini. Mi smo tu da pomognemo. Ja kao pomoćni trener, Leon, Luka Čelić isto reprezentativac, njen sin u ostalom i završio isto KIF i ovaj, i on je postao trener prije 2-3 godine, tako da nas troje otprilike držimo te zračne i ovaj, malokalibarske sekcije i ima još Toni Gudelj koji je na trapu, to je od trenera. A ovaj, što se tiče djece, imamo početnika, svake godine dolaze novi ovaj, naraštaj i sad trenutno imamo i dosta dobru generaciju koja,
0: zadovoljni ste,
2: da, koja je osvojila već par medalja na kadetskim natjecanjima, tako da tu uglavnom Leon Luka vodi glavnu reč i ovaj i njih ima isto po desetak otprilike svaka kategorija, držimo se da ima i zamjena, da ima obično po troje nastupaju u ekipi, ali uz njih bude sigurno još dvoje, troje na svakom natjecanju od mlađih, od svih kategorija.
0: Za kraj, kratko, kako, kada najbolje, možda najzgodnije doći do Streljane, vidjeti kako radite, pa eventualno i ostati?
2: Pa eto, mi smo svaki dan tamo, međutim, kažem, sad je ovaj dio sezone koji nije, jer mlađi počinju sa zračnim oružjem. Kasnije tek dobivaju preko rezultata uspjeha i svega malokalibarsko, a ovaj dio sezone je uglavnom skoncentriran na malokalibarsko oružje. Tako da do 9. mjeseca je mala pauza u tom dijelu. Sad će biti neki ljetni kamp koji organizira grad, pa tad će još pokušati sa zračnim oružjem da treniraju klinci, ali ovaj, od 9. mjeseca ujutru, uglavnom u dva dijela su treninzi, ujutru do 12 i popodne od 5 pa do 8.
0: Hvala vam lijepa što ste bili moji gosti u emisiji. To bi bilo sve u današnjoj emisiji Djeca i mladi o sportu se radi. Do sljedeće srijede pozdravljaju vas Emanuel Mihalj i Krunoslav Inhof. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. On je suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Miku Žigman, koja ga smatra dobrim izborom za razliku od oporbenjaka Mišela Jakšića iz SDP-a i Bože Petrova iz Mosta.
2: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenje politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
4: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što odluka bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Vukovarski SDSS protivi se koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru krajem kolovoza. Stranka poručuje da je ozbiljno zabrinuta zbog mogućih posljedica na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu, posebice imajući na umu tematiku, poruke i narative koje se često mogu vidjeti i čuti na takvim koncertima. Ističu da su gradu potrebni stabilnost, dijalog i okretanje budućnosti, a koncert bi mogao dodatno produbiti postojeće podjele i negativno utjecati na odnose među zajednicama. Pozvali su organizatore i mjerodavne institucije da još jedanput razmotre opravdanost održavanja koncerta. Turistički časopis Osječko-baranjske županije Via Slavonija i Baranja prvi je put danas predstavljen izvan Osijeka i prvi put je dvojezičan. Domaćin promocije bilo je Đakovo, koje priprema 60. đakovačke vezove, a pri kraju mjeseca svibnja srušen je rekord u turističkim noćenjima, istaknuo je direktor turističke zajednice Osječko-baranjske županije Misla Matišić.
5: Svibanj će prošle godine bio na 33 tisuće noćenja, cijela godina na 330. Svibanj je već, evo, sa današnjim danom na tih 33, znači, neću reći da će išći na 40, ali definitivno na 36-7 tisuća, što će biti novi rekordni mjesec. Neka i drugi tako nastave, što bi se reklo, jer posljednjih godina nema više te ljetne rupe, one se sve više izjednačava i naši turistički djelatnici praktički od Uskrsa do Božića, ja to volim reći, su u pogonu, što nije ni malo jednostavno.
1: Sport.
0: Mateo Novaković.
6: Nogometaši Hrvatske u Rijeci odrađuju početne pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić trenutačno ima 11 igrača, a ostali bi se trebali priključiti u idućim danima, nakon čega slijede glavne pripreme na kojima će, kako kaže Dalić, cilj za svjetsku smotru biti
7: faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemoglosti faze obrane, što je broj 1. Ovaj turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati. Nezgodno je da smo počeli pripreme samo sa 9 igrača, ali veći problem bio bi da smo ih ostavili doma još koji dan, jer 10 dana su bez treninga bili, tako da sa koji dan kad se svi skupimo ćemo biti u istom stanju i krenuti u pravi rad.
6: Nogometnim vijestima dodajmo da večeras u Leipzigu finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Utakmica je u 21 sat. Za kraj kažimo da su branitelji naslova košarkaši Oklahoma u petoj utakmici finala zapadne konferencije kod kuće svladali San Antonio 127-114 i poveli s 3-2 u seriji na 4 pobjede. Pobjednik će u velikom finalu igrati protiv New York Knicksa.
1: Vrijeme.
0: U nastavku večeri, osobito na zapadu, uz porast na oblake lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženi praćeni vjetrom. Trenutno u Osijeku mjerimo 28 stupnjeva, relativna vlažnost je 48%, tlak zraka 1015 hektopaskala i puše zapadni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra pretežno sunčano, ujutro mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom umjeren sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Lokalno moguće s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 15 i 18, a najviša dnevna od 25 do 28 stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

to 282. emisiju. Večeras se sjećamo našeg dragog Krunoslava Kiće Slabinca. Povod je promocija knjige i podatak da je Kićo konačno dobio svoju ulicu.

Ako pratite ovu našu emisiju, onda se sjećate da smo već u nekoliko navrata govorili o tome kako bi, eto, bilo lijepo da Kičo dobije svoju ulicu, da se na neki način negdje u našem gradu obilježi ono što je naš Kičo učinio u smislu popularizacije ovog našeg slavonskog kraja. I imali smo tu već, kažem, nekoliko tih emisija u kojima smo o tome govorili, bilo je raznih ideja, no izgleda da smo stigli do nekakve konačne realizacije. Naime, eto, jučer smo uspjeli doznati da je Krunoslav Kičo Slabinac dobio, odnosno još nije prošla sva ta procedura, mora proći procedura, mora biti još neka glasovanja i tako dalje, ali uglavnom uskoro će Kičo dobiti svoju ulicu. Zanimljivo je to da će to biti ona ulica u kojoj se sada nalazi kulturni centar, tako da će kulturni centar Franjo Krežma kao adresu imati ulicu Krunoslava Kiče Slabinca. O svemu tome bit će riječi u našoj današnjoj emisiji. Onako izravan povod ovoj emisiji je jučer održana promocija knjige Kad umjetnost dodirne dušu, Krunoslav Kiče Slabinac, autorice Dubravke Boša. Izdavač knjige je Croatia Records, a promocija je održana u Kulturnom centru u Osijeku. Na promociji su govorili autorica Dubravka Boša, Kičina prva supruga, direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac, osječki filmski redatelj Branko Schmidt, glavni urednik Radio Osijeka Davor Lončarić i moja malenkost, a program je moderirala Klaudija Čular, glavna i odgovorna urednica Croatia Recordsa. Tom prilikom od gradonačelnika gospodina Ivana Radića doznali smo taj podatak da će Kičo dobiti ulicu u našem i njegovom gradu, tako da će se, eto, koncertna dvorana Franjo Krežma uskoro nalaziti na novoj adresi u ulici Krunoslava Kiče Slabinca. U našoj današnjoj emisiji čućete tonske zapise s ove promocije, da vidite malo kako je bilo na promociji, da čujete što je tko rekao, naravno samo dio toga, a nakon toga ćemo poslušati i tonske zapise s dva koncerta koji su održani u našem studiju. Biće to prilika da se podsjetimo Kičinih nastupa uživo u našem studiju, a i nekih drugih dragih ljudi koji nažalost više nisu među nama. No, idemo redom. Prvo ćemo se sjetiti jedne lijepe skladbe. Neću ništa reći, svi oni koji znaju Kiču znaju i gdje je ta pjesma izvedena i zašto je tako važna.

0: Da, to je ta pjesma koju je Kičo pjevao 1971. na Eurovizijskom natjecanju kao predstavnik bivše države. A mi ćemo se sada uz pomoć tonskih zapisa koje sam uspio zabilježiti na ovoj promociji, onako malo ćemo si dočarati kakva je bila atmosfera jučer u kulturnom centru. Prvo ćemo čuti našeg gradonačelnika, gospodina Ivana Radića.
1: Uvaženi gosti, cijenjena obitelji Krunoslava Kića Slobinca, poštovana gospođa Bouša, uvažena gospođa Čular, poštovani gospodine Babogredac, dragi kićeni prijatelji i štovatelji njegove glazbe, poštovane sugrađanke i sugrađani, osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas na osječkom predstavljanju monografije Krunoslav Kićo Slobinac kad umjetnost dodirne dušu. Kičo je svojom glazbom, osobito svojim glasom, doista dirao dušu i to nekom pozitivnom, što bi rekli, zaraznom energijom. Ja danas neću puno govoriti o Kičinom životnom i glazbenom putu, jer ovdje su ljudi koji su u dušu poznavali Kiču i njegovu glazbu. Za mene Kičo prije svega bio Osjećanin, ponosio se svojim Osjekom, baš kao što je i Osijek ponosan na svoga Kiča. Osijek je grad njegove mladosti i njegovih glazbenih početaka. Osijek, Drava, Osječke ulice oblikovale su ga i kao čovjeka i kao glazbenika. Nalazimo se upravo ovdje u kulturnom centru, ono smo nedavno izgradili prvu koncertnu dvoranu u povijesti grada Osijeka. Dvorana nosi ime osječkog virtuoza Franje Krežme, a na istom ovom mjestu nekada se nalazio i radnički dom. U popularnom radnjaku Kičo je sa svojim dinamitima ostvario prve zapaženije glazbene uspjehe. Zato smo odlučili ulicu u kojoj se nalazi koncertna dvorana, u kojoj se nalazi ovaj koncertni centar, kulturni centar, nazvati imenom našega Krunoslava Kića Slobinca.

kako će i adresa ovog prostora, ovog kulturnog centra, ove koncertne dvorane nositi ime ulice Krunoslava Kiče Slavinca. Simbolično, Kičo se vraća u svoj rodni grad, na mjesto gdje je započeo svoj glazbeni put. Čestitam autorici Dubravki, gospođi Dubravki Boša na ovoj prekrasnoj monografiji. Zahvaljujem obitelji Krunoslava Kiče Slavinca što je prihvatila ovu inicijativu i imenovanje ulice Krunoslava Kiče Slavinca. Zahvala je grada Osijeka, Osjećanki i Osjećana za veliku glazbenu karijeru našeg sugrađanina Krunoslava Kiče Slavinca. Hvala vam.

0: Evo, još uvijek smo u kulturnom centru, još uvijek smo na jučerašnjoj promociji knjige Kad umjetnost dodirne dušu, Krunoslav Kičo-Slabinac, autorice Dubravke Bouša, Kičine prve supruge. A ovu knjigu je, ovo drugo izdanje ove knjige je izdala Croatia Records. Evo što je tom prilikom na promociji rekao Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa.
1: Prije svega pozdrav svima, drago mi je vidjeti ovako u velikom broju sve osjećane koji znaju ko je nama svima bio Krunoslav Kičo-Slabinac. Mi smo ga familijarno zvali Kruno, on je bio naš Kruno. I kad god smo se nalazili, uvijek je bilo jedan duhovit životni stav. Pričati o Kruni, to bi trebalo godinama. Knjiga je iz pravog pera napisana na jedan ozbiljan književni način i mnogi moji prijatelji koji su ju pročitali su rekli da ju vrijedi pročitati 2-3 puta. Znači, to je neki život prenesen kroz pero za sva vremena. Mi smo sa Kičom ili Krunom družili se u studiju na turnejama, na mnogim, mnogim koncertima i vjerujte, sada kada ga nema, točno se osjeti da niko ne može otpivati te pjesme kao što ih je otpivao. Znači, ta genijalnost, to se ne može opisati, to se samo može živjeti i jedan od naših zadataka je biti budućim generacijama prenositi sve dobro što nam je Kruno ostavio. To su bila vremena kad mi koji smo imali neke izvore za ploče i znali o nekoj glazbi koja je u svijetu, smo bili u velikoj prednosti. Ja se sjećam 72. godine, jer kao klinac u Plavom vjesniku rad mi intervjuje sa poznatim zvijezdama i tadašnji glavni urednik Pero Zlatar kaže dovest ću ti Kiču. Kičo friško stiže iz Rusije, pun emocija, pun doživljaja i priča o svemu onom što će u biti biti u budućnosti. Znači, on je putujući svijet. U biti to upijao i donosio na ovaj prostor. Kičo je pa bio najbolji u zavodnoj glazbi. Znači, to su takvi dometi bili da ga možemo mjerati sa bilo kojim velikim izvođačima iz tog doba. A njegove dve kantautorske pjesme, Plavuša i Zbog jedne njene crne žene, će biti upisane u svima analima popularne glazbe svijeta.

0: Da, otišao je. Idemo sad poslušati Davora Lončarića, glavnog urednika Radio Osijeka. Ono što sam ja govorio na promociji, to nećemo sada emitirati, s obzirom da sam ja domaćin emisije. Prednost ima Davor.
1: Jako puno i uvijek. Ja mogu reći da je Radio Osijek kao kuća koja ove godine slavi 83. rođendan, i dio Hrvatskog radija koji proslavio 100. rođendan ove godine, uvijek, pogotovo u to vrijeme 60. i 70. godina, bio jedini elektronski medij u Osijeku. To mu je davalo čast i prigodu da sve ono što valja u glazbi, u umjetnosti, u kulturi, krene iz nekih naših prostora u nekoj Šanačkoj 13. ove dražine svijetog tog vremena. Ja sam iz vremena grupe, nisam iz radnjaka, tako da sam dosta mlađi od ove ekipe, a pogledamo ovako Krunoslava Kičasla Vinca, onda se sjetio svog pokojnog oca, imao je identičnu frizuru, bili su generacija, bili su vršnjaci, tako da evo, i on, cijela ta priča o radnjaku, o Kiči, nekako posjećaju da mogao se na moje roditelje. Dakle, veliki studio Radio Osijeka i danas je, a i 43. 63. 83. uvijek bio prostor u kojem se dobro pjevalo, kvalitetno pjevalo, u kojem se nije moglo doći tek tako i tako odraženo. Samo ono što je vrijedilo je krenulo iz naših studija uz naše mikrofone i Vera Svoboda, i naravno Kiča Slobinac. A ono što je posebno važno, kad u Radio Osijeku govorim, ovdje sam sreo negdje vidio Mirelu Nikolić, Martanić, kći Antuna Nikolića Tuce, pa ja bih volio da se negdje ustane, da ju mahnemo. Rada, Nikola Štuca, pa sve do završetka, do mirovine 2005. godine, je bio ime i prezime i čovjek koji je uvijek bio uz Kiču Slavinca. Je li to Kontiki, jesu li to Dinamiti, jesu li kasnije Slavonski Bečari, je li kasnije ljubav i prijateljstvo u smislu čovjeka prema čovjeku. Evo i nas je donio ovdje, dakle, puno toga je nastalo na radiju snimljeno, možda čak raritetna snimka, svi koji su dakle dolazili na radio pjevati uživo, često još uživo, često su znali i snimiti upravo na Radio Osijeku, ne u Jukotonu, ne u Suzviju, ne znam gdje, nego na Radio Osijeku neke stvari, pa onda imamo rečanca Vrijeme plakanja, Prime Time iz 1965. godine, urednik Branko Mihajlović, opet jedan legendarni Osjećan, Nin Tonmeister Strnad, a obrađivač Anton Nikolić Tuca, 1965. starija magnetofonska vrca od većine nas u ovoj dvorani. Donio sam još jedno ovako radio, da se voli gledati, ali ne samo slušati, da je jedan od prvih ploča ovako i LP-a, gramofonskih, želim je sna, u kojoj se radi Hej, Bečari, prvi tehnološki album Kiče Slavinca, uvijek imao neku oznaku, bilo bi nema oznake, draže, PSA, odnosno PN bi to bilo.
0: Ima.
1: PN 179, dakle 175. ploča na Radio Osijeku, od kojima 83 godine je upravo ova ploča Hej, Bečari, Krunoslava Kiče Slavinca, a sve ono što je otpjevano i odsvirano, odsvirano je pod dirigentskom palicom Antuna Nikolića Tuce, koji je u tadašnje vrijeme vodio i Taboraški orkestar, nekadašnji Radio Osijeka, a kasnije i Slavonske Bečare, pa je tako Radio Osijek bio i ostao uvijek čuvar blaga, čuvar svega onoga što prijeti, a Kiša Slavinac je definitivno bio jedan od naših slavnih

0: Evo ga, to je naš dragi Kičo, a autorica knjige je Dubravka Boša, Kičina prva supruga. Evo, knjigu držim u ruci, mogu vam reći da sam ju počeo čitati i da je izuzetno zanimljiva i da vrijedi ju imati. To je nešto što ostaje. Čujmo i što je Dubravka rekla na promociji.
1: Smatrala sam kad sam počela pisati tu knjigu i kad sam zaronila u dubine onoga što je ostvario Slovenac, Tomislav Kiču, onda sam shvatila da je to nešto strahovito veliko i gotovo nedostižno čak i za opisati. A kako sam stvari morala kontekstualizirati, jer je njegova karijera kao i karijera mnogih u razvodu državama u kojima smo živjeli imala zbog političkih situacija određene probleme, trebalo je kontekstualizirati koji su problemi politički bili, onaki i onaki koji su utjecali na glazbu. I onda sam počela pisati o tome, morala sam to staviti u neko vrijeme i mjesto, a mislila sam da bi svaka hrvatska kuća trebala imati tu knjigu zbog Kiča. Svaki razgovor sa bilo kim koga je poznavao ili se duže družio s njim ili radio s njim, je uvijek je donio nekakvi mali izvore nečega što se onda unutra inkorporiralo tekst. Kada jedan život ode, onda ode strahovito puno. A kada jedan takav život ode, koji je živio 10 života, i ako počnemo nabrajati od žanra glazbe od početka do kraja, u svakom je napravio strahovite iskorake, jednostavno stranice bujaju i nikad kraja. Može se još toliko napisati. A to znaju najbolje moji sinovi Ivan i Pavlo, jer su oni puno više ste vremena s tatom provodili profesionalno, odlazili su ili kao tom majstor ili kao pomoćni šofer i tako to, pa su oni znali puno anegdota pa su ispričali. Kako da kažem, Kičo je bio vreća buha koja je iskakala u svakoj prigodi van, tvornica viceva, šala, pošalica, primjedbi, ironijskih, ironičnih, svakakvih esekerskih, ovakvih i onakvih. I to je nikad kraja. Ja mislim da sam uspjela srž uhvatiti. Eto, ja mislim, to je to. Knjiga, ovako djelo je velika, jer smo se svi odvikli od čitanja velikih knjiga, pitanje ono koliko stranica ima. Međutim, mislim da je knjiga dosta pitko napisana, tako da se može početi čitati s bilo koje strane i da se može ući i onda počneš kopati, jer ono prije tamo nešto vidiš da ti tu fali. Opisan je jedan život u prostoru u kojem svi mi živimo. Šteta da je Osijek toliko daleko od Zagreba da se preselimo u njega. Tako nisam bilo i Kiči kad je otišao u Zagreb, nikad nije otišao iz Osijeka i zato je ta njegova ljubav prema Slavoniji pregolema bila i kao anegdotu mogu samo ispričati da je rekao svom prijatelju glazbeniku jedan puta sve išli na neku gažu u Slavoniju i gledao gore u nebo i gleda vidi oblake, ona širina, sve ravno i on kaže, znaš, uvijek sam želio letiti, nisam mogao zbog svog oka kako imao povredu oka kao dijete i kaže, molim ti kad umrem, bilo bi najpametnije da me kremirate i bacite iz aviona. Uvijek sam želio letiti po Slavoniji.

0: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
1: Ne propustite 17. memorijal Darka Paurića. Nezaboravna večer uz Šimu Jovanovca.
2: Ja sam večar od staroga kola, što ćeš neko i to biti mora.
1: Koncertna dvorana Franje Krežme, 2. lipnja od 19 sati i 30 minuta. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Ulaznice možete osvojiti u programu Radio Osijeka ili porukom u inbox na našoj Facebook stranici. Budite dio večeri za pamćenje. Vidimo se na 17. memorijalu Darka Paurića uz Šimu i prijatelje.
3: U nastavku emisije čućete tonske zapise koje smo snimili u našem studiju. Riječ je o koncertima koji su održani u našem studiju, studiju Radio Osijeka, i naravno riječ je o Kićinim nastupima uživo. Bit će tu i nekih drugih dragih ljudi koji nažalost više nisu s nama, ali mislim da će vam ovo biti onako jedna lijepa, lijepa uspomena. Prvi koncert koji ćemo sada slušati je održan 1980. godine povodom Dana oslobođenja Osijeka. Naziv koncerta je Dinamit 20 godina. Sviraju Vladimir Lazić, Krunoslav Kićo Slabinac, Anton Nikolić Tuca, Miroslav Šaranović i Alberto Krasnić. Voditelj i onaj koji uobličuje ovu priču je naš dragi, istina nažalost pokojni, Berislav Filaković.

Vi, dragi slušaoci, koji ste slušali zabavnu glazbu i rock u prvoj polovici 60-ih godina, koji ste pratili zbivanja na tom području, zacijelo prepoznajete zvuk ovog sastava. Da, to su Dinamiti, još uvijek najbolja osječka grupa koja je ikad djelovala. Prestala je djelovati krajem 60-ih godina, a evo, ove godine sastali su se članovi ove grupe nakon više od 13 godina i zasvirali i zapjevali ponovo zajedno. Na priredbi u čast Dana oslobođenja Osijeka 14. travnja našli su se članovi prvih originalnih Dinamita: Kičo Slavinac, Antun Nikolić, Vladimir Lazić, Alberto Krasnić i Miroslav Šaranović i oduševili publiku kao i prije 15 i više godina. Iskoristili smo ovu priliku da nas Vladimir Lazić i Kičo Slavinac vrate svojim sjećanjima u to vrijeme.

sastav Dinamit došao sam negdje sredinom, ako se dobro sjećam, 1962. godine. Sastav je postojao već prije, ali još nije radio ozbiljno, nije nastupao javno, uglavnom se probalo. Probalo se u jednoj garderobi u domu željezničara u Radićevoj ulici. Garderoba je bila hladna, znam da smo radili po zimi, da smo, prsti su nam se smrzavali, ali bili smo mladi i puni entuzijazma i želje za svirku. U početku su nas primali dosta sa nepovjerenjem, jer takav tip orkestra do tada nije bio poznat. Mi smo ipak išli malo ispred ostale omladine koja je slušala ploče i tu modernu muziku, pa smo znali da postoje već orkestri tipa Shadowsa, Champsa, Hurricanesa, koji su imali samo električne instrumente bez tada obaveznih duvačkih i na primjer harmonike. Tako da smo doživljavali čudna pitanja. Recimo, neki ljudi su se čudili, rekli su, uglavnom ova omladina koja je znala da probamo i da ćemo osnovati grupu, znam poznatog pitanja, pa kakav, u stvari konstatacije, kakav ste vi orkestar kad nemate u svom sastavu trubu, saksofon i harmoniku? To je danas čudno, jer truba, saksofon i harmonika nisu obavezni, ali je ono doba na plesnjacima, znalo se ako na pozornici u prvom redu pred mikrofonom ne stoji trubač ili saksofonista, to je bilo potpuno nezamislivo. Negdje 62. godine počeli smo sa javnim sviranjem u domu željezničara i sad se točno ne sjećam, ali znam da smo od tamo prešli u radnički dom, što isto bilo dosta teško. Isto nas nisu primali kao električare, ta muzika je bila previše glasna, iako je prema današnjoj svirci električara bila strahovito tiha. Gitare smo imali napravljene vlastoručno, Kičo i Tuca, znam da su to pilili iz drveta, natezali žice, magnete, stavljali sami. To je zvučalo prilično slabo u odnosu na ove, ali svi su bili oduševljeni kad su čuli taj zvuk onda kasnije, kad su se već malo upoznali sa tom muzikom Shadowsa i ostalim. Ovi stari poznavaoci muzike znaju da se do pojave Beatlesa u toj vrsti muzike nije njegovala, da se nije pjevalo. Recimo Shadowsi, Hurricanesi, Champsi, ostali samo su svirali i počelo je sa pjevanjem kod Beatlesa. Zanimljivo kako je to kod nas išlo teško. Mnogi su iz publike vikali, ajde pjevajte, pjevajte. Znalo se da Kičo pjeva i da ima afiniteta prema pjevanju. Ostalom zna se da je Kičo od uvijek bio od malih nogu talent za pozornicu, da je bio glumac u dječjem kazalištu. Znali su ljudi da je on dobar imitator, pjevač, i tražili su od njega da pjeva, ali on nekako nije imao povjerenja u sebe i u svoje mogućnosti i nekako je bio ukočen. Onda smo ga mi na probama, je on nekada i propjevao, ali na pozornici, na javnom nastupu to mu baš nije išlo. Jednog dana i njemu se to nekako, onda je to već bilo doba Prislija, kad se Prisli već uveliko slušao, a Kičo je veliki zaljubljenik Prislija, to koji njega znaju da još i danas najrađe se sjeća njega i pjeva njegove rokove. Znam, kad je propjevao prvi put, to je bilo osvježenje i publika je stvarno bilo oduševljena. Znam samo da su nas mladi prihvaćali jako dobro. Kasnije kad smo prešli u radnički dom i kad smo punili dvoranu, da je bilo po 1000, 1500 pa i 2000 mladih u podrumu radničkog doma gdje smo svirali, ne znam, mislim subotom, nedjeljom, ponekad i sredom, i sve skupa je bilo jako fino.

0: Da vam ja sad pričam o tome kako je gitara od 50. godina pa negdje do 60. godine polako preuzimala vodeće mjesto u zabavnim i rock orkestrima. Mislim da nije potrebno da to uglavnom slušalci i znaju. Međutim, nekako kako je gitara postajala, kao što sam rekao, sve primarni instrument, vodeći instrument, ako smo i mi stasali i kada smo došli tamo negdje u 15. 16. godinu, sasvim slučajno, zapravo ću reći ne sasvim slučajno, nego tako sticajem okolnosti, budući da je i gitara, može se reći, bio jedan od jeftinijih instrumenata koji se u ono vrijeme mogao i kupiti.
1: I napraviti sam.
0: I napraviti, da, upravo sam to htio reći, i napraviti sam. Tako smo mi došli na ideju da sami ručnim radom napravimo prve električne gitare i da napravimo jedan ansambl po uzoru na mnoge koji su tada već u svijetu postajali popularni. Mislim, o gitari u rukama Elvisa Presleya ne bi trebao govoriti, to je poznato. A o gitarama koje su zvučale kao, recimo, u ono vrijeme orkestar The Shadows, londonska grupa, pa zatim, recimo, Sputniks, to je švedska grupa bila i tako dalje. O tim električnim gitarama mi smo samo sanjali. Tako smo jednoga dana ručnim radom, zapravo ja sam se odlučio da iz jednoga stranoga downbeat zove jazz, jedan, mislim da je to mjesečnik bio koji je, da, mjesečnik koji je izlazio u čitavom svijetu. Tamo sam prekopirao tada vrlo skupu gitaru, Fender gitaru, sjećam se, u gimnaziji u zemljopisnom kabinetu. Ja sam projicirao tu sliku na zid i otprilike izmjerio menzuru vrata i precrtao na jedan pak papir, precrtao tu gitaru. Zatim sam odneo to kod stolara. Sjećam se kada smo Antun Nikolić i ja lutali po drvari tražeći Javorovu dasku. Kad smo ju našli, na nju smo prekopirali tu istu gitaru. Uzeli smo tu šablonu, kako se to kaže, i hoblali smo jedno čitavo ljeto, dva ili tri mjeseca u komšiluku kod stolara te gitare, i tako su nastale prve politirane, jedna je bila brown i dve crvene električne gitare. Moj pokojni ujak mi je izradio sve što se, da kažem, sve ono što je bilo strojobravarski rad. Mislim, to su bili magneti, pa onda metalna ploča koja je pokrivala, niklovana koja je pokrivala gitaru, ona se trebala normalno sjajiti da ih se sa 20 metara vidi, da budu atraktivne, crvena najkvičavija boja bila i tako dalje.

izvodili smo godinama popularne svjetske hitove i onda sam se odlučio tamo negdje 63. 64. godine da lansiram jednu svoju prvu pjesmu koju sam napisao, to je bila Plavuša, i tako je krenulo i sa vokalnim melodijama, tako smo postali vokalno-instrumentalni sastav Dinamiti iz Osijeka, a naslov zna se zašto smo uzeli, jer eto, rekli su nam u ono vrijeme da je naša muzika bila glasna poput eksplozije dinamita, tako da smo nekako, zapravo tako smo se nazvali, tako smo ostali do negdje 67. 68. godine Dinamiti, kada se prva garnitura takozvanih starih dinamita, kako smo ih nazvali, razišla. Mi smo, Tuca i Nikolić i ja smo otišli na odsluženje vojnoga roka, a stiglo jedno pismo u Titograd gdje nas je Krasnić Alberto, naš basista, upitao da li novi ansambl koji je skupio može da nosi ime ansambla Dinamiti. Tada sam ja već polako počeo planirati da napustim Osijek, da odem u Zagreb, da pokušam solističku karijeru, i on je rekao da i onako, ako se ne misliš vratiti u Osijek, da li ja mogu nastaviti tradiciju ansambla Dinamiti. Ja sam rekao, ako će to biti toliko dobar ansambl koji neće zapravo, kako da kažem, osramotiti ime, mi smo bili jako ponosni na taj sastav i na to ime, onda to kao dozvoljavam. I kad sam se vratio iz saosluženja, Nikolić i ja, kad smo se vratili, kad smo prvi puta čuli nove Dinamite, bili smo oduševljeni i mogu reći da nije nam ni na kraj pameti padalo da sada rastepemo tu novu garnituru i da zauzmemo naša mjesta. Otišli smo svaki svojim putem koji je i do danas urodio plodom.

0: Nakon što su dinamiti prestali sa djelovanjem, u Osijeku više nije bilo sastava, jednog vokalnog instrumentalnog sastava ovakvog kalibra. Pojavljivali su se grupe koje su djelovale godinu, dvije ili čak manje nekoliko mjeseci, prestajale su. Dakle, ipak je došlo do neke krize ovdje u Osijeku u ovoj vrsti muzike.
1: Izgleda da je tako, ali ja stvarno ne znam zašto je to. Osijek je uvijek imao dobre muzičare i zna se da iz Osijeka su vrhunski muzičari odlazili u druge naše centre, Zagreb, Beograd, Sarajevo, u orkestrima, u tim gradovima, u simfonijskim orkestrima, u zabavnim orkestrima, u pop grupama u tim gradovima. Vidimo mnoga osječka lica, ali ja čini mi se da u zadnjih 10 godina nema muzičara takvog kalibra baš kao što ste rekli. I istina je da nema grupe koja je bila toliko kvalitetna kao stari i novi dinamiti. A zašto, koji su to razlozi, ja stvarno ne znam. Znam da je bilo pojedinaca koji su stvarno dobro svirali, ali nikad se možda nisu našli u jedan sastav, nisu možda imali dovoljno strpljenja da rade mjesecima i godinama, možda su htjeli postići sve preko noći. Tako nešto sam čuo, recimo, od mojih poznanika koji su bili u Osijeku, koji žive stalno u Osijeku, a izgleda da treba ipak malo pričekati, biti malo strpljiviji i duže raditi da bi se ipak nešto više postiglo.

0: osim Berte Krasnića koji je ostao u Osijeku, i članovi i starih, takozvanih starih i novih Dinamita, svi se danas bave na neki način muzikom, ili ovako izravno kao ti koji si vokalni solista, ili kao Ratko Divjak koji je bubnjar u plesnom orkestru Radio Televizije Ljubljana, ili Tuca Nikolić i da, Tamburaškog orkestra, i Vladimir Lasić koji je muzički urednik. Svi ste vi
1: Miro
0: Šaranović, doduše on je, da, on se vratio, on je svirao neko vrijeme u
1: godinama
0: u Indeksima i u Ambasadorima, danas više ne svira, danas se vratio u Osijek, radi kao arhitekta, ali uglavnom većina vas članova Dinamita se bavi glazbom i danas. Koliko je rad u Dinamitima utjecao na to da to postane na neki način vaš profesionalni poziv?
1: Ljubav prema muzici datira još od prije nego što su se skupili Dinamiti kao orkestar, tamo negdje, kao što sam rekao, 61. 62. godine. A mislim da je najpresudnije u svemu bilo to što je tih godina do 68. godine, kada se prva garnitura razišla i kada je preuzela druga garnitura ime Dinamiti, tamo do 70. godine kada su se i oni razišli, da je najpresudnije bila disciplina i jedno i radne navike koje su tom disciplinom svi članovi orkestra stekli, i ta navika zapravo je toliko ušla pod kožu, da kažem, da jednostavno ona je ostala do danas mnogima kao nešto bez čega se ne bi moglo, ili ja recimo ne bi mogao zamisliti živjeti.

0: Eto, malo smo se sad podsjetili, ovo je bila jedna zanimljiva reportaža koju je pripremio naš pokojni kolega Berislav Filaković. To je bilo post festum vezano uz koncert koji je održan povodom Dana oslobođenja Osijeka. To je bilo okupljanje benda koji se zvao Dinamit. Nakon ove zabilješke u kojoj smo se eto sjetili i Kiće i našeg Bere i grupe Dinamit, slijedi još jedna tonska zabilješka iz naše fonoteke. Riječ je o Kićinom koncertu snimljenom 1. prosinca 2002. godine u velikom studiju Radio Osijeka. Ovo što sad slijedi, to će biti baš onako koncert kakav je nekad bio u desetki. Voditelj je bio Darko Paurić, koji nažalost isto tako nije više među nama, a moram reći i to da ako malo pogledate našu stranicu www.osjecki-glazbu.hr naći ćete još emisija koje smo posvetili našem Krunoslavu Kići i Slabincu. Imamo onu emisiju u kojoj Miroslav Šaranović i Zlatko Barać govore o Kići, pa imamo i gdje je Anton Nikolić gost i tako dalje, a svakako bit će još tih emisija. Sljedeći povod će biti kad se bude proglasilo, ovo službeno bude obznanjeno da Kićo dobiva svoju ulicu. No, idemo u veliki studio Radio Osijeka i sjetit ćemo se, kako rekoh, ne samo Kiće, nego i Darka Paurića.
1: Pozdrav svim slušateljima Desetice, pozdrav našim dragim posjetiteljima ovdje u velikom studiju Radio Osijeka. Dobro nam došli, pozdravimo naše slušatelje koji su s nama uz radijske prijemnike dlanovima. Sutra je 2. prosinca, dan grada Osijeka, i tim povodom Radio Osijek, radio s tradicijom, upriličuje po svojoj već uobičajenoj praksi, dugogodišnjoj tradiciji, ovaj koncert u velikom studiju. S posebnim zadovoljstvom moram reći da će danas s nama biti naš istaknuti estradni umjetnik, Osjećanin od glave do pete, u srcu i duši. To je pjevač koji iza sebe ima 40 i nešto godina bavljenja glazbom. A ovim koncertom i onim što slijedi proslavit će 35 godina uspješne solističke karijere. Pjevač je to koji iza sebe ima 50 single ploča, preko 20 LP-a. Pjevač koji je u našoj diskografiji zabilježen kao jedan od najuspješnijih što se tiče tiraža ploča. Pjevač koji je uvijek nastupao na našim festivalima zabavne glazbe i gotovo na svakom bar jednom osvojio jednu od nagrada. Naravno, kad smo kod nagrada, valja spomenuti i njegove državne, ali i strukovne nagrade i priznanja kojima okrunjuje svoj rad. Prvo rock and roll 60-ih godina kao mladić, onda zabavna glazba, a posljednjih nekoliko godina sjajni tamburaški hitovi. Naravno, štovani posjetitelji, prepoznajete, dovoljno je reći, slušatelji to već znaju, s velikim zadovoljstvom danas u Desetici i ovdje u velikom studiju Radio Osijeka, naš Krunoslav Kićo Slabinac.

Hvala lijepa. Šta da kažem? Uzbuđen sam kao i prvi puta kad sam u ovom studiju nastupao još kao učenik osnovne škole, a vjerujem da se neki od vas i ovdje sjećaju onih prvih javnih koncerata koji su se održavali u ovom istom studiju Radio Osijeka, s time što je pozornica bila na onoj strani, a mi smo bili na ovoj. Sjećam se tog nastupa i spikera koji je rekao: dragi slušatelji, žao nam je da ne možete vidjeti kako su djeca lijepo obučena. Djeca imaju na sebi, evo tu je učenik osnovne škole Trljkinićo Slabinac, učenik osnovne škole 3. B razreda vježbaonice. Na nogama ima cipela cestre, čarape sa halterima i mornarsko malo kratke hlačice i mornarsku bluzicu. To bi otprilike bilo s prvog nastupa. Ja se radujem da danas ovdje mogu na neki način promovirati svoj novi CD nakon 14 godina. Ja sam opet snimio zabavnu ploču, odnosno zabavni CD. Ja sam stvarno kod ploča, još uvijek spadam onu generaciju koji su snimali ploče, jel? Pa se nikako ne mogu naviknuti na CD. Jedan put me jedan iz gledališta pitao šta je to CD, rekao: ti nisi ta generacija, ti si zaostao. To je, on isto spada u onu generaciju kad su se snimale ploče, jel? Ovaj moj CD snimljen je u glazbenoj radionici mog prijatelja Željka Nikolina, glazbenika iz Osijeka i dugogodišnjeg člana grupe Osijek. Ja bih molio da aplauziramo ovdje. I naravno, u svesrdnu saradnju, odnosno suradnju moga prijatelja Drage Labana. Jedan lijepi aplauz bi molio, gitarista Drago Laban. Svi oni zajedno sa mnom trudili su se, evo, da bi ovaj moj novi CD ugledao svjetla dana i da bismo sve one koji su voljeli slušati moju zabavnu glazbu, odnosno zabavnu glazbu koju sam ja pjevao, opet došli, da tako kažem, na svoje. Još jednom hvala vama koji ste došli i lijep pozdrav naravno još jedan put svim slušateljima Radio Osijeka, ove popularne emisije. Pa da vas malo prije nego što krenemo sa pjesmama sa CD-a provedem kroz ovih 35 godina mojih nastupa po festivalima. Bilo je to 69. godine, pa onda 70. i ne mogu se ni sam sjetiti koliko festivala. Nije bilo festivala na kojem nisam nastupio i festivala na kojem nisam barem jedan put odnio prvo mjesto. Pa evo, da vas još jednom podsjetim na neke pjesme iz tog vremena, pa vjerujem da ćemo ih svi zajedno zapjevati. Ja bih molio orkestar da krenemo.

sveje, sve što je znala, najljepše niti u tebe tkala. Sunčevu pređu u krošnje bora, boje dragulja u pjenu mora, a čovjeku tvom

onda sjetite se početka 70-ih, jednog velikog hita, pjesma koja je zapravo lagala. Lagala je da vjenčanja neće biti. A ja sam se odmah iza toga oženio.

0: Da, da, dragi naši posjetitelji, štovani slušatelji Radio Osijeka, svojevrstan presjek sjajne solističke karijere našeg Kiće, 35 godina solističkog djelovanja Kićo.
1: Evo, i života.
0: Tako je. Zadnjih godina isključivo u tamburaškoj glazbi, sjajni tamburaški hitovi našeg Krunoslava Slabinca. I evo, za ovaj 35. rođendan solističke karijere, povratak staroj ljubavi, zabavnoj glazbi, kao poklon svim ljubiteljima tvoje zabavne pjesme.
1: Da, već sljedeće godine počinjem slaviti 35 godina karijere i 35 godina života. Tako da, molim vas lijepo, bez smijanja nismo se došli vrijeđati vamo. A drugo, samo plješćite, jer za te novce koliko ste platili ulaz niste ni mogli dobiti bolje pjevača.
0: Kao poklon svima nama i ovih 35 kičnih solističkih godina, album Svim ženama, 12 prekrasnih zabavnih pjesama, 9 koje jako dobro znamo, plus 3 nove autorske, Kičo.
1: Da, dugo smo razmišljali o tome što bi zapravo stavili na tu ploču. Moj urednik je rekao, zapravo firma Memphis je firma u Zagrebu za koju sam i snimio ovaj CD, pa je glavni urednik rekao: Kičo, šta ćeš raditi? Pa rekao: čuj, ja bi jedno 10 pjesama stavio. Kaže: zašto 10 novih? Pazi Kičo, ako ti od 10 pjesama samo jedna postane hit, to je uspjeh. Onda sam mislio, Bože moj, ima toliko pjesama koje su na neki, reklo bi se, nesretan način jednostavno zginule, nestale od onih koje sam nekada snimio. Naprosto, recimo, jedan razlog pjesma, recimo, poput pjesme Zbog jedne divne crne žene, pa onda se niko nije ni sjetio više singlicu okreniti na drugu stranu da posluša i onu drugu pjesmu, i tako su neke pjesme naprosto otišle u zaborav. Pa sam rekao, pokušat ću tih nekoliko pjesama snimiti ponovo, staviti na novi CD, snimiti 3 nove pjesme, pa ako te 3 nove pjesme samo jedna postane hit, a moglo bi se dogoditi, kao što se već i događa, da jedna od pjesama starijeg datuma s početka moje karijere također postaje popularna, tim više što kažu: sviđa mi se ona tvoja nova pjesma što si snimio. Nova, o kojoj se radi, ja ću to poslije ispričati, jel? Kad je već u pitanju nova pjesma, rekao sam samo to: nemojte u Osijeku reći da je nova, jer će vam se neko smijati. No, nema veze. Eto, tako su nastale pjesme na novom albumu, znači, kao što smo rekli, 9 starih i 3 nove. A kako je došlo do 12 pjesama, također producent glavni i izdavač firma Memphis tražili su i rekli su ovako: Kičo, a razmišljaš li o tome da možda stavimo i 2 pjesme kao poklon, bonus? Naravno, pitam koja, to bi trebala biti Plavuša, kaže, pjesma Zbog jedne divne crne žene. Ja sam to tako i učinio, jer zapravo sve te pjesme nalaze se na onim singlicama koje su već debelo izgrebane neke, jel? Pa onda kaže Kičo: stavim početak pjesme i odmah mi skoči na kraj. Evo, tu već neki vidim da pokazuju prva izdanja mojih single ploča.
0: Kičo, krenulo je sve zapravo 68. godine, krajem 68. godine na Radio Zagrebu u popularnoj emisiji Subotom uveče tada. Dakle, vrlo slično radijska promocija kao i ova danas, i tako je zapravo krenula tvoja sjajna diskografska i solistička karijera.
1: Je, samo da kažem, zašto se zove Svim ženama? Zato što na albumu, kad zbrojite, nalazi se 11 ljubavnih pjesama posvećenih ženama, što mojih, što ostalih autora, i jedna posvećena moje generaciji. Evo, to su te pjesme o kojima ćemo danas pričati, odnosno koje ćemo i pjevati. A kad si već spomenuo Plavušu, to je pjesma koju sam 68. godine pjevao u emisiji Radio Zagreba Subotom uveče. Takmičio sam se kao pjevač amater sa već velikim iskustvom, naravno, iz moje grupe i orkestra u kojem sam svirao još s početka 60. godina pa do tih dana. I onda, naravno, 69. godine kao pobjednik, 68. u jesen zapravo snimam Plavušu za Radio Zagreb i stičem pravo kao pobjednik na singlicu, ovu malu jednu singlicu, evo kako izgledala, pogledajte, i nastup na Splitskom festivalu 69. a evo, neke pjesme sam već i otpjevao. Pa evo, mislim da je Plavuša moja sudbinska pjesma bila, pa ćemo poslušati i novu verziju Plavuše. Naime, htio sam reći, kad smo snimali novi CD, vodili smo računa o tome da sve pjesme koje budemo od starih pjesama, starijih datuma snimali ponovo, da one zapravo zazvuče moderno u aranžmanu, po svom zvuku, u produkciji, naravno jer smo snimali u digitalnoj tehnici, a da ona ostane upravo onakova kako je se vi sjećate. Kad kažem vi, onda mislim posebice na vas Osjećane i na vas koji ste slušali onu prvu izvedbu još u početku kad sam ja nju iskladao, jel? Pa mogu vam reći, kad je snimljena za veliki orkestar, s velikim orkestrom Radio Televizije Zagreb, ja sam malo bio žalostan kad sam poslušao. Čak su mi suze potekle u studiju, pa su producenti mislili da ja to od treme i uzbuđenja, pa su rekli smiri se, sve će biti dobro. Ja sam zapravo plakao jer to više nije bila moja pjesma, ne? I sad sam pokušao vratiti pjesmu da ona zazvuči onako kako je autentično zvučala nekada, još dok smo ju snimali s početka moje karijere, jel? Pa poslušajmo još jedan put za sve vas i one koji se sjećaju, za sve one koji su se na račun ove moje pjesme oženili, pjesma Plavuša.

i pogled i šapat u meni plaću i jeca i lomi bol.

0: Plavuša, Plavuša, sudbinská pjesma naše Krunoslava Kiče Slabinca. Kičo, Plavuša je zapravo nastala mnogo ranije, izvedena je mnogo, mnogo godina prije nego što se ta prva singlica tvoja, tvoje diskografsko izdanje pojavilo. Pa ajmo mi pitati naše posjetitelje ovdje, možda se neko toga i sjeća. Kada i gdje je, dragi naši posjetitelji, izvođena Plavuša?
1: Ko se javlja, neka digne ruku.
0: Da li se možda netko sjeća?
1: Evo ga, gospodin sa singlicom.
0: Evo ga, pitat ćemo idemo
1: njega.
0: Do trećeg reda. Idemo
1: Radnički
0: do trećeg
1: dom,
0: reda.
1: Da. Nažalost, nema ga više.
0: Da.
1: Nema, nekome je smetao.
0: Gospodine, vaše ime i prezime?
2: Ivica Basta iz Sarvaša.
0: Drago mi je, Ivice. Evo, u ruci imate i originalni primjerak Plavuše, singlice tadašnjeg Jugotona, je tako? Kičo, pa sjajno, gledaj, ovo je cijela tvoja diskografija s početka karijere.
1: Znači, morate sve potpisati poslije, ne?
0: Hvala. Odlično.
1: Dobro. Dobro. I koje godine, odnosno nije bitno, dakle, koje godine, ajde otprilike gdje i s kim i kada, evo to
2: se... Da Dinamitima, tamo.
1: No, evo ga, zna. Ja. Mislim da je gospodin zaslužio Darko Novice.
2: Ja mislim da je to i počelo negdje 67. čak tam negdje.
1: 62. 62. ono prije nećemo ni spominjati.
2: Dobro, da.
1: Koliko sam mogo imati godina, ako sad ima 41.
2: Bivše u Radničkom domu, sada porušenom, u onoj jami sadašnjoj.
1: Da. Dobro. Sad imamo, umjesto hajma imamo jamu. Da.
0: Kičo, našem slušatelju uz ovu silnu diskografiju pristaje i tvoj najnovi uradak, album Svim ženama na CD-u. Izvolite, gospodine.
1: Tako, album Svim ženama.
0: Ugodno vam slušanje.
2: Yeah. Hvala mnogo, Kičo. E, još i potpis na ovo.
1: Hvala, mislim da je u prave ruke otišlo.
0: Tako je.
1: Ovoliko primjeraka singlica, teško da i ja imam kod kuće, jel?
0: Čuj, a kad smo već kod Plavuša, o njima ima najviše viceva u zadnje vrijeme.
1: Pa ja ne volim kad pričajete glupe viceve o Plavušama. Ja, evo, sam sasvim drugačije doživljavao Plavuše, pa onda, sada ono sad priča kao Plavuša zgazi na pješačkom prelazu tri pješaka, srušine i sad policajac više, šta radite to, ženska glavu? Pa čekajte, gospodin policajac, pa šta se vi derete na mene? Pa kako se ne bi dero? Tri pješaka ste srušili na pješačkom prelazu. Čekajte, ko sam policajac, da se dogovori. A koliko je dozvoljeno? Ili ono kad se dve Plavuše viču preko Drave. Sestro, kako si ti prešla preko? Ja bi tako volila doći preko. A on joj viče natra. Pa kozo jedna, ti si već preko.
0: Kičo, nekako vremena Radnjaka i vremena Dinamita ima još jedna tvoja autorska pjesma.
1: Da, to je ta pjesma o kojoj sam malo prije pričao, kad su rekli sviđa mi se ona tvoja najnovija pjesma, Da li znaš? Rekao, to svuda smiješ reći, samo nemoj reći u Osijeku, rekao. Najveći hit iz vremena Dinamita, osim Plavuše i još nekih stvari koje smo svirali, bila je sigurno pjesma Da li znaš, pa svi oni čije smo maturalne zabave osvirali u ono vrijeme i pjesma koju smo pjevali, evo u novom aranžmanu još jednom poslušajmo pjesmu Da li znaš, uz pratnju grupe Osijek iz Osijeka.

0: Uživo iz velikog studija Radio Osijeka, koncert Krunoslava Kičesla Binca, pozdrav svim slušateljima desetice Radio Osijeka. Evo, uživamo, dragi naši slušatelji, baš kao i mnogobrojni posjetitelji, nas 50-ak ovdje u našem velikom studiju.
1: 52.
0: Kičo.
1: 52.
0: Brojio si.
1: Još moj brat i Žugorica su naknadno došli.
0: Evo, i njih lijepo pozdravljamo. Svega dvije godine nakon...
1: A sa nas tri ima ipak više, onda 55, ne?
0: Tako je.
1: Još nas tri, ne?
0: A ja?
1: Onda
0: 56.
1: Ne, tebe za dva.
0: I Pavo je tu, pazi.
1: Da, onda je, ipak nas ima oko 60 ovdje u studiju. I krasno, mislim, što se ovih dragih lica tiče, mojih prijatelja, poznanika, rođaka, zbilja je lijepo, podsjeća me na moj prvi javni koncert u Osijeku. To je bio moj prvi nastup nakon što su osvanule sve naslovnice u bivšoj, jer sve su nosile moju sliku, punio sam stadion i onda sam sav sretan došao 70. godine i u moj rodni Osijek. Sjećam se, bio je koncert u domu vojske, jel, doma JNA, onda je bio tamo koncert u njihovoj dvorani i sjećam se, bilo je krasno, uzeli smo dve sale da bismo mogli, jel ipak ima manje nego Radnički dom mjesta, i nikad neću zaboraviti, prvi koncert prodano 16 karata, to je uglavnom bila moja familija, na drugom je bilo 28 prodanih karata. Nestane više u studiju, mi smo samo odabrane pozvali, ali ipak moram priznati da me podsjeća na moj prvi javni nastup u mjesnoj zajednici Adela Pavošević. Isto je toliko ljudi bilo na nastup. Hvala lijepa na posljed, naravno da se malo šalimo.
0: Nakon objavljivanja prve ploče, naš Kičo počeo je nastupati redovno po našim festivalima zabavne glazbe. Gotovo i nema našeg festivala, a da bar jednom nije osvajao jednu od nagrada. Kičo, došla je 71. godina, izbor za pjesmu Eurovizije. I moram reći našim slušateljima, u tada jakoj i velikoj konkurenciji naših već tada priznatih i afirmiranih estradnih zvijezda, evo ti si uspio kao tada mlad pjevač, naša mlada nada hrvatske zabavne glazbe, otići na zeleni otok, čini mi se, je li tako?
1: Je.
0: Da, u Irsku.
1: Irska,
0: u Irsku, da.
1: U Ireland. Da. Irska je Dublin. U Irskoj, da.
0: Eurovizija 71.
1: Da, to je bilo, zapravo konkurencija je bila strašno jaka. Znate da je bilo prije pet republika i šest nacija, ne?
0: I sve je išlo po ključu.
1: Se sjeća, išlo je po ključu. Nije išlo po ključu, a fige. Kakav ključ, vidite, kako su se svi gurali da ide njihov ide, ne? I onda u Sloveniji, u Dom žalama kraj Ljubljane, bile su finale, sjetite se, ne? I ja sam, evo, čak hoću reći, zahvaljujući jednim velikim dijelom i Slovencima koji su tada u dvorani glasovali za mene, ja sam pobjedio i kvalificirao se za festival u Dublinu. Sjećam se, to je strahovito jaka konkurencija bila, a i znate kakav je nivo festivala bio. 71. Eurovizijski festival je tada lansirao mnoge pjevače koji su postali svjetske zvijezde, što recimo nije slučaj danas s Eurovizijskim festivalom, gotovo da se ne sjećam da netko od pobjednika festivala postao evropska ili svjetska zvijezda, jel?
0: Čini mi se znam te samo godine jedno... da je pobjedila Dana All Kinds of Everything.
1: Ne, Dana je prije toga pobjedila,
0: jer
1: na prijemu u Irskoj Dublinu, kad smo bili na svečanom prijemu, na svečanoj večeri, nas iz Zagreba su isto pustili unutra. I da, nemojte se smijati, sjećam se da su me poslali sa velikim iščekivanjem da ću nešto napraviti. Poslali su me u Dublin sa 7 dnevnica, pripadalo mi je samo 6, jednu sam morao vratiti. A hotel znam da je koštao točno toliko koliko sam dnevnica dobio, i zahvaljujući mom producentu koji je slučajno imao diners karticu kod sebe, mi smo imali za jest 7 dana. Otprilike tako je to bilo. Neću im to nikada zaboraviti. Da. Rekao sam, doći će i moji 5 minuta da to objelodanim. I naravno, ja sam tamo se plasirao koliko se u to vrijeme... Na generalnoj probi bio sam prvi. dan prije bila generalna proba, sve se glasovalo i svi su iskreno od srca glasovali, ja sam bio prvi, a onda poslije toga su već počeli interesi. I onda sam bio negdje 11. i 12. mjesto dijelio sa Fincima. Mm-hmm. I
0: dalje nakon ukupnog plasmana dječak Kičo bio tužan.
1: Ne, Daily Mirror, njihov tiražni list u Londonu, u Engleskoj zapravo je imao je 7,5 milijuna tiraže njihov. Izašao sam na naslovnici u boji, ja onako lijep, još mlad sam bio. I sad pisalo je dolje Kičo's happy with a sad song. Kičo je sretan sa tužnom pjesmom, je li tako? A pjesma Tvoj dječak i tužan, Ivice Krajača na tekst Zvonimira Goluba. Možda se mnogi od vas sjećaju izvorne izvedbe, no međutim, ja sam novu izvedbu povjerio ovdje prisutnom Dragi Labanu i Željku Nikolinu da naprave novi aranžman, da bi pjesma sasvim lijepo i suvremeno zazvučalo i da smo joj, nadam se, opet produžili vijek. Pjesma Tvoj dječak je tužan, Eurovizija samostala.

0: Poslije Dublina redali su se ugledni međunarodni festivali, velike svjetske turneje Kičo.
1: Da, negdje početkom 70. godina, mislim 72. i 3. godine, ja sam krenuo prvi puta na turneju po Sovjetskom savezu kao predpjevač tada popularnoj pjevačici Gabi Novak iz Zagreba, naravno još i dan danas legendarna Gabi. Pjevao sam prvi dio koncerta, to je bila za mene velika čast, i nakon toga stekao sam i pravo da kao solista 12 godina pjevam diljem Sovjetskog saveza, od Habarovska do Baltičkog mora, znači od Japanskog gore mora do Baltičkog mora. Prošao sam čitav Sovjetski savez, nema republike i države koje nisam bio, nema koncertne dvorane u kojoj nisam barem 2-3 puta. Nažalost, evo i ovoj nesretnoj Čečeniji, baš u Groznome, to su moji nezaboravni koncerti, bili jedan divan narod koji me uvijek primao sa puno temperamenta. Inače, ti južni krajevi, Gruzija, Armenija, nikad neću zaboraviti koncert u Jerivanu, 36.000 gledatelja na stadionu, ja pjevao sam pjesmu Yesterday i neću zaboraviti, u tom trenutku počinje padati kiša, to je već bilo negdje u popodnevnim nedjeljnim satima, i počinje padati kiša i otvaraju se deseci tisuća šarenih kišobrana poput svijeća. Evo sad sam se naježio kad to sjetim se toga. Bilo je divnih koncerata, bilo je uistinu publika predivna. Onda sam tamo pjevao naravno i na nekoliko njihovih festivala, pa uključujući pobjede na festivalima u Čehoslovačkoj, Dječinska kotva, u Poljskoj, pa zatim moje gostovanja u Seulu, u Južnoj Koreji, gdje sam jedan od pobjednika festivala. Prvo sam bio prvi, pa onda drugi, pa onda treći. Tel Aviv 77. godine, Spring in Tel Aviv, internacionalni festival u Tel Avivu, gdje sam osvojio prvo mjesto proljeće, odnosno Spring in Tel Aviv, proljeće u Tel Avivu, jel tako se zove festival. Osvojio sam nagradu sa pjesmom Shalom, Shalom. U Seulu bila je to pjesma From the Bottom of My Heart, gdje sam preko noći postao, nisam vjerovao, popularan. Zapravo, dali su mi prvo mjesto i onda je netko, naravno, od televizijskih direktora, budući da se radilo o američkoj televizijskoj stanici, pitali su se kako se to moglo dogoditi. Onda je američka pjevačica dobila prvo mjesto, javili su mi da ipak imam brončanu medalju, drugo mjesto, na što su Kanađani

0: intervenirali, pa je kanadska pjevačica dobila drugo mjesto. Ja sam bio konačno treći, jel tako, zapravo srebrna na brončanu, i onda se sjećam dugog zvižduka u gledalištu i negodovanja same dvorane koja je treštala nogama, svi su se bunili jer su znali svi da su meni dali prvo mjesto. I drugi dan kad sam išao u shopping u jedan ogromni centar, pratila me čitava masa ljudi, ja sam se potpisivao i nisam mogao vjerovati da čovjek zahvaljujući televiziji preko noći može postati popularna zvijezda. No, međutim, karijera se nije nastavila, jer već sljedeći dan, budući da sam ja stigao tamo, bio je državni udar, vojni udar, i ja sam tada prestao više tamo dolaziti nekoliko godina i tako se vjerojatno već to je pomalo zaboravilo.
1: Da. Puno je uspomena sa mnogobrojnih svjetskih turneja našeg Krunoslava Kiće Slabinca. Turneje traju dan danas, Kića.
0: Nisam te čuo.
1: I dan danas putuješ po svijetu.
0: Ja, strašno, puno, da. Ja mislim da već više i ne znam. Sad već me strah da ću sam sebe sresti na vratima, jedan će ulaziti, drugi izlaziti van. A to je onda već kraj, ne? I evo, šta da kažem. Ja sam ipak se odlučio malo, dobro, bilo je tu sad nekoliko godina izleta i u politiku, jel, što nije bila moja odluka, jel, ja uvijek kažem jedno, politika, nisam ja izabrao politiku, politika je izabrala mene, i ja sam evo tamo proveo 4 godine i 4 godine gdje nisam nažalost u glazbi ništa kreirao, i te 4 godine sam itekako osjetio u svojoj karijeri, gotovo da se moram ponovo potvrđivati, jer to je nevjerojatno kako na estradi ljudi brzo zaboravljaju pjevače i pjesme, ne toliko pjesme koliko same pjevače. I teško je kad pročitaš na jednoj listi pjevača desetljeća, pjevači stoljeća, i recimo u zabavnoj glazbi ili nigdje na listi ne pročitam svoje ime nakon 30-40 godina bavljanja glazbom, 35 godina i tih svih uspjeha i tog ogromnog tiraža prodanih ploča, onda čovjeku dođe žao i dođe mi krivo, i onda s obzirom da u meni proradio na moj šokački inat slavonski, ja sam rekao, nećete, sad ću ja opet ponovo, i snimio sam ovaj novi CD, to je sad samo početak, jel? To ne znači da ću se prestati baviti i tamburicom, jel tako? Pa evo, Tarko, ako nemaš ništa protiv, još jedna pjesma, to je ona nova, jedna od novih na novom CD-u, jel tako?
1: Zajedno ćemo sanjariti s našim posjetiteljima i da, s tim slušateljima.
0: Pjesma se zove S novima, skladao je pjesmu Željko Lončarić, zvani Žec, jedna njegova lijepa pjesma koju smo uglazbili zajedno, grupa Osijek i ja, pjesma S novima.

0: ovdje u velikom studiju Radio Osijeka nekoliko generacija naših slušatelja. Sad ćemo malo, Kičo, porazgovarati sa nekima od njih. Ako se slažeš, evo gospođa iz drugog reda, poštovanje, dobro nam došli. Predstavite se, kako vam je?
1: Ja sam Iva Čurak, vrlo sam sretna što sam ovdje, volim jako slušati Kiču.
0: Hvala lijepa, idemo dalje.
2: Hvala lijepa.
0: Najzrelija generacija.
3: Marija Andrežišćak, Maja.
0: Majo, teško je u petak putem telefona bilo doći do ulaznice za ovaj Kičin koncert.
3: Sretna sam da sam došla ipak. Jako, jako bih.
4: Morat ćeš tokovi izbijati za sljedeću godinu.
3: I pojela sam moju prijatelju. No, hvala.
0: Dobro, ovdje je i jedan od predstavnika mlađe generacije.
5: Ja sam Dario Rogina i jako mi drago što sam ovdje, stvarno je super koncert. Želim da dalje tako nastaje biti uspješan, stvarno je super.
0: Dario, dobro, Dario, hvala nam da si zapravo tamburaš, jel tako, folkloraš. Pa evo, meni je posebno drago što si uz to što voliš velike Kičine tamburaške uspjehe svratio i ovdje kada predstavljamo ovaj najnoviji Kičin za Bavnjački CD.
5: I volim jako tamburaše i ako bi mogla još da otpjeva Kičinu koju pjesmu tamburašku, čisto ovako.
2: To je, hvala. Pa evo, današnji koncert mi smo zapravo pripremili se uglavnom za ovaj album, ali već je dogovoreno da ćemo u toku zime održati opet jedan javni koncert ovdje u ovoj istoj dvorani uz tamburaški orkestar. Je tako? Baš zabavni orkestar i slavonske tamburaške pjesme ne idu zajedno, je tako?
0: Evo ga, Kičo je obećao. Sada smo u zadnjem redu.
6: Ja sam Jasna Končarević. Inače, da poznajem sve Kičine pjesme je zaslužan moj stric, koji je inače njegov ljubitelj i njegova generacija. Znači, još negdje iz doba Dinamita ili tamo iz oficirske bašće ljetne, kad smo mi po zidovima sjedili kao mali i slušali ih.
2: Da.
6: A mislim da nema šokca kao ti, što je Kič.
0: Ni Osječanina kao što je Kič, je li?
6: Ne, definitivno.
2: Hvala lijepo, ja još jedan put pozdravljam sve vas prisutne koji ste došli. Hvala, evo, da vas mogu još jednom vidjeti. I lijep pozdrav svim slušateljima, Darko, ili tako, koji nas
0: slušaju putem desetice Radio Osijek.
2: Tako je, tako. Sve pozdravljam. Da, to je ovaj emisija na valu 102, ili tako, Radio Osijek, val u Zagrebu.
0: 102,8, 102,4, 105,3, 1557 kHz i internet stranica Radio Osijeka. Kako sam ovo nablifao?
2: O, krasno si rekao, da. samo još da supruzik. Evo Jadranka, ako na 102 krči, prebaci na 104. Mora sam se javiti, ona u Zagrebu to sluša, jel? Neki put zna krčat, pa onda prebacimo na 104, ovisi na kojem dijelu Zagreba jesmo. Pa evo, ova je bila pjesma s novima, jedna od novijih, i jedna pjesma, meni osobna draga, tekst je napisala Buba Bogner, inače pjesnikinja koja je nekoliko tekstova pisala, ne samo za mene, nego za mnoge pjevače koji uglavnom pjevaju u tamburice, a ja sam zamolio da napravi jedan tekst koji bi bio, koji bi im se mogao prilagoditi zapravo zabavnjačkoj glazbi, zabavnoj glazbi. Nešto malo je ostalo i od nešto narodnjačko je ostalo unutri. Jer dugo nisam u pjesmi čuo o zvijezdi Danici da netko piše. A to obično u narodnim pjesmama se spominje, jel tako? No, tekst sam ipak uglazbio u zabavnjačkom tonu, u aranžmanu Željka Nikolina i Drage Labana. Pjesma Kad u ponoć netko kuca. Nije dostava pice, mislim da ne morate ove otvarati, nego poslušajte moju novu pjesmu Kad u ponoć netko kuca. Pjesma posvećena svima onima koji se možda ponekad ovako osjećaju osamljeni, napušteni ili sami. Njima posvećujemo ovu pjesmu Kad u ponoć netko kuca.

0: Hvala Kičo, sjajno. Željko Nikolin, Drago Laban.
1: Drago Laban, eto bez njih to sve ne bi ovako lijepo zvučalo kao što zvuči. To je inače moja pjesma, glazba je moja, napisao sam ju na tekst, rekao sam, jel, gospođe Bube Bognar, a i naravno sve ovo ne bi ovako lijepo zvučalo večeras da nemamo i ton majstora ovdje, i to dvojicu, ne? Ti predstavi svoga tamo u kabini.
0: Ovako, naš ton majstor je Roberta Nasković.
1: Jedan aplauz za Roberta. I za našeg ton majstora Pavao Slabinac junior, jedan aplauz bi molio, evo tu je.
0: Kičin sin. Da. Kičo, voliš dolaziti u grad na Dravi, gotovo ne prođe tjedan da bar jednom ne svratiš. Osim toga i album si radio u studiju našeg Željka Nikolina. Gotovo smo se viđali svakodnevno, bar 3-4 dana u tjednu bio si ovdje. I uvijek kad dođeš u svoj rodni grad, voliš prošetati svojom rodnom ulicom.
1: Da, koju sve manje prepoznajem. Ja sam od početka svog uspjeha, da kažem i karijere, od prvih uspjeha uvijek nastojao taj kontinuitet koji sam počeo u Osijeku nastaviti i vezati ga iz Zagreba sa Osijekom. Tako da sam uvijek crpio talente, glazbene talente iz Osijeka i one koji su sa mnom godinama svirali. Pa evo, tako je došlo i ako ne računamo sada slavonske bečare i još neke glazbenike, kontinuitet se nastavlja suradnjom sa dvojicom glazbenika, recimo evo Drago Laban, gitarista, 14 godina sa mnom svirao. On mi već dođe kao brat, recimo ovako, i to stariji brat. Onda ima brkove, ima. Željko Nikolin 12 godina. Ne, mislim on da ima 12 godina. 12 godina sa mnom surađivao. Da. I da. Evo, i naravno, i Pavao koji već 24 godine sa mnom surađuje, ne?
0: Sjajno. Kičo.
1: Neki dan su ga sreli na stepenicama u jednom klubu, nosio je ove zvučnike, pa ga domar pita, ko ste vi? Kaže, ja sam Kičin nosač zvuka.
0: Ajmo mi pitati naše posjetitelje, kad smo spomenuli tvoju rodnu ulicu. Dragi naši štovani gosti, da li možda netko od vas zna koja je to osječka rodna ulica naše Krunoslava Kiće Slabinca?
1: Evo gospođa se.
0: Evo gospođa iz drugog reda.
2: Iz Rajnerove ulice.
0: Bravo, vaše ime i prezime?
2: Ivanka Pavin.
0: Gospođa Ivanka.
1: Ali gospođa se prva javila, gospođa, ona očelama.
0: Da.
1: Ti si...
0: Dobro. Da. Evo vama album svim ženama naše Krunoslava Kiće Slabinca i
1: da.
0: Ugodno slušanje, uživajte uz pjesme naše Kiće.
1: Vama ću pogloniti jedan plakat sa potpisom, s obzirom da je ovdje malo diskriminacija vlada ovdje u studiju. Vi ste si prva digle ruke, ja ću vama pokloniti za to jednu kazetu. Evo, i vi ste znali da sam sve Reisner rodio, jel te?
2: Ja.
1: E tako. Evo,
0: bilo, Kičo, znaš, bilo ih je
1: pa
0: još.
1: Pa nemojte sad, nemam toliko kazeta, još. Ne?
0: Pa svima po kazeta.
1: Pa nema sad to više nove firme, nije to ko što je bilo sa bivšom ovom firmom, ne. To je sad ova nova firma, su privatni vlasnici.
0: Memphis.
1: Da, moraš sve to kupiti na blagajni, ne. I nisam žalio ovoga puta. No, međutim, eto, što se tiče novoga CD-a, naravno, ja sam zabavnu glazbu odabrao kao egzistenciju. Rock'n'roll je glazba moje mladosti, tamburaška glazba, nešto što nosim u sebi, to sam davno već rekao na jednoj rock'n'roll ploči, na LP, onom koji sam snimio prije 20 godina, pa evo sad izašao novi CD, kupite moj novi CD, sad pokrivam šupu, treba mi, hvala.
0: Kičo, ima jedna sjajna balada o valceru, predlažem da ju naši posjetitelji, ali slušatelji Desetice i danas čuju.
1: Da, uvijek kad sam skladao tu pjesmu, ja sam se sjetio nekih svojih prijateljica iz radničkog doma. Eto, mnogi su se poudale, neke i nisu. Sreo sam jednu u Švedskoj, rekao, Evice, di si se udala? Nisam, kaže, eto, ja sam tebi dolazila na ples, tako rado i kaže da nije mogla naći tamo, rekao, nisi val mogla dečka naći, ne, na u radničkom domu na Čage i tako. Ma nije, Kičo, kaže, nego ma šta ću, kaže, za no malo kobasice, kaže, za cijelu svinju uzimati. Nisam valio da ga... Ovo, molim vas, izdržite iz programa. Evo jedne lijepe pjesme jednog lijepog English valcera koji zapravo opisuje tako jednu djevojku koja je jako voljela plesati, bila jako lijepa, imala jako puno udvarača, a što je i kako je na kraju završilo, po uzoru na pjesmu Finili su mare bali. Balada valceru. Idemo.

0: svim ženama pjeva danas Kičo na valovima Radio Osijeka i ovdje u našem velikom studiju. Jedna Kičina pjesma doživjela je zlatne tiraže. 4 zlatne ploče, Kičo, za jednu tvoju skladbu tamo s početka 70-ih godina. Možemo pitati mi naše drage posjetitelje ovdje uz plavušu, koja je to još pjesma, Kičo?
1: Daj prednost dami, suprug se javi, njega otepi odmah.
0: Dobro, dogovoreno.
1: Šalim se.
0: Gospođo, izvolite.
2: Nevenka Rogina, to je bila Zbog jedne divne crne žene.
1: Tako je.
2: To je pjesma koju tako,
1: idete dalje.
2: Opožavam kad moj suprug pjeva. Yes. On to fantastično lijepo pjeva. On je bio pobjednik nekad davno na Ernestinovačkom nekom festivalu. S tom pjesmom je odnio prvo mjesto.
1: U Ernestinovu?
2: Da. Ne znam, negdje.
1: Vjerovatno je bilo Kolinje neko ili nešto, pa smo išli.
0: Gospođo Rogina, izvolite, Kičo vam od srca poklanja vaš njegov CD svim ženama.
1: Da, vi koji ste dobili.
2: Hvala i puno uspjeha u daljem radu i životu.
1: Hvala lijepa. Nisam razumio, utjehe ili uspjeha? Uspjeha, sam mislio da ste rekli utjehe u daljoj karijeri. Ja sam se već utješio odavno. Evo ujedno sa svim muškarcima koji su se naračeno ove moje dvije pjesme oženili, ispričam momci, oprostite mi. Hvala.
0: Čuj, Kičo, da kažemo slušateljima i ovo zlatnoj tiraži. Dakle, kao rijetko ko u nas, 4 zlatne ploče.
1: Da, 3 zlatne ploče sam ja prodao i duo Vuco i Srđan iz Dubrovnika također su snimili tih godina pjesmu Zbog jedne divne crne žene i oni su također prodali zlatni tiraž, znači 100.000 prodanih ploča. Pločica, ne?
0: Iskrene čestitke, jedan veliki pljesak. Ne može to svatko. Ajmo čuti crnu ženu.
1: Da, evo i pjesme Zbog jedne divne crne žene, pa nek plavuše puknu. Ajde.

0: Možda i ne znate, draga naša publika i štovani slušatelji desetice Radio Osijeka, da je ova crna žena nastala na visini od nekoliko tisuća fita.
1: Da, 12 tisuća fita.
0: Iznad?
1: Iznad oceana.
0: Atlantika, čini mi se.
1: Da, da. Mm-hmm. Iznad Atlantika, ja sam, kako smo putovali prema Europi, istok nam ostaje desno, ne? I gledao sam to svanjivanje jutra, zapravo to jutro me očaralo, onda sam se sjetio crne žene i tako.
0: Sjajno.
1: Ona me kasnije više razočarala, odnosno očarala.
0: Evo, vidite gdje sve hitovi mogu nastati.
1: Jednog pogleda tužnog noći, tužan i sam, još uvijek njene kredite plaćam ja.
0: Kičo, od ukupno 12 pjesama, rekao si, 11 je posvećeno svim ženama, a 12. Da, rock and roll bendu.
1: Da, treba opisati da bi se shvatilo kakva smo mi to generacija bila, što smo to pjevali, kako smo to govorili, kakova je to bila glazba, kako smo mi to svirali. Sve je to trebalo stati u 3 minute 70 sekundi, koliko sam uspio u tome da napravim jedan takav rock and roll. Naravno, u svesrdnu pomoć gitariste Drage Labana, Željka Nikolina, pjesma Rock and Roll Band. Daj ga! Ajme ruke malo!

0: moj rock and roll band, grupa Osijek iz Osijeka.
1: Da, i svaka je najljepše, moramo se rastati, Kičo mora na put. Kičo.
0: Točno.
1: Evo ga, dobrano smo mi zaprašili ovaj naš susret u desetici ovdje u velikom studiju Radio Osijeka.
0: Što već nas tjeraju van?
1: Čuj, minute lete.
0: Aha, minute lete.
1: Da.
0: Bože sveti, ti si rekao do 12, sad je već 12:15. Pa a neko da. Će nas izbaciti.
1: A neće, neće. Tu je naša urednica. Aha. Ona sve odobrava. Pozdrav našoj Željki Bači.
0: Hvala lijepa.
1: Polako privodimo, štovani posjetitelji, dragi slušatelji, ovaj naš nedjeljni susret s našim Krunoslavom Kićom Slabincem. Kićo, tvoji dojmovi iz ovog velikog studija?
0: Pa šta da kažem, žena probudi muža po noći i kaže muž, šta me budiš? Miš cvili! Pa kao šta sad radim, da ga uvotim, da ga podmažem?
1: Mi ćemo se zahvaliti našim tonmajstorima, Robertu Tanaskoviću i...
0: A moji dojmovi?
1: Pavi Slodincu.
0: Mm-hmm. Hvala lijepa, razveselili ste mi srce, svi vi koji ste došli. Darko, tebi hvala da si pokrenuo ponovno ovu javnu emisiju, odnosno emisiju gdje možemo javno, uživo nastupati. Jedan veliki aplauz i hvala dragi Labanu, Željku Nikolinu, kreatorima ovog mog novog CD-a. Hvala svima vama koji nas slušate. I hvala svima koji ste mi dali podršku, hvala moje obitelji koja me, evo, supruzi i ostalima koji su me bodrili svih ovih godina, da snimim novi CD, jel' tako?
1: Kićo, hvala tebi što si nam bio drag gost, nadam se da su naši slušatelji pokraj radio prijemnika također osjetili ovu sjajnu atmosferu iz našeg velikog
0: hvala
1: studija.
0: Hvala lijepa, evo, čuje se, hvala lijepa, stvarno ste me razveselili, ovo mi je najljepša nedjelja koju sam proveo u posljednjih nekoliko godina. Još da smo svi na okupu, ovdje bilo bi veselo.
1: Da.
0: Nažalost, godine odnose svoje.
1: Kićo mora na put, ali lega prije toga, poslije toga svega, idemo na cugu.
0: Da. Ja moram na put do prve birtije, veli Darko. A poslije će voziti neko drugi, jel tako? Idemo, moja pjesma sa novoga CD-a. Ja moram na put, eto tako je bilo. Ova!
1: Pozdravljam vas, Krunoslav Kićo Slavinac.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za 2 tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu.
3: Premijer Plenković ističe da saborski klubovi mogu do 1. lipnja predložiti svoje kandidate.
5: I mi smo kao stranka najprije, a potom dobili podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru. Tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
6: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
7: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
3: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
8: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
7: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinjena.
3: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
2: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
9: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekstu u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
5: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
9: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
5: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
9: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
5: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
9: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
4: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
9: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
10: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
9: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Kronika dana.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
2: Broj obrta povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a u njima radi gotovo 250 tisuća ljudi, rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene Zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
11: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
12: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
13: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
14: Institut obiteljskog obrta, time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
13: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
15: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivačka, koja je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
2: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
16: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
17: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve ne samo kroz zaštitu od nasilja u obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
16: Raste broj prometnih nesreća. Bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
18: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, ubojstvo na Jerunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, tako dalje, da ne izdržava kaznu godine na školovanju.
16: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
19: Najlakše vam je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači oni toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima u 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna kriminalne skupine.
16: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
20: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
16: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
2: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
21: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prijevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prijevoznika rekao je.
22: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinuti trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrata i mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
21: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Škrijan Kreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
23: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
21: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
2: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
24: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
25: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi u ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad, za Pavleka. Znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih ispatnih listi, ništa od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći? Ja mislim da je kriv.
24: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je u oči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
26: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
24: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
3: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
24: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodromi i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
2: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
4: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postajali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
2: Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnoga neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuzskog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubrac.
5: Iran bi prema nacrtu početnoga neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuzskim tjesnacem na predratnu razinu.

0: Možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
1: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
0: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
1: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci Zahrani, koju je sam proglasio borbenom zonom, i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
0: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
0: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
2: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak u oči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
0: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
4: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Pandoru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
5: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam, evo, jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo pres konferenciju. Ne, jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača, da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim, to je najveći turnir

0: ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
1: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
2: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
1: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
3: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australijan Opena Kazahstanke Rybakine.
4: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
6: Danas je u Hrvatskoj padavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje u unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskove s grmljavinom, moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju unutrašnjosti je nestabilno, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjestimice umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura u okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
4: Kronika dana.
5: I na kraju emisije podsjetnik.
7: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
5: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
7: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
5: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
7: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.
8: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
9: Sve o glazbenim albumima. Long play.
10: Dobro večer svima koji su s program Radio Osijeka. Evo, došlo je vrijeme za još jednu emisiju Long play u kojoj preslušavamo glazbene albume. Pa evo, za sve vas koji ste budni, danas imamo, možemo reći, glazbene poslastice, dva legendarna izdanja, a prvo će nam najaviti naša Katarina.
11: Da, evo, večeras smo za vas izvojili soundtrack iz biografskog filma Michael, bazirana na životu i karijeri Michaela Jacksona.

Slušamo glazbu iz filma Michael, biografski film o životu i karijeri Michaela Jacksona. Na albumu se nalazi 13 pjesama koje obuhvaćaju i pjesme iz njegove ranije karijere s The Jacksons 5 i The Jacksons, kao i njegova solo izdanja poput pjesama s albuma Off the Wall i dobro poznatog Thriller albuma. Glazbeno obuhvaća neke od Michaelovih najpoznatijih hitova poput Billie Jean, Thriller, Bad i Don't Stop Till You Get Enough.

0: Evo, nadam se da ste uživali uz ove zaista legendarne hitove Michaela Jacksona, ali evo Katarina, da te pitam, jesi li ti možda pogledala ovaj film?
1: Pa još uvijek nisam, ali moram mu dati priliku.
0: Jesi gledala nekad neki glazbeno-biografski film u posljednje vrijeme?
1: Pa u posljednje vrijeme sjećam se jedino Bohemian Rhapsody i taj film me zaista oduševio.
0: A dobro, već kad smo kod ovih legendi, kao što je recimo Michael Jackson, možda je najbolje da ostanemo uz legende i s ovim drugim albumom.
1: Da, evo, slušamo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 8. studijski album Beatlesa.

sve one koji nisu prepoznali, slušamo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, osmi album Beatlesa koji je objavljen 1.6.67. Zanimljivo je reći da je Jimi Hendrix odsvirao naslovnu pjesmu s albuma samo 3 dana kasnije na svome koncertu, na kojem je bio i Paul McCartney, koji i danas priznaje kako mu je to jedno od najvažnijih priznanja u životu. Na snimanje albuma potrošeno je više od 700 studijskih sati i oko 25.000 funti, što je za to vrijeme zapravo bila i ogromna svota. Za usporedbu, prvi album Please Please Me Beatlesi su snimili tijekom 12-satnog sessiona u jednom danu za iznos od oko 400 funti. Dva najavna singla koja se nisu našla na albumu, Penny Lane i Strawberry Fields Forever, prve su pjesme Beatlesa koje nisu dospjele na prvo mjesto britanske top ljestvice, no album je svejedno postao najprodavanije izdanje te godine. Američki časopis Rolling Stone proglasio ga je najboljim albumom svih vremena, a danas zauzima 3. mjesto na službenoj britanskoj listi, te najprodavaniji album ikad. Odmah iza Greatest Hits Queena i Gold od Abbe.

0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo one odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vijesti. Iranski mediji objavili su nacrt neslužbenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o normalizaciji prometa kroz Hormuški tjesnac. Prema prijedlogu, plovidbom bi zajednički upravljali Iran i Oman, no Bijela kuća tvrdi da službeni dogovor ne postoji, iako se diplomatski kontakti nastavljaju. Cijena nafte nakon početnog pada i dalje je niža od $100 za barel. U međuvremenu, Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu, te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
2: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
3: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
2: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
3: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
2: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patrioti, rakete, presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračne prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
4: Vijesti.
0: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. U susret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
5: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo, u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalna ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi, i očekujemo onda isporuku tih korveta.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
6: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli branića Martina Erlića.
7: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
6: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako, dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle tu jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan toplinski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
6: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti